0: av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Mm. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, det fortsatt oss, bror du vei.
2: Fortsatt oss, bror du vei.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raul Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep I 1996, der et fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet I internasjonalt luftrom. Fire personer ble drept I angrepet. USA-korrespondent Peter Svår kommenterer tiltalen slik.
1: Ja, selve tiltalen altså knyttet til nedskytingen av to sivile småfly for 30 år siden. De tilhørte en organisasjon som speidet etter flåter med flyktninger ute på havet. Det en nedskyting som Kubas ledelse fortsatt I dag sier var nødvendig. De hevder flyene kom inn I kubansk luftrom. Men så det jo vanskelig å skille denne tiltalen helt fra det enorme politiske presset Kuba nå under. Og som Trump-administrasjonen har satt dem I, og det gir assosiasjoner til bortføringen av Venezuelas president Maduro I januar, og det reiser spørsmål om dette kan være et første steg I en slik utvikling også på Kuba.
0: USA har fjernet FNs spesialrapportør for de palestinske områdene Francesca Albanese fra listen over sanksjonerte personer. Det opplyser det amerikanske finansdepartementet en uke etter at en federal dommer midlertidig stanset sanksjonene. Dommeren mente at Trump-administrasjonen trolig hadde brutt den italienske juristens rett til ytringsfrihet da man innførte tiltakene etter at Albanese kritiserte Israels krigføring på Gaza-stripen. Forskuttering av sykepenger et av hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte som har streiket I over fem uker, men streiken rammer også arbeidsgivere som allerede gjør dette. Samtidig mener NHO at det ikke bør være en konflikt mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men at dette statens ansvar. Det sier direktør I NHO Service og Handel, Vegard Einan.
2: Det NAV som må spørres om hvordan de skal levere sykepenger til alle arbeidstakere, enten de en organisert bedrift eller ikke. Det en systemsvikt, det et politisk ansvar, det regjeringen som sørger for at NAV leverer sykepenger så snart som det overhovedet mulig å få det til.
0: Og det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter I natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Det var NRK Nyheter I studio nå Andreas Krantz.

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, varsler at han vil besøke øya flere ganger. Landry avsluttet onsdag et 3 dager langt besøk i Nuuk, der han blant annet møtte den grønlandske regjeringen. Han var ikke invitert. Da han dro, takket han for det han hevdet var en varm velkomst. USAs president Trump har gjentatte ganger sagt at USA trenger kontroll på det danske territoriet. Også USAs ambassadør i Danmark, Ken Howery, har besøkt Grønland denne uken. Amerikanske myndigheter har tiltalt Kubas tidligere president Raúl Castro for sammensvergelse for å drepe amerikanske statsborgere. Den 94 år gamle tidligere presidenten på Kuba broren til avdøde Fidel Castro. Tiltalen knyttet til et dødelig angrep i 1996, der fly med eksilkubanere knyttet til en aktivistgruppe ble skutt ned av det kubanske flyvåpnet i internasjonalt luftrom. 4 personer ble drept i angrepet. Det var USAs fungerende justisminister Todd Blanche som kunngjorde tiltalen.
2: Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals.
1: Akkurat nå det bomstopp for alle som vil til Trolltunga. Det nemlig akutt rasfare, og veien opp til startpunktet stengt i 3 uker. Det rammer både turistnæringen og de som vil besøke turistmagneten. Roald Aga Haug ordfører i Ullensvang kommune.
3: Det har pågått et stort rassikringsarbeid der etter at vi har hatt ras tidligere, og så viser det seg at steinmassene veldig ustabile, og at det farlig å bevege seg på veien. Så vi må sette sikkerheten først, og nå det et akutt arbeid som pågår, og som vil ta 3 veker.
4: De skulle egentlig ha vært i full gang med guideturer innover fjellet.
5: Så vi har jo måttet stenge alle turene våre nå ut til 7. juni, og det tøft. Det nesten sånn tilbake å tenke koronatilstand for vår del, for det jo en sinnssyk omsetning for oss i mai vi mister nå.
4: Hun anslår et tap av 500 000 kroner.
5: Så vi må jo prøve nå å tenke, hvordan beholder vi turistene?
1: Det sa daglig leder for Trolltunga Adventures, Celine Jessen, og reporter var Tale Hauso. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter i natt på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra torsdag morgen. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.

0: han bidrar så mye. Sean Paul, Anne-Marie, Clean Bandit, Rockabye og P3. Vi lurer på hva du gleder deg til med dagen som ligger foran oss. Send en liten oppdatering på livet til P3-morgen I appen NRK Radio.
1: Og vi har fått en liten oppdatering fra hun som kaller seg Den Nye Single. Hun har vært I innboksen vår og fortalt at det ble slutt. Så har hun vært på jakt etter et sted å bo. Og så har hun det hun har gjort, å på en måte lete etter en ny boligpartner. Mm. Altså ikke blant sine venner som hun har fra før.
2: Ja.
1: Hun har funnet en ny.
2: Så det hybelsagan.
1: Yes, hun var på date for å finne en ny hybelkompanjong. Nå har jeg fått en ny oppdatering, og vil bare presisere at hun har vært på visning med hybelvenninnen, men ikke den hun opprinnelig skulle på. Utleier nummer en møtte bare ikke opp, så da satt de seg på trikken og deppa og scrollet på Finn på vei hjem. Men da fant de en annonse som hadde visninger I går kveld. Så da pakket de snippsekken, eller den var vel pakket strengt tatt, og for til en annen visning. Men der fikk de en dårlig magefølelse på utleieren. Så da fortsatte leilighetsjakta I dag da, med en ny visning. Så hun gleder seg til å endelig finne leilighet.
2: Her jeg synes det så spennende.
1: Ja, det en saga der. Og veldig riktig, hvis du får en uggen følelse på utleier,
2: Ja.
1: Da skal jeg lurer på hva det som har gjort at du har fått den ugne følelsen.
0: Mm.
1: For det finnes jo noen utleiere som bare litt, litt dum,
0: ja.
1: Og så har du de som litt sånn ekle, og så har du de som helt vanlige.
0: Ordinære, ja. Ja, med det red flags.
1: Ja, ja. Ja, kanskje sånn, hvor det lille ekstra med det? Jeg forventet at det skulle være noe her, men det ingenting her.
0: Mm.
2: Ella med oss gleder seg til å spise varm, fersk, hjembakt surdeigsbrød.
0: Oh, motherfucker.
2: Og jeg har aldri spist et varmt, ferskt, hjembakt surdeigsbrød. Det har jeg ikke.
1: Det har jeg. Det
2: ja, hvordan det?
1: Nei, det surt. Da, det litt surt som Jonas.
2: Det?
1: Ja, det jo litt surere enn et vanlig brød, det da. Men da du skjønner at ja, kanskje det verdt å forsvare det her land hvis russerne kommer ut når det sånne herlige surdeigsbrød som ligger rundt I de tusen hjem.
2: Ja.
0: Surdeig, det når jeg har glemt at jeg har en rundstykke der etter heving?
1: Nei, men den kan bli surere da.
0: Litt sånn her, oi, hadde jeg vodka I denne?
2: Jo, ja, men det... smaker den surt? Det ikke... For jeg har sett folk lage sånn her, jeg skal lage surdeigskanelsnurrer. Det noe godt da?
1: Ja.
0: Nå, ja.
1: Men jeg tror jo, du bruker jo surdeig egentlig fordi at du ikke har lyst til å bruke gjær.
0: Mm.
1: Som det som på en måte...
2: Ja, hva galt med gjær?
1: Det ikke noe?
2: Hva har gjær gjort mot deg?
0: Fordi de lever, og da spiser du levende ting.
1: Men jeg tror jo, før hvis du skulle lage brød, og du ville at de skulle heve, så måtte det på en måte være surdeigsbrød, for de kunne ikke stikke på butikken og kjøpe gjær.
2: Ikke sant?
1: Mm. Og du kunne ikke bare hive noen random sopp opp.
2: Jeg har sett mye sånn surdeigstarter-videoer på TikTok.
0: Ja.
2: Og så sånn, nå skal jeg mate jenta mi. Nå skal jeg mate henne.
0: Oi, hvis det lov å si.
2: Ja, ja men det det de sier. Og så blir jeg sånn, Eller hun lever jo, det akkurat det den gjør da.
1: Det akkurat den
2: gjør. Ja, ok. Men jeg tar tilbake. Mat henne, du. Mat henne.
0: Mat jenta di. Det blir fint.

0: En podcast fra NRK.
1: Kvinnesykdommen PMDD kan føre til alvorlige plager som depresjon, angst og selvmordstanker, men den fortsatt ikke godkjent som diagnose I Norge.
2: Det kan bli streik for over 1000 elektrikere I dag,
1: og I kveld så får vi vite hvordan spillere som får være med I troppen til Norge I fotball-VM om 21 dager.
2: Kjapt oppdatert finner du som alltid I appen NRK Radio.

0: RT på gang. Jeg og Arin kjørte faktisk forbi masse RT-folk som spiste frokost.
1: Det gjorde vi.
2: Ja. Det blir nerd om jeg sier russ.
0: Ja,
2: RT-folk.
0: Vi vet alle at russ, det er de korta de deler ut.
2: Ja, ikke sant, ikke sant.
0: Det er det som er russ. Ja. Og det er viktig å passe seg i russetida, særlig hvis man er i Indre Østfold.
3: Tollvesenet advarer russen etter at flere hundre liter med det som trolig er ble beslaglagt på Ørje i Østfold tidligere i år.
0: Ja, hva da?
4: Tollvesenet advarer russen etter at over 100 liter med det som trolig er ulovlig brygget tressis fra Albania ble beslaglagt på Ørje i Østfold.
0: Ja, har de tressis i Albania, tror du?
4: Ja, det må de ha.
1: Tollvesenet advarer russen etter at flere hundre liter med det som trolig er rester av blekk som ble brukt til å skrive Mein Kampf ble beslaglagt på Ørje i Østfold.
4: Holy fuck, 100 liter. Han var sånn, jeg vet om jeg kjøpte inn 100 liter ekstra med blekk, men jeg er ferdig. Jeg kan ikke skrive mer på kødd, liksom.
0: Går det et sted, så er det Indre Østfold.
1: Ja, ikke sant.
4: Tollvesenet advarer russen etter at over 100 liter med det som trolig er ketamin tilsatt bernes ble beslaglagt på Ørje i Østfold tidligere i år.
0: Også riske del av Svinesundhandel.
1: Flere hundre liter med det som trolig er husholdningssaft ble beslaglagt på Ørje i Østfold.
4: Etter at over 100 liter med det som trolig er svensk top-notch kvalitetssæd ble beslaglagt på Ørje i Østfold.
1: Oh, yeah.
0: Det var ikke det jeg ville ha på morgenen.
1: Flere hundre liter med det som trolig er hylleblomstrikk fra IKEA ble beslaglagt.
0: Oi, har noen smakt den?
1: Åh, det smeller.
2: Jeg synes den var helt grei.
4: Men er det at det er liksom sånn smugglersprit eller ulovlig alkohol?
1: Brystmelk.
3: Flere hundre liter med det som trolig er falsk sprit ble beslaglagt.
0: Falsk sprit, er det de kaller det.
4: Åh, takk Gud for at det ikke var brystmelk.
1: Uff, jeg har drakk så mye brystmelk i hjertet, altså.
0: Nei, men det er...
4: Drakk sånn white version med brystmelk.
0: Nei.
1: Kaffe Baileys med litt brystmelk?
4: Nei. Åh, gi det til meg i fjeset mitt. Ja, takk. Patona.
1: Please. Jeg har laget kaffe latte med bestima brystmelk.
0: Ok, jeg demper dere, så går jeg videre i livet. Det de har beslaget her er flasker som har ulik alkoholprosent og er dårlig merket og kan i verste fall inneholde metanol. Og de åpner av denne at du blir blind hvis du drikker.
4: Ja, ikke sant.
0: Kåt.
4: Farlig.
0: Ja, det er kjempefarlig.
4: Hva passer seg?
0: Kanskje ikke gjør det. Jeg synes også det er gøy, kjære russ, dere bor rett ved systemet. Kom igjen. Kjør over grensa.
1: Ja, men det er dyrt, vet du.
0: Det er
1: dyrt,
0: jo, jeg skjønner det, men
1: Polen er dyrt. Ja,
0: men stikk til systemet. Du bor rett i nærheten.
4: Det er dyrt av bensinpenger, og så er det bom, og så har du det.
0: Åh, vi er ikke gamle nok. Da har dere dårlige venner. Ikke en oppfordring. Ikke en oppfordring til de som er 20. Jeg bare sier, da har dere dårlige venner.
4: Ikke en oppfordring.
0: Nei, ikke en oppfordring.

0: Elise Warren, yeah. Fever Dream, du fikk den I P3-morgen.
1: I går ble den sluppet nyheten. Love Island jo noe kjent. VG har kjøpt det opp her I Norge, skal sende det, men hvem skulle bli programlederen? Og I går så ble det kjent. Det Sofie Elise.
2: Ey, wow.
0: Jeg prøvde å finne riktig lyd.
3: Norge!
0: Ja, til Norge. Jeg mente, jeg skulle finne sånn der, woohoo! Vi ja, hadde ikke tilgjengelig. Ja.
1: Sofie Elise, de har jo teaset det her over lengre tid, og vi jo såpass heldige at vi skal få besøk av Sofie Elise I dag.
0: Ja!
1: Og så skal vi intervjue om hvordan det her kommer til å bli. Og jeg mener jo på at det her stort. Love Island jo gigantisk I Norge. Riktig nok, kanskje ikke den norske versjonen. Men selve merkevaren stor I Norge.
2: Elsker Love Island.
1: Så potensielt så kan jo bli en ikonisk programleder.
2: 100%.
1: Og havn I den norske programlederhimmelen. Og der mener på at det et par norske programledere som der oppe allerede.
0: Ja.
1: Det ikke en flust av de, men det et par av de som sitter der.
0: La oss rusle opp da, til himmelriket. Og se om vi kan hilse på. Jeg mener at de døde.
1: Nei, men ikke at de døde. Jeg mener bare at de såpass ikonisk at de fortjener sitt sete I programlederhimmelen. Og jeg har en soleklar favoritt.
2: Mm-hmm. Ja vel?
1: Riktig nok fra et par år siden, men ingen slår Stian Barsnes Simonsen.
4: Velkommen til Amigo. En fest for meg!
2: Å oh, nei! Oh.
4: Et gameshow som vanvittig. Poeng hvis du svarer.
1: Han jo den eneste som han lagde ny intro-låt for seg selv hver gang.
0: Men driver han, lager han alltid programmene sine utenfor sånn torturkammer for barn, eller hva skjer?
1: Ja, det skal sies at jeg tror...
0: Hva skjer?
1: Han hadde fått beskjed om å være entusiastisk.
0: Ja, og så var det litt vanskelig å være det.
1: Nei, jeg tror de bad om å være entusiastisk, og så ga barna de entusiasme, og da kan du på en måte ikke si til barna sånn, litt mindre entusiastisk.
5: Ja. Slutt å være så skrikete.
1: Nei, men jeg mener oppriktig på at Stian Barsnes Simonsen kanskje en av de mest ikoniske programlederne vi har hatt. Det her for Amigo da på NRK.
0: Topp tre kvaliteter.
1: Altså karisma, voldsom karisma driv I programmet og det virker som han har tatt kokain før hver sending, han så vanvittig engasjert
2: ja, men der han kom på TV så var man sånn åh, det her blir bra,
1: ja, det her blir,
2: det her blir hyggelig
1: og I den forbindelse så vil jeg at vi skal prøve å finne frem til hvilke norske programledere har liksom fortjent sin plass I programlederhimmelen så jeg spør dere to her I studio, hvilke programledere har vært best?
2: Men fortjener og, Hall of Fame liksom?
1: Yes, og ikke minst det som vi hører på, vi trenger innspill fra det send oss en melding I appen NRK Radio hvem den mest ikoniske programlederen?
0: De må ikke bli torturert
1: De må ikke bli torturert

0: murder on the dance floor. I won't have it. Please don't do it.
1: Murder.
0: I won't have a murder.
1: Murder.
0: Please. Mine venner, det bare minutter igjen til vi skal peise på med...
2: Dagens
0: allsang! Oi, ja, ikke sant? Det det vi skal, dagens allsang. Vi mener bestemt at dagen blir bedre av å synge litt, enten om du gjør det høyt, ute blant folk, eller om du gjør det inne i huet ditt.
1: Men vi synger på en måte sammen likevel. Ja. Og så det sånn at vi ønsker at du som hører på skal foreslå hva som skal bli låten, som vi alle sammen sønger med til. Og du sendte den inn i appen NRK Radio, og så har vi et par kriterier som må liksom oppfylles for at ønsket ditt skal være et godkjent ønske.
2: Ja, da må du finne en sang som maks 25 år gammel. Det må være en hyggelig, hyggelig, happy, happy gladsang. Og så må det jo være selvfølgelig en allsang da, eller en sang man kan lett slenge seg på med. Nynne på med, eller et ord som man bare fort kan...
1: Eller at det har et refreng som på en måte sånn, ah, dette kan alle etter en gang de har hørt da, typaktig.
0: Ja.
1: Og ikke vær genert. Inboxen vi åpen. Du åpner appen NRK Radio, søk opp Petra Morgan, trykk på send inn, og så bare pace på.
2: Ja, så det bare peis på med flere forslag om du har det også. Altså, ja, ja, ja. Det, vi blir bare glad for det, vi.
1: Vi blir da. Bedre å ha for mye å velge enn for lite.
0: Jo, det kan man si.
1: Ja.
0: Og i hvert fall sånn, med fare for at kanskje første forslaget suger.
2: Ja.
0: Så kan det være greit
1: å ha. Ja, men vi er hyggelige folk, så ikke vær redd for å sende inn. Vi er tolerant.
0: Jo, men det viktig å være ærlig også.
1: Ja, da, jeg forstår det.
2: Men send inn, ellers så blir Jonas faktisk litt sur.
0: Ja, det
1: ja.
0: Da, finn ut hvor du bor, og så tar vi det derfra, tenker jeg.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja.

0: Tempo Serei, den heter Self Aware og du fikk den I Petremorgen. Jeg har litt senere lyst til å ta dere med til et lite dilemma. En mann som altså har gjort en liten, jeg vil kalle det tabbe, men han veldig uviten om at han gjør tabben. Skal man gi beskjed? Eller skal man bare la han leve med sitt, på en måte? Hva som har skjedd får dere litt senere. Men aller først da. Til Rasmus som gir deg NRK Nyheter 1 på 7.
1: Ja, det skal handle om kvinnehelse.
2: Jeg mister på en måte halve livet mitt da, til denne sykdommen.
1: Det sier influencer Frida Grande. Hun har sykdommen PMDD, eller premenstruell dysforisk lidelse. Dette den mest alvorlige formen for PMS, som kan føre til plager som kan minne om alvorlig depresjon eller angst under de to siste ukene av menstruasjonssyklusen. Ifølge PMDD-foreningen har rundt 65 000 kvinner I Norge denne sykdommen. Grande forteller at hun sliter med massive selvmordstanker når hun syk, og at hun ikke føler hun blir forstått når hun hos legen.
2: Det som om de ikke forstår hvor aktive de selvmordstankene faktisk og at det sånn, ja, ja. Alle tenker noe innimellom at de ikke orker mer, men det forskjell på å tenke at man ikke orker mer, og det å faktisk tenke på metoder.
1: Nå sier helsedirektoratet at PMDD skal få en diagnosekode innen 2030. Det forklarer overlege I gynekologi, Nora Johansen.
3: Når vi får en diagnosekode for PMDD, så kan vi søke etter diagnosen I registret og I medisinske journaler, og da blir det selvfølgelig også lett å forske på.
1: Det blir ingen streik blant elektrikere I landet. Det ble klart nå nettopp etter at L- og IT-forbundet og NHO Elektro ble enige. Partene har meglet mer enn 6 timer på overtid I natt, og det så ut til at det kunne bli en streik. Fra før så det streik I hotell- og restaurantbransjen, og det også fare for streik på blant annet flyplasser fra starten av juni. Og så skal det handle om det her. Ja, for I dag så får vi nemlig vite hvilke spillere som skal være med til VM for Norge. Det bare 3 uker til det braker løs I USA, og landslagstrener Ståle Solbakken møter pressen med laguttaket I kveld. Totalt skal 26 spillere tas ut til mesterskapet, hvor Norge I gruppe med Frankrike, Senegal og Irak. Og hvis du vil få med deg det her, så kan du følge sendingen I NRK TV fra klokken 8 I kveld. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og Rasmus, hva synes du den sangen du spilte der?
1: Den jo catchy da, det jo... Ja, jeg vet ikke, den veldig på hjernen min, så litt... Ja.
0: Nei, ikke sant.
1: Hva synes du?
4: Ja, hva synes du, Jonas?
0: Ja, det hva jeg synes. Nei... Ja, ikke så mye mer å melde. Det jo en sang.
1: Ja, det en sang.
5: Ja. Din dag på P3. Klokka 9, drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, turns.
6: Og nå,
5: på P3.
0: Hei, god morgen. En King Kong Kanakas allsang på vei, og så skal vi til et lite dilemma etter Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Men hei, god morgen, hyggelig at du skulle på radiopratet. Vi skal veldig snart til stranda en tur.
1: Ja,
0: det begynner jo å bli dags nå for å gå til å bade, eller?
2: Ja, det begynner det.
0: Ja, jeg snubler over en mann som skal bade han også. Men ved å gjøre det, på en måte driter seg litt ut. Og så er dilemmaet mitt, skal man da høflig si ifra, eller skal man bare la mannen få kose seg og bade?
1: Oi! Jeg gleder meg ja. Til å høre.
0: Jeg skal høre hva som har skjedd om et par strakser. Vi skal vel på en måte til, om ikke til stranda, i hvert fall til en havn kanskje i dag. For i dagens allsang er det Anna som bestemmer. God morgen!
3: God morgen, god morgen!
0: Hva er det du og en venninne skal?
3: Jo, nå skal dere. Vi skal altså mønstre på statsråd Lehmkuhl, og så skal vi rett og slett segle til Shetland.
2: Ja, herregud! Det er lang tur, ass.
1: Hvor er Shetland?
0: Det ligger rett ved Sponny. Neida,
1: fuck
0: you. Ja, hvor lang tur er det fra Bergen til Shetland?
3: Shetland ligger litt nord for Skottland, over Orkneyøyene. Ja.
1: Er det der man finner...
3: Da man finner Shetlandstrand, ja.
1: Eller Shetlands Shipdog.
3: Ja, og det også, ja.
0: Ja, derfor heter Shetland, ja. Hvor lang tid tar det, sa du?
3: Vi reiser i dag klokka 2, og så kommer vi til Lerwick, hovedstaden, klokka 10 på lørdag. Så skal vi være der i sånn 24 timer, og så segler vi tilbake.
2: Å, herregud, så gøy!
3: Ja, det blir så gøy.
0: Det blir kult, eller lemkult, om du vil. Ja. Du hadde jo et forslag til hva som passer da til allsang når du først skal på båt.
3: Ja, det er han, Nathan Evans og Wellerman.
0: Ja.
3: Det passer bra siden det blir ikke litt hoing og ushantia
2: og den slags.
0: Ja, det tenker jeg. Det blir litt av en remix-versjon, men det blir noe i aller høyeste grad Nathan Evans og Wellerman likevel. Ja, da kjører vi den i. Dagens allsang på P3. Wellerman, god tur, Anna!
1: God tur!

0: Ah, ja, men da tror jeg jammen det ble tur på Anna. God tur til Shetland fra Bergen. Ombord på statsråden.
1: Åh, spennende.
2: Og du ser om hester og hunder.
0: Ja, men det viktig det.
2: Ja, det viktig
0: med hest og hund. Det er alt man trenger her I livet. Mine venner, lengter vi til sommer, eller?
1: Ja, omma.
2: Ja, i hvert fall den regnværsdritte her I dag.
0: Ja, ikke sant? Se for dere at dere kommer dere ut, ikke sant, til... Til strandene og koser dere. Dere altså helt I sydenstemning.
1: Ok, så det liksom ikke fjære av...
2: Nei, på Kreta,
1: Henning. Ja, på Kreta.
0: Mm. Åh, det så fint vær. Og du har kommet deg fra hotellet. Du skal rett ut og plaske uti. Ta en god svømmetur. Livet nydelig. Og så det veldig mange som ser litt rart på det. Men du tenker, ja, ja, jeg bader. Det så koselig. Og så kommer du da opp, og du tørker deg, kommer deg på hotellrommet, og så går det kanskje noen dager eller til og med uker før du går viralt. Fordi folk har jo filmet deg mens du bader, og du sånn, hva har jeg gjort for noe gærent?
1: Hvorfor har de gjort det?
0: Nei, for det viser seg at Australian Fashion Week, deres runway, tydeligvis på stranda. Så det denne mannen har gjort, at han har da bare gått inn I rekka modeller som på vei ned en trapp ned til stranda for å gå liksom catwalken.
2: Ja, ja, ja.
0: Og han bare rusler der og går ut og bader mens de har motorshow, og han skjønner jo ingenting. Og så kommer han opp igjen og tørker seg og går og som om ingenting har skjedd, og alle rundt sånn, hva driver du med mannen? Kommer du her og trasher liksom,
1: motorshowet? Å, fy faen, det rått.
0: Og her kommer mitt dilemma. Ville dere ha fått beskjed av noen med da fare for at du umiddelbart blir flau? Eller vil du ikke vite noe, leve lykkelig uvitende, ta det deilige badet ditt, med fare for at du da blir flau et par uker etterpå?
1: Det bedre å bli litt flau der og da, det ikke da?
2: Jeg tror jeg enig med Henning, og så der kan man liksom lede litt av seg.
1: Ja.
2: Tror jeg mener. Jeg vil ikke se en video av meg som går viralt senere.
0: Ja, ok.
2: Hvor jeg sånn, faen!
1: Nei, jeg litt enig med Arin. Men samtidig da, for nå har han jo først, nå har han jo gått sammen med modellene. Mm. Hvis de litt rå, Australia Fashion Week, så inviterer jo de han neste gang.
0: Ja, for faen. Det de skulle gjort.
2: Der, faen business mindset.
1: Hvis de litt rå, og hvis han litt game på det.
0: Mm.
1: For det gøy hvis det bare blir hans greie. Neste gang så går han I et sinnssykt kostyme, men han får fortsatt ut for å svømme.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Og så kommer han tilbake og tørker seg og alt mulig.
0: Det, jeg lurer faktisk på om jeg ikke ville hatt beskjed, fordi, men det fordi jeg elsker å bade. Det det beste som finnes I verden. Så det et eller annet med sånn, hadde jeg gått på hotell og vært sånn, åja. Fikk jeg ikke bade da?
2: Ja.
0: Fordi de jævlene på fashion weeken skulle ødelegge liksom. Og det var det jeg trodde jeg skulle egentlig mest opp I. Kunne de ikke fått seg en ordentlig catwalk?
1: Jo, det kunne de jo.
0: Måtte de ta en offentlig strand?
1: Og det ingen som ansvarlig for det catwalken og kan si til han, dude, gå nå et annet sted, det en lang strand her.
0: Jeg tenker det sier litt hvis en litt eldre herremann kan rusle ned I en, den støggeste shortsen han har, og de tenker, ja, vi stopper ikke deg.
1: Det da mot det da.
2: Det fashion.
0: Ja, det nettopp det. Det sier mer om den, tror jeg, enn om han.

0: NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen

0: Dette Peter Morgen, vi snakket nettopp om noe, altså hvilke ting du veldig fin på, og så skrev Cornelia, smør jeg fin på, liker bare bremykt, og nå har altså smørkrigen startet der.
1: Å oh, nei.
0: Ja, anonym skriver, bremykt ikke smør! Det derfor det ikke heter smør. Smør fra melk, bremykt og alle de produktene her, olje, som ikke smør, det kun meierismør som smør. Og nå kommer sikkert noen til å korrigere det også.
1: Absolutt.
0: Nå begynner ballen å rulle.
1: Nå begynner den å rulle.
0: Så smørfolket, brace yourself.
1: Brace yourself.
0: Dagens mening vi litt usikre på hvor på en måte kommer fra. Dette en pubdiskusjon fra sent mange glass ute? Det en ung lytter, type 4 år, som har sendt den til oss? Eller, alternativ 3, det noen som bare veldig, veldig interessert? Altså superspesielt interessert, det kan også være casen. For dagens mening helikoptere kulere enn jagerfly. Du kan stemme om du enig eller ikke I appen NRK Radio.
1: Jeg vil at vi skal ta deg på alvor her, for jeg har prøvd så godt jeg kan å argumentere saken til morgen så godt som mulig. Der jagerfly må kjøre fremover for å I det hele tatt holde seg I lufta, så gir helikoptere flatt faen. De flyr oppover, nedover, fremover, bakover. Helikoptere de trosser tyngdekraften, og jeg forstår egentlig ikke helt hvordan det funker, og det faktisk kulere enn «Herregud, se på jagerflyet, det flyr så fort!» Det mye kulere med et flyvende fartøy som har flere bruksområder. Jagerfly de bygget for en ting, og det å bombe ting sønder oss sammen. Og for all del, det kan være litt fett det, herregud. Men helikopter, de redder liv hver eneste dag, enten det luftambulanse, fjellredning eller slukking av skogbrand. Og helikopter dukket opp også I krig, så de har på en måte den på jagerflyet også, og derfor den kulere. Og for all del, jagerflyene de ser fet ut I Top Gun, jeg skal gi de da, men helikopter de ser enda kulere ut. Tenk på hvilken som helst film som handler om Vietnamkrigen, få på noe Creedence, Fortunate Sons, tenk på helikopterjakta I James Bond-filmen Spectre, eller utallige siste scener I filmer, hvor de akkurat klarer å stikke I et helikopter før alt håpet ute. Da ser bare rått ut. Så jeg tror kanskje enig med Morgan, helikopteret kulere enn jagerfly.
2: Ja.
0: Du enig?
2: Ja. Jeg må marinere litt på den, tror jeg.
0: Det derfor du ser det på Superbowl. Helikopterne flyr over arenaen etterpå, ikke sant? Det ferdig med nasjonalsangen.
1: Kom an, da!
0: Ok, ok. Helikopter kulere enn jagerfly, enig eller ikke. Du kan stemme på denne... Ja, vi vet ikke helt hvor den kommer fra meningen I appen NRK Radio.

0: Vi har ventet I... år. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: å prøve.
1: Ja, dagens mening, det at helikopter, ja, det mye kulere enn jagerfly.
2: Ja, jeg har tatt det fullt på alvor, argumentert i morgens mening så godt som jeg bare kan.
3: Stig ut med at helikopter har flere bruksområder og redder liv, og nettopp denne egenskapen gjør det viktigere for folk flest. Det luftfartens svar på fuglen kolibri. Som kan stå stille i luften. Det visste jeg ikke om kolibrifugler. Det er kjempekult. Jonas, ikke Jonas her, men Jonas i inboxen sier helikopter er fett. Fikk henge under en luftambulanse etter at jeg hadde knekt foten i fjellet og ble hentet ut med vajer. Her sa jeg noe feil nå.
2: Fortsett.
3: Sjukt kul opplevelse for Jonas, som kanskje ble hakket bedre av at han i tillegg var ruset på smertestillende. Ja. Herregud, helikopter eller?
2: Helikopter!
3: Og rus!
2: Kom ikke her og si at du hadde fått morfin i et jagerfly, bro.
1: Og så har vi Ingvila, svigerbroren min, flyr jagerfly fly og redder livet til en mann. Så argumentet om at bare helikopter gjør det stemmer ikke.
2: Okay. Det finnes kanskje et par jagerfly som har aktivt gått inn som redningsjagerfly, men jeg tror det oftere at det skjer.
3: Men jagerfly er så raskt, det er sånn, og så bråker de så sykt.
2: Freedom, motherfuckers!
1: Det er spent, ja.
3: Ja, ja.
2: Altså, i dag så føler jeg det kan gå alle veier.
1: Sorry. Vi kan ikke ha trommer. Vi må ha...
3: Ok, kjør.
1: Folket sier... Det er jævlig! Helikoptere er kulere enn jagerfly. 61%.
2: Jeg må bare få lov å hylle alle som har meldt seg i innboksen, enten du har vært for eller imot. Folk har tatt det på alvor. Folk har vært sammen. Jeg tar et tydelig standpunkt her. Det synes jeg er rått. Og dette bevis bare for et fint sted mening på prøve kan være.
1: Ja, ja. Men jeg må slenge med et tips fra Werner også. Ja. Det finnes en Top Gun for helikoptere. Firebirds med Nicolas Cage, Sean Young og Tommy Lee Jones.
2: Røddig, da skal jeg hjem og se på den. Og så vil jeg bare be innstendig til det som hører på. Nå ser du at mening på prøve, det kan være for alle slags meninger du har. Også det litt snevre. Så hvis du går og ruger på en mening, så du usikker på om folk enige med det eller ikke, send den til oss i appen NRK Radio.
1: Du mener hvis du enten på harfylla, fire år, eller veldig spesielt interessert?
2: Yes.
1: Yes, ikke sant?

0: Remy Wolf sin Soup på NRK P3. Det slo meg nå til aldri har skjønt hvorfor den heter Soup.
1: Hvorfor heter den Soup?
0: Ja, har det noen suppe inni der som jeg ikke har... Ja. Anyways, veldig snart så får vi storfint besøk av Fjernsyns-Norges splitter nye programleder. VGTV, som har huka inn til den nye Love Island-sesongen. Sophie Elise!
2: Holy macaroni! Mm.
1: The queen of Norway, nesten.
2: Ja, og Arin, du jo Love Island-fan.
1: Du, jeg kjempefan av Love Island. Jeg liker å følge med på både den britiske, den amerikanske, og faktisk den norske.
2: Men hva dine følelser nå som Sophie Elise skal inn I dette universet som fan? Og nå vil jeg bare si, for det som på, Sophie Elise ikke her,
1: Nei, ja.
2: Men nå på vei, så du kan si akkurat det du har lyst til, men okay. da må det skje litt kjapt.
0: Det ikke radio I heisen.
1: Jeg gleder meg. Jeg tror Sophie kommer til å være en god programleder, og så håper jeg at hun kommer til å grille deltakerne, at hun bidrar til litt drama på en måte. Ikke at hun skal drive og kline med noen eller noe, eller ta noen, men at hun kan liksom grille de litt hvis noen gjør noe galt.
2: At hun liksom spør sånn, hvorfor gjorde du det da? Det ordentlig dårlig, venninne.
1: Ja, litt sånn som Triana Iglesias god på Paradise Hotel. Liksom, ikke, Sofie skal være sin egen programleder, altså. Ja. Men
2: Triana, det jo noe ekstra.
1: Ja. Bare lov til å...
0: Ok, Henning 14,
2: hva det? Det jo det.
0: Hva du mener?
2: Hun en god programleder.
0: Ok, ja.
2: Altså, jeg tror det var en eller to sesonger siden, så var det en som ikke som svart sånn kort. Altså, nei, det ville ikke svare på. Og hvor hun snappet tilbake og sier, ja, men nå stilte jeg deg et spørsmål, så kanskje du skal svare når vi lager TV.
0: Ja, det synes jeg var litt, det kom litt ut av det blodet. Da lurer på, oi, hva skjedde
2: her?
0: Ja,
2: jeg synes jeg kom litt ut av det blodet, men så stilte han seg på bakbeina, han duden, og da bare rakna for Triana. Og jeg setter jo hjemme og tenker sånn, tids på TV.
0: Oh. Nei,
1: Men svarte jeg på spørsmålet ditt?
2: Jeg tenkte dette var gøy. Ja, jeg synes du gjorde det. Jeg spent på hva Sophie selv tenker om hennes følelser rundt det her. Hun har jo hypet opp denne annonseringen og den slags. Ja. Og så skal vi ta en liten titt I arkivet og sjekke ut de gangene Sophie Elise har vært med på reality. Mm. Det noe hun angrer på? For jeg føler at en del reality-deltagere angrer jo litt etterpå. På ting de har gjort.
0: Ja, det kan fortjene.
2: Det kan fortjene.
0: Ja, det en episode hvor du stjal litt på markedet, var det ikke det?
2: Stjal på farmen, og så skal vi til den legendariske episoden som jeg mener på, da pika reality-tv I Norge, men Sophie Elise på 4 stjerners middag.
1: Iconic.
0: Og på plass I Petremorgen, rett over klokka 8. Frem til det, Sara Larsson.

0: dansen sitter fortsatt som medium minus.
1: Ja, ja, veldig gøy å se Jonas prøve liksom halvveis eller dans Lush Life dansen mens du sitter.
0: Mens jeg sitter, og det veldig mye ting rundt her, så jeg kan på en måte ikke ta armene helt ut, for da velver jeg et kabler og kaffekopper og sånt, så det var litt tricolini.
2: Jeg synes det flinke.
0: Jo, vet du hva? Sånn skal det høres ut, Henning.
1: Jeg synes du får til ting, Jonas.
0: Takk. Jeg setter pris på det. Vi skal snart si hei til Love Island-programleder, soon to be Sofie Elise. Men først til Rasmus, som gir deg NRK-nyheter rett før 8.
3: Ja, og det skal handle om en kvinnesykdom.
4: Man har kanskje tenkt at kvinner er hysteriske og ikke tatt det helt på alvor.
3: Ja, det sier Renate Nylund Deros i PMDD-foreningen i Norge om PMDD. Nå skal nemlig sykdommen få en diagnosekode innen 2030, det sier helsedirektoratet. PMDD er den mest alvorlige formen for PMS, som kan føre til plager som kan minne om alvorlig depresjon eller angst under de to siste ukene av menstruasjonssyklusen. Og ifølge PMDD-foreningen har rundt 65 000 kvinner i Norge denne sykdommen. Men per nå er det ingen egen diagnosekode for sykdommen, det sier overlege i gynekologi Nora Johansen.
5: Altså som det nå da, så blir PMDD ofte kodet som depresjon, angst, PMS. Og i helsesystemene våre så er jo faktisk PMDD nesten usynlig.
3: Hun sier at det blir lettere å forske på sykdommen når man kan søke den opp i registret og i medisinske journaler. En mann i 20-årene ble i natt stoppet av politiet etter at han kjørte i 140 kilometer i timen i en 60-zone, det skriver NTB. Mannen ble stoppet i Indre Østfold, og politiet mistenker at han var ruset. Mannen fikk førekortet sitt beslaglagt og kan også vente seg en kraftig bot. En spyttprøve viste også at mannen var narkotikapåvirket, og han ble derfor tatt med inn til legevakten for blodprøve. Snart er det sommerferie, og det kan skape trøbbel i parforholdet. Samlivsterapeuter merker nemlig økt pågang nå i tiden før ferien. I år kommer også fotball-VM på toppen av det hele, som kan gjøre det vanskeligere å sette av tid sammen. Så hvordan sikrer man en vellykket ferie? Det kan være lurt å starte ferieplanene i god tid, og en dyr og fin reise bør ikke være fokus. Det forteller psykolog Stine Elisabeth Skogvold.
6: Jeg mener jo at det handler om relasjoner. Og da spiller det jo ikke noen rolle om man er på en strand på Mallorca, eller om man er på hytta, så lenge man har fokus på hverandre og trives i lag.
3: Og NRK Nyheter, de fikk da Rasmus Halvorsen.
0: Lå du litt nervøs der, Arjen?
2: Nei, jeg bare synes det var revolusjonerende informasjon at det handler om å ha det bra sammen.
1: Ja, ja. Har du planlagt ferien med typen din?
2: Ja, nei, vi skal ikke på ferie sammen i år.
0: Nei, vi skal ikke ha det bra.
2: Vi skal ikke ha det bra. Vi skal ta ferie sammen i høsten, ikke på sommeren.
0: Oppå hoa, råflotter seg.
2: Ja.
0: Du da, Rasmus?
1: Det blir alene og fotball-VM, ja.
0: Ja, vet du hva?
1: Du sa det så trist. Vet du hva, Rasmus, vi kan sikkert se på da fotball-VM sammen.
7: Åh, takk.
0: Bare, jeg og Henning stiller opp i.
1: Vi stiller.
0: Og Arjen og Kjæresten, for de skal ikke nå før til høsten. Så vi har alltid i verden.
2: Ja, jeg kan bli med.
0: Ja, så bra.
8: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Punch. Og nå på P3.
0: Her ser vi om et par straks bare. God morgen til Sofie Elise, Love Island-programleder blitt.
2: Men,
0: ja, først innom Tame Impala, Dracula.

0: Tame Impala på NRK P3. Nå skal den nye utgaven av Love Island Norge komme på VGTV. Og Silje har skrevet I appen NRK Radio. Jeg har aldri sett noe på den type TV-programmet før. Men Sofie Lise som programleder, nå vil jeg se. Ja, for det stemmer. Hun programleder. God morgen, Sofie Lise.
1: Tusen takk. Altså, det der var gøy å høre.
0: Ja, du har fått Silje med, og sikkert flere også. Hva ditt forhold til Love Island?
1: Altså, jeg liker jo som de aller fleste UK-versjonen og den amerikanske, og så har jeg tenkt på hvorfor liker jeg ikke den norske da? Hvorfor klarer ikke det å slå an på samme måte? Så det det som kommer til å bli min oppgave da, å gjøre det like bra.
2: Ja, for jeg ganske enig med deg. Jeg synes ikke det nok drama. Nei. Og da føler jeg sånn, eller jeg lurer på, kommer du til å på en måte utfordre deltakerne litt mer? For jeg vet som Maya Jama og sånt, kan liksom stille litt kritiske spørsmål til deltakerne.
1: Altså, jeg vil jo si at det min styrke som person, og har ikke gjort programlederroller før, men jeg flink til å hoppe på og stille spørsmål. Jeg veldig nysgjerrig og uredd. Og så tror jeg også at den norske versjonen har manglet en liten it-faktor i cast ofte, i produksjon.
2: Ja, for du vel med litt i castingen nå, du ikke?
1: Jeg med i castingen, og det synes jeg fantastisk gøy. Å kunne se, det så mange bra navn inne, sånn helt genuint. Jævlig deilige, kule folk. Med, noen av dem har en del følgere, altså det blir ja,
3: det kult. Teknisk nivå.
0: Men det sånn, dette jo da tredje norske TV-kanalen som prøver. Ja. Det sånn at de andre har vært litt for snille, kanskje?
1: Det kan godt hende. Jeg har jo ikke vært involvert der. Men når jeg fikk høre hva ambisjonsnivået til VGTV var, og hva de legger inn I det her, så ble jeg veldig giret.
3: Og hele meningen med det her programmet jo at man skal finne kjærligheten da. Mm. Tror du det mulig å faktisk finne kjærligheten på TV?
1: Det vet jeg jo, sier jeg.
3: Ja.
0: faktisk.
3: Så du har forhåpning om at folk kommer dit faktisk for å finne kjærligheten, og ikke bare for clout?
1: Ja, absolutt. Det jo også noen ting man ser etter I casting, at de skal ville finne kjærligheten.
3: Ja.
1: Og clout kan vel være en ekstra bonus for de som vil ha det.
0: har du et litt sånn hemmelig trekk, håper å si, som du ser litt spesielt etter?
1: Jeg vil jo gjerne at de som der skal kunne... Altså det magiske I Love Island jo at ofte deltakerne ganske oppegående, de som de utenlandske versjonene. Ja. De kan stille hverandre kritiske spørsmål og utfordre hverandre... på et dypere nivå, intellektuelt, og så ser det jævlig deilig ut. Det liksom ambisjonsnivået min.
3: Ja, jeg synes det røddig ambisjonsnivå der.
1: Ja.
0: Vi må snakke litt mer om nettopp det med å utfordre litt. Sofie Lise, ny Love Island-programleder, på besøk I Petremorgen I dag. Skår først, High Ground!

0: I den nye norske versjonen av Love Island, så det nå Sofie Elise som skal være programleder, og Sofie Elise på besøk I Petremorgen. Arin har jo savnet veldig at det skal være litt ordentlig drama I den norske versjonen.
1: 100%. Og jeg lurer på, kommer du til å få liksom, hvordan skal du piske opp drama?
2: Altså, drama kommer jo av hvis det bra drama å se på TV, ikke sånn du feit, du støgg, eller den der.
0: Jeg vil ha, hva mener du?
2: Jeg vil ha den dramaen som faktisk bygger på at her det to mennesker som har mye å si, og det gode argumenter på begge siden, og det kjærlighet I bunnen der. Og det får du jo ved å kaste folk som oppegående.
1: Ja, classy drama liksom.
2: Classy drama med, gjennom å bare si det, sexy stemning. Fordi man skal jo drømme seg bort I det her, og jeg tror at man har gått seg litt vild ofte I Norge, enten at man ikke tør eller at ting skal være så utrolig korrekt men korrekt lager ikke bra TV. Vi har lyst til å drømme oss bort og så skal jo jeg da sitte og følge med på de her og være I bobla og utfordre dem på ting de har sagt.
3: Ja, jeg lurer jo på, altså venninna di, Nora Haukland har jo vært med på det her. Nummer en, hvordan reagerte hun og fikk vite at du skulle være programleder?
2: Jeg synes det var veldig gøy for
3: meg. Ja, så kult, men har du fått noe innspill fra hun hvordan du burde være programleder?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror at hun ikke har gitt meg det for å tenke at jeg skjønner hvordan jeg skal
3: gjøre det. Ja, ikke sant? Og jeg undervurderer det ikke.
0: en Love Island-programleder jo ikke nødvendigvis altså, med på opptak hele tiden. Har du noen planer for hva du skal finne på når du først I, jeg må si, vakreste syden?
2: Og ja. kanskje jeg finner kjærligheten
0: Har du en egen sesong på sånt
2: jeg har forstått konseptet jeg tror jeg skal finne nå jeg har lyst til å være der hele tiden fordi jeg vil være veldig involvert jeg vil være inne I rommet til klipperne og se på hva deltakerne gjør sånn at når jeg kommer inn til dem så jeg følelsesmessig involvert da. Men selvfølgelig jeg skal ligge opp på stranda og drikke også
0: det som en god prioritering
3: ja.
1: Det jo ikke ukjent I reality til at deltakerne kan være litt ufine mot hverandre noen ganger. Og vi har jo sett for eksempel I Paradise at Triana kan bryte inn hvis noen veldig ordentlig stygge mot hverandre.
2: Ja,
1: det, ja, du gjør det. Ja, du... det noe du kan tenke deg å begynne å gjøre?
2: 100%.
1: Ja.
2: Altså, absolutt at det kommer til å gjøre.
1: Og så liksom kjefte ned hvis... Ja, for ikke så... Eller sånn... Ja, kjefte på dem rett og slett.
2: Tror, ja, det ikke det som litt min rolle også? Jeg gleder meg veldig.
3: Jeg synes det høres ut som noe av det skummeleste I verden å få kjeft av Sofie Elise, altså vet at det skal på TV også.
2: Jeg håper det at når de hører meg kommer inn der sånn klikk, klikk, klikk, klikk mine, at de blir litt redde.
3: Gøy.
0: Det kan jo hende at en fremtidig Love Island-deltaker tilfeldigvis hører på akkurat nå.
2: Ja.
0: Hva vil du si til denne personen?
2: Og da ville jeg sagt, hvis du på gjæret rundt om du skal søke, hvorfor det? Du kan dra til en nydelig plass, møte nydelige folk, og I tillegg sånn worst case, så finner du ikke kjærlighet. Best case, så finner du kjærlighet for en karriere ut av det, og for ditt livs eventyr. Exakt. Ditt livs eventyr blir det uansett.
1: Fader, du hørte det her først.
3: Rødding.
0: Ja, ja. Vi skal snart ta med Sofie Lise gjennom noen av hennes egne reality-øyeblikk.
2: Nei! Vet du hva det er? Hat, velkommen hit. Hat, elsker det alltid. Surprise.

0: kvalitet på P3.
1: May the force be with you.
0: The Mandalorian and Grogu er klar for stjernekamp på kino.
2: Duffer-brødrene er klare med den nye serien The Burrows på Netflix.
3: Og norske krefter har vært I sving på Cannes-festivalen. Jeg anmelder fjor med Renate Reinsve og lave forventninger med Girl in Red.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Chris og Ballade, det var noen som sa til meg heter den, og du fikk den i Petremorgen, som i dag har besøk av Sofie Elise, ny programleder i Love Island, denne gang på VGTV. Du har vært med i noen reality-programmer selv også, Sofie, så vi har samlet noen, skal vi kalle det highlights.
1: Ja, noen highlights, og så lurer jeg på om du angrer litt på noen av de tingene du har gjort. Vi kan begynne med den sesongen hvor du var med i Fræder.
2: Det som et gale hus, liksom, det ondskapens hotell vi på.
3: Jeg har så lyst til å friste, jeg hadde blitt så glad.
4: Spille, vi må spille litt, det må være gøy.
2: Jeg vet at det kommer til å bli noen veldig tunge dager fremover. Og jeg tror det derfor jeg litt sånn på den fristingen og sånn. Det virker kanskje bare som kødd, men...
1: For jeg ble en knallhard stemning mellom deg og dine medfredere, Rasmus Woll og Harald Bredeli. Angrer du på at du på et tidspunkt gikk litt til krig i egne rekker?
4: Nei, for jeg synes det var gøy.
1: Ja, det var ingen del av det som fikk litt vondt av. For jeg tenker jo, Harald er jo en del eldre enn det. For i hodet mitt så var det litt sånn, å nei, denne stakkars gamle mannen.
4: Jeg kunne kanskje ha ventet en episode på en måte, men jeg hadde gjort det samme etter hvert uansett.
1: Ja.
4: Jeg tror at hvis Harald kunne fått en ny sjans, og han hadde spilt litt bedre, for jeg merket at han var ikke god under press, og det kunne ha felt oss alle. Så derfor tenkte, men egentlig så var det ikke intensjonen min å få han ut. Han bare ble veldig satt ut av at jeg stilte han et direkte spørsmål.
1: Ja, jeg skjønner.
4: Da var jeg sånn,
1: ja, det var fort hus som falt stemning, det var det.
0: Vi har også et klipp fra Farmens kjendis.
5: Det går jo litt tregt her på markedet, fordi ingen vil prute, og jeg vet ikke hva prisen egentlig skal eller bør være. Så da tenker jeg at nå kan jeg heller bare stjæle litt. Herregud.
6: Nok en god dag på markedet.
1: Angrer du på at du rana statistene på markedet?
4: Nei, absolutt ikke.
1: Ikke?
4: Nei, det er jo bare en, det er jo ingen som taper penger på det.
1: Nei.
4: Nei, altså det er jo bare tullepenger på en tulleproduksjon.
1: Men får man ikke litt sånn dårlig samvittighet? Er det andre ting du angrer på da?
4: På Farmen?
1: Ja.
4: Altså, på, jeg var utro med henne.
1: Ja. Nei, jeg tenkte egentlig om det var sånn spillmessig eller sånn, men ja.
4: På Farmen så kanskje angrer jeg på, altså jeg der kom jeg helt sjokkerende langt, kom videre langt inn i finaleuka og vant kunnskap, så liksom hva man skulle gjort annerledes. Jeg elsker Farmen, og det hadde jeg gjort hvert år gratis, liksom.
1: Gøy.
0: Men jeg håper ikke de statistene driver butikk på ekte.
1: Nei.
0: Det er veldig dårlig business på der.
1: Utrolig dårlig business.
4: Ja, de var ikke så flinke å spotte stjeling heller.
1: Vi må ta det siste, for det er mitt favorittøyeblikk med det i norsk reality, Sofie. Blikk med det i norsk reality, Sofie.
7: Jeg skal bestille forretten, ja.
8: Er det så lurt, Sofie Elise?
7: Mm.

0: Ja, alle hadde en gøy kveld. Jeg sugt til å lage mat. Jeg ville aldri takket ja til sånn 4-stjerners middag eller noe igjen.
1: Nei.
0: Om så jeg fikk 10 millioner.
2: Hvorfor ikke?
0: Nei, for jeg kan fortsatt ikke. Det har ikke blitt noe bedre siden. siden
1: men hvis de skrev i kontrakten, du får lov til å bestille mat denne gangen også, hadde du begynt med da?
0: Nei, for da hadde jeg jo bare sett sånn dum ut. Jeg vil kun gjøre programmen ut der jeg tror jeg kan gjøre en god jobb. Så.
3: Gøy.
2: Jeg hyller at du står i det.
3: Ja, jeg også. Ja. Og nå håper jeg at neste gang du kommer til oss, Sofie Lise, så er det for å lage frokost. Så vi kan se hva du kan lage.
0: Åh, jeg kan ikke lage noen ting.
3: Det får bli en gang, Sofie Lise. Lykke til med jakten på Love Island Folk, og ikke minst som programleder.
0: Tusen takk.
3: Og takk for at du kom til Petra. Morgen. Kjøsjøren og Stig Brenner og meg, Galopp og Petra.

0: Det jo The Smile i Petremorgen som skal overlate roret på denne skuta her til drømmelaget. Anna og Karsten, hei.
1: Hei.
2: Hei, hei, er det bra med dere, eller?
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, det har ikke noe med saken å gjøre, men det noen her som har slept seg.
2: Som har slept seg?
0: Slept seg.
2: Slept seg?
0: Ok, ja, det ikke sant, ja. Det prøvde vitsen.
1: Så mye hører de på Petremorgen.
0: Ja, fy fader. For noen kollegaer vi har, ja. Hæ? De driver sikkert og forbereder seg til å oppfylle en drøm eller noe, de da.
1: Ja, ikke sant.
0: Fader dritt folk.
2: Ok, nå har du drømmet om noen som har fis i et kommunestyremøte i Sverige i sted.
0: Ja, ja. Men hva som drømmer i dag, ja?
1: Nå ble jeg helt satt ut. Jeg ble faktisk helt satt ut. Jeg ble følt meg utrolig stilt til veggs. Grunnen til at jeg ikke har hørt på denne morgenen er grunner jeg ikke kan avsløre på lufta akkurat i dag.
3: Ok, Miss Girl.
1: Ja. Jeg kan ta det på mandag.
3: Okay, men...
1: Jeg kan ikke ta
0: det. Det nemlig veldig... Ja, vi tar det på mandag. Ja.
2: Det er så skjer nå.
0: Det er noe trist musikk.
2: Hvem er det som skal drømme i dag?
1: Det er Hilde, som drømmer om... Altså, hun er folkesanglærer, og drømmer om å spre det glade folkesangbudskapet.
2: Ja, hun er altså lærer folk folkesang, føler at folk liksom ikke, nå sa jeg folk veldig mye, jeg
1: skal fortsette å si masse om folk.
2: Og har lyst til å lære denne fantastiske kunsten vekk, det er jo litt sånn, det er jo en sånn bevare norsk kulturarv på ny igjen på en måte.
4: Ja, det må jeg få si, jeg har vært på, folkesangkonsert, og det er det sterkeste jeg har vært borti.
0: Ja.
1: Jeg ble berørt.
4: Jeg ble berørt, oppriktig. Det
1: var...
0: Berørt, er vel noe?
4: Eller... Jeg ble berørt, jeg ble tafsa på.
0: Tafsa på.
1: Svensk å si, jeg ble veldig berørt.
4: Men det kan jeg si, det var en pirrende konsert. Jeg ble berørt også. Jeg hoppet med the hanky panky with the lady når jeg kom hjem.
0: Oi, såpass. Ja, damderi, damderi, så holdt på. Kjære! Og så kom jeg løpende inn utover kalva.
4: Kalva Halling Dines, altså. Men det var noe som skjedde i den sengen.
1: Sparket den hatten også.
0: Ja. Fy faen, du sparket gjennom andre siden. Ok, så hvis du er gira på å lære deg litt ordentlig god norsk kulturarv, så er det i dag du skal melde deg, altså.
2: Oh, yes.
0: Kan vi få en smakebit på litt folkesang, Karsten?
2: Åra, leila, leila, ro.
4: Og så sier Arne Lo så rått, så må vi få en liten fra.
0: Ok.
4: Hva sa han for noe?
0: Vi går videre i livet. Takk for nå.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounded in my head.
1: Kan noen lage en mashup av denne og Ylva sin maskulin? For nå så jeg for meg at de to kommer til å passe veldig fint sammen. Drømmelaget snart på plass. I dag trenger vi folk som villige til å lære seg litt folkesang. Men først skal vi til Rasmus og NRK Nyheter rett før 9.
2: Ja, vi starter I Midtøsten. Iran vurderer nå USA sitt siste utkast på en avtale for å få slutt på krigen, det sier en talsperson I Irans utenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået Nord News. Seks uker etter at våpenhvilen trådte I kraft har samtalene om å få slutt på krigen gitt lite resultater. Trump sier han forberedt på å vente, men han advarer samtidig om nye angrep dersom Iran ikke går med på en avtale. Det forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
3: På spørsmål om hvor lenge han vil vente, så svarte Trump at det kan ta noen dager, men at det også kan gå veldig fort. Trump gjentok også at han ikke ville tillate Iran å skaffe seg atomvåpen.
2: Irans revolusjonsgarde svarer at dersom de blir angrepet på nytt, vil de angripe tilbake. Flere har blitt drept og såret I angrep I Russland og Ukraina I natt, det melder Reuters. I Ukraina sier nødetatene at to personer drept I russiske angrep I fylkene Chernihiv og Dnipropetrovsk. I tillegg skal to være drept I ukrainske angrep mot den russiske byen Sytsran, det sier guvernøren der. Det skal også ha vært et ukrainsk angrep mot byen Belogrod, men dette ikke bekreftet av uavhengige kilder. I kveld så skal Ståle Solbakken offentliggjøre hvilke 26 spillere som blir med på Norges lag I sommerens fotball-VM. Fotball-VM starter om 21 dager, og Norges åpningskamp mot Irak starter ved midnatt 17. Juni. En gjeng som vet mye om hvordan man presterer I store mesterskap, det de norske vintersportutøverne, og de deler gjerne et tips eller to.
4: Mye av jobben gjort allerede. Man må bare stole på at man god nok, rett og slett.
5: Nyte og kose dere og kjempe på.
6: Ha det gøy. That's it. Bare nytt idrettene, ha det gøy.
7: Bare start å snu døgnet litt tidlig, fordi det litt sånn forskjell på tidstida der, altså.
2: Ja, og hvis du vil få med deg VM-uttaket, så kan du følge sendingen I NRK TV fra klokken 8 I kveld. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
8: Jeg har fått beskjed av vår produsent Mathias her om å spørre deg, Rasmus, om Stabæk har noen landslagsspillere.
2: Å, fy søren. Han frekk, altså.
8: Det dårlig stemning, da.
2: Ja, han litt frekk, han der.
9: Men det fordi Stabæk ikke har noen landslagsspillere?
2: Ja, de har ikke noen land. De jo I Obos-ligaen, de.
8: Ah, men der koser de seg verre, tenker jeg. Og jeg heier på dine venner, Rasmus. Og så skal vi være gode venner, og de to gutta kan roe seg helt ned.
9: Har de vurdert å bli bedre I fotball?
8: Nå vekk med mikrofonen snill, din, og på med de andre knappene. Rasmus, I love you, man. Vi snakkes etterpå.
10: Har de vurdert å bli bedre I fotball?
11: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og på...
8: Må du love være grei, Karsten?
9: Jeg så kjempesnill. Ja. Jeg bare følte det var en god banter med Rasmus. Da. Var det gøy?
8: Det ble litt guttastemning der. Ja, ja. Vi skal få på helt annen stemning I drømmelaget I dag.

0: Karsten. Og her fikk du nettopp musikk av Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var deilig.
1: Og vi skal aldri gå hjem før vi har oppfylt en drøm. Eller, vi håper vi får det gjort før 11 da.
0: Ja, det hadde vært kjekt. Det skal du vite, du som hører på, at vi går aldri hjem før vi i hvert fall har prøvd å oppfylle din drøm.
1: Og hvis vi ikke får det til, så går vi hjem med senka hodet, og så subber vi liksom, liksom sparker i steiner, og liksom leier, og så sitter og slår litt i vegger og sånn.
0: Det påvirker faktisk humøret mitt helt enormt når det ikke går.
1: Åh, 100%. Jeg ble ekta nedstemt. Ja. Jeg går hjem, og så liksom, så depper jeg litt på sofaen, liksom.
0: Så blir jeg sånn der... tenker liksom at ja, den som ikke fikk drømmen sin oppfylt tenker sånn, hvorfor meg? Hvorfor meg i dag? Ja. Og så er det på den dagen etter å prøve på nytt, og sånn gjør vi det her i drømmelaget. Så hvis du drømmer om noe, det kan være absolutt hva som helst, ja, da er det bare å fortelle oss hva det er for noe på en melding i appen NRK Radio.
1: Søk opp drømmelaget, og så trykker du på senden opp i hjørnet der, og så bare drømmer du i vei. Og det kan være så stort, og det kan være så lite. I går så drømte jo da Ingvild om å ta sønnene sine med på kanotur i Nordmarka, komme opp fra Flekkefjord opp til Nordmarka, hoppe i en kano og padle i vei. Det hun synes var mest vanskelig var jo å få med seg sin sønn på 21, Theodor, til å bli med på dette her. Men så ringte vi jo Anne Lillemor, og hun sa, Theodor må være med! Og så ringte vi Theodor, og så sa han, ok, jeg skal være
0: med. Jeg blir med mamma på tur. Og turen går jo da til Bjørnholt småbruk oppe i Nordmarka. Der er det Grete som styrer på 8. generasjons bestyrer. Utrolig herlig sending i går, må jeg si, som du finner tilgjengelig i appen NRK Radio. Tenk at Anne Lindmo ble rørt av drømmen. Det var jo litt kjekt da.
1: Tenk at Anne Lindmo bare plappret i 25 minutter om Nordmarka. Det var helt fantastisk å høre på. Altså, hun ble så engasjert.
0: Skal jeg fortelle hva jeg drømmer om i dag?
1: Hva da?
0: At jeg ikke tok meg flipflops.
1: Ja, du har tatt på deg flipflops, ja, det... og du har tærne dine på mixen.
0: Nei, jeg har bare foten mitt sånn oppe på bordet. Jeg så ikke ut vinduet. Jeg bare tok på meg de skoene som var raskest å ta på. Fordi jeg var litt sent ute.
1: Ja, det regner i Oslo i dag.
0: Jeg vet det. Eller tærne mine fikk vite det i det jeg gikk ut døra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er jo, altså, det er jo bedre det hvis du har tatt sokker i de da. For da hadde sokkerne blitt bløte. Nå er det jo bare føttene dine som var bløte på en måte. Ja,
0: faktisk. Skal vi snakke noe mer prat om de føttene mine nå, og jeg skal ha penger.
1: Oi, ok. Ja.
0: Har du en liten sånn lavterskel drøm for denne torsdagen, Karsten?
1: At du aldri stopper å gå med flip-flops. Det hørtes veldig dumt ut å si.
0: Det hørtes veldig ekkelt ut
1: av deg. Ja, det hørtes ekkelt ut. Jeg har ikke sånn fotgreier. Det er ikke greia for meg.
0: Det vet jeg at ikke stemmer. Jeg vet også at vi straks skal få høre hva dagens drøm er for noe. Etter musikk fra Olivia Rodrigo.

0: Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig.
1: Og det altså drømmen til Hilde, som har drevet med dette i over 20 år, 25 år har hun drevet med folkesang, en viktig del av den norske kulturarven, som det ikke sånn kjempemange som driver med, men som jeg har liksom følelse at det litt på vei opp.
2: Ja, altså det den bølgen har startet, og vi skal hjelpe til å liksom bygge den bølgen litt opp i dag. Da. For det er jo en ting som helt utrolig vakkert å høre på. Så når vi hører på Ult her, det jo sånn balsam i sjela på en måte.
1: Virkelig.
2: Og så det jo noe folk må lære seg. Ja. Du hører jo at det virker vanskelig.
1: Det en egen teknikk. Ja. Og det Hilde da egentlig drømmer om, å kunne lære bort denne teknikken til hvert fall en person til. Så det vi har landet på nå, at drømmen at hvert fall en person melder seg til å få lære det av Hilde, hvert fall på en prøvetime. Den selvsagt gratis, det ikke noe man skal betale for, bare så vi har understreket det. Så det litt sånn hvis noen går med folkesang drømmen inni seg, så blir den oppfylt gjennom drømmen til Hilde. Det egentlig litt det jeg ser for meg i dag.
2: Og veldig mange går jo rundt og liksom tenker på sånn, jeg skulle begynt å synge, jeg skulle liksom lært meg å synge, og så sier jo alle disse sangpedagogene og sånn, de sier jo sånn, de fleste ikke tonedøve. Alle kan lære seg å synge, liksom. Men du må liksom begynne med det.
1: Det jo en muskel.
2: Ja.
1: Jeg gikk på tok sangtimer da jeg var 11 eller noe.
2: Oi.
1: Hadde operalærer som sanglærer, så det ble noe Les Miserables-greier inni der, og la meg si at jeg gikk ikke der så lenge. Jeg gjorde ikke det.
2: Kan vi høre en opera?
1: Ikke akkurat, ikke med den stemmen. Jeg var i bryllup i går. Ikke denne stemmen her, ikke denne. Men det jeg synes litt gøy med denne drømmen her, jo at vi tidligere har hatt litt lignende drømmer, men andre veien rundt. Da vi hadde med husker jeg ikke denne, som drømte om å lære seg rosemaling fra Hallingdal.
2: Ja.
1: Kom, hva sa du for noe, Mathias? Kristine, som drømte om det. Så kom vi i kontakt med en kar i Hallingdal som hadde drømt om å kunne lære bort den kunsten lenge. Så jeg synes det gøy at ja, gjennom noen strøm så fikk vi oppfylt en annen strøm, i dag blir det andre veien rundt.
2: Ja, så nå har man liksom, hvis du sitter da med en drøm om å lære deg å synge folkesang, så det nå du skal melde deg i inboxen. Sånn, Nils sender melding her i inboxen, hvor holder Hilde til? Hun holder til i Oslo ved Voldsløkka. Men igjen, hun vil jo også bare at mer folk skal begynne med folkesang, så bor du i en annen by, så det jo bare å begynne å søke på kulturskoler, sånne ting, og se om du kan finne et eller annet hvor du kan få lært deg. Sigurd skriver, hei, jeg bor i Trøndelag og skal på landsfestivalen i Vågå 29. til 2. august. Så hvis du skal dit, så har jeg veldig lyst til å prøve folkesang.
1: Det her også helt topp, og jeg tror også at det flere som opererer i dette feltet og har noen tilknytning til dette miljøet, send oss en melding i appen NRK Radio i dag, for jeg tror drømmen til Hilde blir også nok hvertfall delvis oppfylt av bare for å se hvor mange som kan sette pris på denne kunstformen som folkesang jo er. Så send, om du bare liker det, eller om du har en favoritt folkesang, eller om du har noen tilknytning til det miljøet, åpne opp appen NRK Radio og send oss en melding. Og hvis du kunne tenke deg å prøve å lære en strofe eller to av våre folkesanger og drømmer i dag, Hilde, må du i hvert fall sende oss en melding i appen NRK Radio. Skal vi se om ikke vi får oppfylt den drømmen.

0: Det synger Hozier i Too Sweet. Jeg synes egentlig at Dagens Drøm også om ikke søt, så... Jo, den søt.
1: Den ikke for søt, men den søt.
0: Men jeg synes den fin.
2: Ja. Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig.
0: Det altså drømmen til Hilde, og det tok ikke lang tid før det ramlet inn en melding fra deg, Johanne, i vår inbox i appen NRK Radio. Hva det du har skrevet der?
3: Jeg har skrevet sånn cirka, folkesang kult, jeg vil, please, jeg vil.
1: Det var så gøy da. Altså, bor du i Oslo?
3: Jeg bor i Oslo.
0: Og hva tenkte du da du hørte om drømmen til Hilde?
3: Jeg synes den var, ja, sånn som dere sa, var fryktelig søt.
0: Ja.
3: Og jeg elsker alt av musikalsk kunst og uttrykk. Og denne type sangform noen ting jeg aldri har lært meg. Men jeg synes den fryktelig stilig. Så når jeg plutselig fikk muligheten, så tenkte jeg, ja.
0: Let's go. Johanne, har du noe erfaring med musikk og sang fra før?
3: Ja, jeg har tatt en utdanning i musikkteater, musikal.
0: Ja.
3: Oi. Ja, så jeg har sunget en del i løpet av livet mitt.
0: Men stemmer det at liksom, stemmen noe, en slags en muskel som du kan trene opp til å gjøre veldig mye ulikt? Eller noe, det var egentlig et spørsmål til
3: ja,
0: deg.
3: Absolutt. Absolutt.
0: Ja.
3: Stemmen en muskel like mye som alt annet, så det må trenes, og du kan lære deg veldig mye kule teknikker hvis man setter av litt tid til det.
0: Ja, ikke sant.
3: Og det noen ting jeg ikke har satt av tid til i hverdagen min, sånn som den nå.
0: Ja.
3: Så jeg tenkte at det var en helt yppelig mulighet til å bare booste en slags interesse for noe nytt, da, på en måte.
1: Ja, hadde du hatt tid på en, liksom, på en torsdag klokka tre da, en eller annen gang?
3: Ja, absolutt.
0: En liten prøvetime hos Hilde der. Hvordan, hva det med folkesangen som du synes virker så, liksom, vekker interessen din da?
3: Det på en måte, det en ekstremt musikalsk musikkform.
0: Ja.
3: Det så mye toner, og det så mye følelse bak den musikken. Det i hvert fall min opplevelse av det. Og jeg synes det fryktelig intriguing, og jeg har lyst til å lære meg det.
0: Da tenker jeg at din, skal vi kalle dette for din lille audition? Eller din interesse, den registrert hos oss her i Drømmelaget, Johanne. Skal vi oppdatere deg og videreformidle til Hilde? Høres det ut som en god plan?
3: Det høres ut som en veldig god plan.
0: Hva byr resten av dagen på da?
3: Nå jeg på jobb,
0: ja.
3: Så jeg jobber i restaurant, så jeg har restauranten alene fra klokka 10.
0: Oh, shit.
3: Ja, så jeg får ikke vært med dere noe mer hvis det blir en mulighet. Men det tenker jeg at dere kan finne ut av.
0: Ja, vi gjør jobben vår, så skal du jo gjøre en ganske mye større jobb med å holde en restaurant i gang helt alene. Lykke til med det, Johanne, og så hører du fra oss.
3: Takk
0: skal du
3: ha. Ha en fin dag.
0: I like måte vi fyller denne fine dagen med litt musikk fra Chris Holsten. Dette her bare når

0: utrolig vakkert med folkesang. Heming og Gygra av Tiril Tunga Håkon Nilsen, det var altså smeden Sigurd som ønsket seg den, og han driver jo med folkemusikk selv og skjønner veldig godt at Hilde vil spre det glade folkemusikkbudskapet da, spesielt gjennom sang. Og hun skal komme og synge for oss live her i studio. Vi vet ikke helt når det kommer til å skje, men hun på vei på bussen akkurat nå. Tipper en eller annen gang etter nyhetene klokka 10, nå som det begynner å nærme seg 9:45.
1: Ja, jeg gleder meg enormt til å høre. Altså, når jeg har to folkesanger,
0: ja.
1: Det blir sånn deilig sjel.
0: Jeg blir trollbundet.
1: Ja.
0: Er det en gang man kan bruke det ordet, å bli trollbundet av noe, så er det sølmann om man hører folkesang, altså. Noen blir kanskje også det av Heat Waves of Glass Animals, som på vei til deg om cirka 3,5 minutter. For det skal vi til Taylor Swift. Dette her The Fate of Ophelia.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: annen type musikk.
1: Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig.
0: Det drømmen til Hilde, og det herlig å kunne snakke litt om ikke bare folkesangen, men også den norske folkemusikken i drømmelaget i dag. Spre den norske kulturarven, og en som virkelig har tatt del i den rent fysisk, det puddingkongen vår, vår produsent Mathias Marken.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Hei.
0: Du kommer inn på siden her gode 45 minutter ute i dagens sending og med info som jeg, om jeg får komme en tilbakemelding, skulle du hatt litt tidligere, eller?
2: Ja, kanskje det. Jeg har jo vært besøkende turist på Landskappleiken to ganger. En gang på Rjukan og en gang i Lom, nabokommunen til tidligere den til Vågå. Da. Det jo da et slags, sånn jeg ville beskrevet det som utenforstående, et slags NM i folkemusikk og folkedans da.
3: Og hvordan funket det? Hvordan var det?
2: Det er helt sprøtt, for det liksom... på Rjukan var første gang jeg var på det da, og da er det sånn 5000 som kommer eller noe sånt, så det en ganske svær festival på en måte. Mm. Og jeg dro jo liksom uten å kunne noe om det sammen med noen venner, og så bare... i stedet for sånn på campen liksom, så er det ikke soundboxer som spiller popmusikk, det er folk som sitter og spiller trekspill og fele og munnharpe.
3: Åh!
2: Så vi er jo der liksom for festen og koser oss, og så er det sånn, så er det en dude som sitter og spiller munnharpe. Det er det som på en måte er, ja, det, så det var helt sprøtt. Og så er det masse konkurranser da, så er det masse sånn, det er liksom A, B og C og D-gruppen i folkesang. Så da er det bare, går man der og ser på folk som dritflinke til å synge, sånn som vi har hørt tidligere, og folk som danser og sånn. Og så på kvelden så er det så spiller de opp til dans, og da går det liksom på rundgang hvilke spillemannslag som spiller opp til dans, og da går man jo rundt i en sånn svær ring, og danser polka, og pols, og reinlender, og litt sånn forskjellig. Og da var det jo, det her var jo, jeg var single på dette tidspunktet.
3: Okay. Oi, oi, oi.
2: Så da var det jo liksom å gå bort og si sånn, jeg er ikke så god i reinlender, kan du lære meg reinlender? Skjønner du, eller? Det er jo liksom helt forbannet sykt. Og det folkemusikkmiljøet er jo liksom, det, altså de som kan mye om folkemusikk, de bokstavlig talt dør jo. Ja. Det er liksom et døende folkeslag. Altså sånn, det er veldig sånn, så de unge som driver med det, når vi kom og bare var sånn, ja, faen, vi litt interessert i dette. Hva er egentlig folk? Altså, de var så, tok liksom så hånd, var bare sånn hjertelig velkommen inn til oss, og så kult at dere er interessert. Så virkelig, Landskappleiken og den landsfestivalen da, som jeg vet egentlig ikke helt forskjell på, men det er liksom sånne slags festivaler da, og det kan jeg virkelig anbefale bare sånn å dra på som turist, fordi de er også i liksom matteltet, der får du bare sånn kjøttkaker, rømmegrød, altså det er bare vanlig norsk husmannskost.
3: Deilig.
2: Og jeg jobbet jo frivillig i matteltet og ble jo pisket rundt som en bisje av noen gale kjæringer. Nei, så det kan jeg omfale.
0: Landskappleiken i 2026, den går av stabelen mellom 24. og 28. juni på Hovden i Setesdal. Og da, du kommer bare inn som en helt utenforstående. Hvordan ramlet ideen om å stikke dit?
2: Jeg har en venninne som er fra Lom da, og drevet med folkemusikk, og hun har, altså storesøsteren hennes, spiller i dette bandet som heter, hva det heter da? Ja, drit noe i det. Altså, et sånt folkemusikk drevet, altså hun kommer fra folkemusikk da, og drevet mye med det, og deltar av og til i, så hun var sånn, kanskje dere, meg og en annen kompis, er dere interessert i folkemusikk plutselig? Nå her, bli med på landskapleikene. Så sa vi, fuck it, og ble med, og det var jo en god fest, og veldig og lærerikt, selvfølgelig.
0: Såpass at du dro tilbake.
2: Når det da var i Lom, da, som der hun er fra. Ja. Og det er jo så, altså, Gudbrandsdalen, jeg skulle så jævlig ønske hva fra Gudbrandsdalen, man. Helvete for en plass.
0: Bergen, hører dere hva han sier?
2: Jeg elsker Lom og Vågå, og de stedene der, det får ikke bedre steder.
0: Ja, men hvis man har keen på en litt annerledes type festivalopplevelse denne festivalsommeren, så er kanskje folkemusikken, selv om du aldri har hatt noe, her, applaus, noe å gjøre med det før, Kanskje i året av året.
2: Kanskje.
0: Ikke sant? Når vi har satt det på agendaen I drømmelag I dag. Du hadde en ønskelåt også, Mathias.
2: Ja, fordi vi lærte meg å danse Reinlander. Da går det bare rundt I ring og så til noe nydelig felespill. Og så nylig så kom det en poplåt som heter Reinlander For My Ex av en som heter Ingrid Jasmin, tror jeg hun heter. Og den bare helt... Det er bare P3, folkmusikk. Det digg. Come on now. Hør på dette her da.
0: Jeg elsker det. Reinlander for my ex, altså. Ingrid Jasmin.

0: men jag sänker ner i jorden så ska munharpe spelas. För ett instrument.
1: Ja, det är helt rått. Munharpe är ett dritkult instrument. Jag har varit på munharpe rave en gång.
0: Kan du säga det ena ordet en gång till?
1: Munharpe rave. Och dansa så bara fillen i 2 timmar till munharpe.
0: Munharpe rave.
1: Munharpe rave. Toppstämmen var en DJ och så var det en dude med munharpe och det var 2 timmar med pure ecstasy alltså. Det var helt nydligt och dritgøy.
0: Och hvis du lurer på varför vi snakker om munharpe på Petre idag, hvis du nettopp skrudde på denna kanalen så kan vi ju säga si att I drömmelag idag så prøver vi att uppfylla drömmen till Hilde.
2: Jeg drømmer om att spre folkesang till mange, så mange som mulig.
0: Altså, vi inne I den norske folkemusikken, og da spesielt, rent spesifikt, folkesangen da, som Hilde har lyst til å lære bort til flere. Hun på vei til oss I Petra nå for å synge litt for oss live. Det gleder vi oss veldig til. Ikke minst til å se om vi ikke får oppfylt denne drømmen da. Vi holder på fram til klokka 11, og det skal også få musikk fra Delara på veien. Trist. Masokist din om cirka 2 minutter etter at du har fått nyhetene av Rasmus.
3: Ja, og vi starter med et alvorlig virusutbrudd. Det som viktig I Kongo nå å isolere og sørge for at man har en god smittesporing. Det sier sykepleier Andreas Gustavsen om Ebola-utbruddet I Kongo. Verdens helseorganisasjon har slått full alarm om utbruddet som hittil har tatt livet av 139 personer. Det finnes ingen vaksine mot denne varianten av viruset, og det også vanskelig å kontrollere fordi det sprer seg I et område som rammet av krig. Gustavsen har vært mye I Afrika. Han sier det ofte Ebola-utbrudd I regionen, og at det ikke overraskende at det har kommet nå, men at det ikke gjør det mindre viktig å få kontroll på det tidlig.
4: Dette et område med høy militsaktivitet og farer for befolkningen generelt, og det å skulle få en Ebola-utbrudd på toppen, det krevende for, både for befolkningen, men også for myndigheter og hjelpeorganisasjoner.
3: Forbrukerrådet I Norge og flere andre land klager nå inn TikTok, Meta og Google, og det på grunn av svindelannonser, det skriver NTB. Fra desember I fjor til mars I år rapporterte nemlig den europeiske forbrukerorganisasjonen inn nesten 900 svindelannonser til selskapene. Mette Fossum I Forbrukerrådet sier de forventer at selskapene har kontroll på hva som annonseres. TikTok sier til NTB at de tar svindelannonser på alvor, og de understreker at det ikke lov. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX har satt seg som mål å gjennomføre 10.000 oppskytninger I året innen 5 år. Det melder den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA. I fjor gjorde SpaceX 170 oppskytninger, og målet på 10.000 årlig vil tilsvare I snitt over 27 oppskytninger I døgnet hver dag hele året. FAA sier at alle fartøyene må bli enda sikrere før planen på 10.000 oppskytninger blir aktuell, og at dette også ville vært ganske så forstyrrende for flytrafikken. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
3: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og på P3.
0: Har du lyst til å lære deg kunstformen folkesang? Da må du sende oss en melding I appen NRK Radio.
6: Ja, altså, helt

0: Karsten.
1: Her fikk du nettopp nydelig musikk fra Adelara, trist masokist, og det triste vi blir om ikke vi får drømmen til Hilde til å gå i oppfyllelse I dag.
2: Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig.
1: Derfor så må vi igjen minne om at det fullt mulig å sende oss en melding I appen NRK Radio om du kunne tenke deg å lære litt folkesang av Hilde.
3: Ja, det, altså hun holder til I Oslo, eller der hun lærer vekk I Oslo, på torsdager klokka 3. Så du kan liksom bare melde oss inn her, og så setter vi deg I kontakt med Hilde. Og da kan du lære deg liksom norsk kulturarv, altså norsk folkesang.
1: Vi snakket jo med smeden Sigurd I sted, som sa det at dette her jo den... Dette var jo populærmusikken på, på 1800-tallet.
3: Nå, dette var boybander. Det var A1.
1: dette var Blue.
3: Ja.
1: Og Westlife, back in the days. Vår produsent Mathias har også vært på Landskappleiken 2 år på rad. Den finner også sted I år igjen I, skal vi se her da, I Setesdal. Mm. 24. til 28. juni. Da samles altså sånn opp mot 5000 mennesker. Mesteparten av de folk som driver med norsk folkemusikk, enten sang eller spiller et instrument eller dans, men det jo ikke kjempemange igjen som driver med, med dette, og det ser jo også Hilde I sitt virke da, som folkesanglærer at det ikke slapp av kurs så her kjenner på litt sånn felles ansvar for å videreføre da, den norske kulturarven
3: Ja, og hvis man bare litt sånn småusikker på om man skal prøve det eller ikke, det jo bare å møte opp Ta en prøvetime, se om dette noe du synes gøy, og så slenge deg på. Det en kul ting å dra frem. På et fors.
1: Om det tenk deg bare skru ned Balenciaga litt. Grann. Ja. Jeg skal bare ta en...
3: Jeg skal ta en 1800-tallsbålen.
1: Ja, det har vært helt rått. Så det, vi snakket jo med Johanne I sted, var det Johanne, ja. Ikke Johanna. Som bare sa han, dette har jeg egentlig tenkt på lenge at det hadde vært veldig kult, men så har jeg egentlig ikke sånn, jeg har ikke kjempemye tid, men synes alltid det gøy å lære nye ting, spesielt innen musikk og dans da. Stemmen jo et instrument, man kan lære den veldig mye forskjellig, og det kan altså Hilde lære bort. Jeg skjønner godt at hun vil spre dette budskapet. Det så mye følelse og historiefortelling I folkesang.
3: Ja, så det bare, altså dette vårt kalt deg, du litt sånn interessert I dette her? Mm. Så meld deg inn I innboksen, si fra, så putter med deg I kontakt med Hilde. Hun også på vei her til studio. Nå, det var min drøm, at vi får høre litt live folkesang I studio. Det har vært helt rått, så kanskje, det gleder meg masse til.
1: Ja, når vi hører henne synge og bruke teknikken og forklare litt, kanskje det kan inspirere til å ville prøve det selv. Hennes drøm kan jo I dag være noen andres drøm å få lære seg. Så send oss en melding I appen NRK Radio. Også hvis du har flere tanker om folkemusikk generelt, så det spennende.

0: Smak til meg.
1: Smak til meg.
2: Som er det vi også sier når vi prøver å oppfylle drømmer her I drømmelaget.
3: Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig.
2: Ja, snakk til oss på en melding I appen NRK Radio for å få drømmene til å gå I oppfyllelse. Og Smeden Sigurd altså, han en slags most valuable player I dag, som vi tidligere har snakket med, driver med folkemusikk selv, og som nå har sendt oss en melding hvor det står «Hvis dere vil snakke litt mer om folkemusikk, ja, det vil vi, så må dere få tak I Jon Ole Morken. Han jobber med folkemusikk I NRK, og det, det har vi gjort. Vi har fått tak I deg, Jon Ole Morken.»
4: Hei, hei!
5: Hei, hei!
2: Hei, hei! Folkemusikk. Hvorfor det så viktig at vi løfter frem det på en helt vanlig torsdag på P3?
4: Ja, blir aldri nok folkemusikk. Nei, altså det her kort, greit og enkelt. Det her jo musikk som egentlig så tidløs som du kan få det. Han var aktuell for lenge siden, og fortsatt like aktuell I dag. Og det kule det at vi har jo selvfølgelig en helt sånn solofremføring på en haringfele, vanlig fele, på en munnharpe eller solosang. Vi kan strippe det helt ned og ta det helt inn til benet, og så står den musikken så støtt på sine egne ben. Og så kan vi legge på masse instrument I tillegg, som et orkester, symfoniorkester, det kan være et band, det kan være så mange ting. Og likevel så står det her så støtt I mange forskjellige former, så folkemusikk til folket.
2: Det tror jeg vår drømmer I dag, Hilde, kan sitere deg på. Hun jobber jo som folkesanglærer, og skulle gjerne lært bort denne kunstformen til enda flere. Hva tenker du når du hører om den drømmen der, Jon Ole?
4: Ja, altså det å synge folkesang, og så egentlig så driver vi jo på med det alle sammen, og så det ikke veldig annerledes enn å synge en vanlig sang da, egentlig på mange måter. Du har kanskje så litt forskjellige stiltrekk, du bruker stemmen på en litt annen måte enn noen synger for eksempel popmusikk, men likevel, og så ornamentet der, vi kan for eksempel dra paralleller til Kim Rysta, som var aktuell for en del år siden som deltaker I Stjernekamp, Han lærte jo da å krulle, og så alle de her små ornamenter som du legger på musikken, han lærte jo det om Britney Houston, å lytte på henne, sånn at verden ikke så liten eller så stor som vi skal ha det til.
2: Ja, man finner jo folkemusikk I alle land, hva det som gjør den norske folkemusikken og folkesangen så spesiell da?
4: Nei, altså det jo at vi har en veldig levende tradisjon I Norge, og så det her jo noe som både kalles I ung og gammel driver på med, og det vi merker jo en voldsom som boom egentlig, både for spesielt blant ungdommen, at jeg tror det handler litt om å ta tilbake seg at røttene sine, uansett hvilken bakgrunnen har, så liksom kan jeg ikke hvor kommer vi fra, og det kan jo like greit være folkemusikk fra Norge, eller fra nabolandet våre, eller fra den store vide verden, så det handler jo på en måte litt om identitet, og føle at vi en del av et stort fellesskap.
2: Jeg blir så inspirert når jeg hører deg prate, men det som skjedde noe litt rart med telefonlyden din nå, Jon Ole, jeg vet ikke om det har byttet deg noe headset eller et eller annet, ja, eller har gått inn til ditt rom.
4: Jeg hører
2: det godt, det. Ja, vi hører det. Du har fått litt sånn robotstemme. Så hvis det var det, men da, vi fortsetter.
5: Holder du til I Oslo? Du liksom på NRK I Oslo?
4: Nei, akkurat I dag så jeg hjemme, men til vanlig så jeg hører jeg litt til på Marillis I Oslo.
5: Ja, sant. Nå var Hilde på vei her I studio for å synge litt folkesang, og da tenkte jeg sånn, fy faen, det hadde helt rått om jeg kunne fått deg inn også. Og så spilte jeg fela på toppen, bare hatt en full konsert I studio.
2: men Nole, får du ofte henvendelser fra folk som kunne tenke seg å lære noe av dette?
4: Ja, bevares. Altså, det her er jo noe som inspirerer både den ene og den andre, og vi har jo et veldig bra system for opplæring her I Norge. Sånn at det å lære seg det her, det ikke så vanskelig som man skal ha det. Og for eksempel gå inn på hjemmesida folkemusikk.no, enkel hjemmesida å gå på, så kommer man jo til magasinet som på en måte skriver om denne musikken hele tiden, sånn at der kan man få masse tips og få hjelp videre, så det på en måte litt sånn SOS-side på mange måter.
2: Her kommer du med veldig mange gode tips. Jeg håper at vi bare med de to skarve timene vi har hatt på, på Petra her I dag har inspirert hvertfall noen til å begynne å lytte litt mer til folkemusikken, kanskje dra på ulike arrangementer og kanskje begynne å prøve seg selv også. Det jo aldri for sent, det?
4: Aldri for sent. Spiller fjellet selv, og en gang så hadde jeg en elev som var 70 år. Han ville lære seg å spille fjellet. Han digget det, og han fikk det til. Og jeg hadde den yngste som var 4 år, så det mulig I alle aldre.
2: Norsk folkemusikk for alle, og det kan altså en som skikkelig god på det. Jon Ole Morken bekrefter. Tusen takk for at du tok telefonen og pratet med oss I dag.
4: Bare hyggelig.
2: Vi tar litt musikk fra Khalid og Disclosure her akkurat nå. Låta heter Talk, og den får du... Og klokka begynner å nærme seg 10:50 denne torsdags formiddagen.

0: drømmelaget på P3.
1: Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig.
0: Ja, dette altså Hilde som akkurat nå på vei inn I vårt studio for å synge folkesang.
2: Nå skjer det.
0: Forhåpentligvis til inspirasjon. Det skjer etter G-Flip med Disco Cowgirl.

0: Altså,
1: holy moly.
0: Tenk å kunne gjøre det på stående fot.
1: Hvordan gjør du det? Altså, ja, hvordan gjør du det? Men, hvordan, altså, du kan liksom bytte tone.
0: Han er trollbundet.
1: Jeg er trollbundet. Men hvordan funker det? Hvordan lærer man seg det?
2: Det er jo bare toner som synges, og i starten synger man dem sakte, og så setter man opp tempo.
0: Men det er den der,
2: fortere.
0: Den endringen i toneleie som er sånn smooth. Ja. Nå prøver jeg å forklare for et folkelig ståsted. Har det et ord? Den der...
2: Kaller det kruller.
0: Kaller du for kruller?
2: Ja.
0: Jeg kallte det for trudeluttis da.
1: Ja, det er nesten.
0: Men krulle er jo, du vet noe ord virkelig høres ut som det er. Så er jo krulle er mitt nye favorittord. Hvordan trener du opp stemmen til å få til det?
2: Ja, det er jo da å synge det saktere først. Og så må man bare prøve masse.
0: Fy søren. Og det her kan hvem som helst lære seg.
2: Ja.
0: Ikke sant. Du har jo sagt det, Hilde, at du gjerne vil lære det bort til så mange som mulig. Vi har jo da prøvd å konkretisere drømmen litt i dag, til at hvis noen har lyst til å melde seg til å komme på en prøvetime hos deg, så er drømmen oppfylt. Og jeg vil jo også bare, ja, nå kommer det inn reaksjoner her. Annie skriver, herregud, så vakkert. Skulle gjerne lært meg det, hvis ikke jeg hadde drevet en bedrift og hatt null tid, men sjukt vakkert. Ja. Og så er det også flere som har foreslått Nora Svenningsen. Jeg vet ikke om du kjenner til henne. Hun har jo...
1: Hun elsker å synge.
0: Hun elsker å synge, og så har hun kanskje laget litt... Hun har jo tullet litt med folkesangen i noen av hennes videoer. Vi ringte henne i stab, hun er på vei til Bergen, ellers skulle hun gjerne kommet innom og lært det her og nå. Og så har vi fått et spørsmål fra Smeen Sigurd, som lurer på følgende. Han skriver at han skal på landsfestivalen i Vågå 29. til 2. Altså 29. juli til 2. august. Skal du dit?
2: I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt å dra dit.
0: Nei.
2: Jeg skal revurdere det. Men hvis jeg ikke skal dit, så er jeg helt sikker på at jeg kan finne en kollega som kan...
0: Ikke sant?
1: Da hadde Sigurd blitt klar, altså.
0: For Sigurd, han sa det nærmeste jeg skal til Oslo i nær fremtid. Det er Vågå-festivalen i Vågå her. Han kommer ikke et steg nærmere Oslo enn det, men da vet du i hvert fall at hvis du plutselig ombestemmer deg, der har vi i hvert fall en kontakt.
1: Mhm.
0: Og så tenker jeg at nå åpner vi i hvert fall for at du kan sende på en melding i appen NRK Radio.
1: Ja, da skriver Sigurd, yippie!
0: Live-reaksjoner er jo helt herlig. Nå har klokka blitt 10:30. Send en melding i appen NRK Radio hvis du kunne tenke deg å lære av Hilde det hun nettopp fremførte for oss. Nydelig folkesang. Alle kan få det til. Det er aldri for sent å lære seg noe nytt. Nå skal vi krulle. Det er helt fantastisk, og vi tar litt musikk fra Tate McRae akkurat nå. Nobody's Girl.

0: Tate McRae av, nei, det artisten, Nobody's Girl, en låt du hørte I drømmelaget på P3, hvor dagens drømmer faktisk befinner seg I studio akkurat nå. Det deg det, Hilde.
1: Ja.
0: Du fortalte oss mens vi hørte den låta her, at du synger jo hele tiden, og så hører du jo på P3 hele dagen, så du synger jo folkesang til for eksempel den låta vi nettopp hørte.
1: Ja.
0: Altså, hvordan legger man på da en, hvordan gjør man krullemetoden på for eksempel, ja, jeg vet ikke, en hvem som helst populær låt?
1: Oh. Ja, nei, da blir det bare, skal vi prøve å finne,
0: det var kanskje et veldig sånn. Ja, du sa du synger på nasjonalsangen til og med, så kjører du folkesangstilen.
1: Ja, det blir jo, ja, vi elsker dette.
0: Landet.
2: Åh, fy faen.
0: Jeg blir helt nasjonalromantisk, altså jeg føler jeg bare.
2: I sitt med meg tog jeg kunne synge akkurat sånn, og så gjort det liksom I kor.
0: Det hadde jo vært helt nydelig, og apropos det da, når vi skal synge sammen, så det jo, hender det, det står noen som bare beveger munnen, og faktisk ikke slipper ut en tone, fordi man synes det litt skummelt, og det jo litt det drømmen din handler om I dag, Hilde. Du vil jo aller helst spre budskapet om folkesang gjennom å kunne lære det bort til andre. Hvorfor dette så viktig for deg?
1: Alle. Jeg vil at alle skal synge. Jeg vil at alle skal trives med å synge. Om det bare I dusjen, eller I bilen, eller I traktoren, så ønsker jeg at alle skal ha selvtilliten til å gjøre det.
0: Mm.
1: Noen kanskje redde for å synge sammen med andre. På 17. mai, nasjonalsangen, julesanger. Og jeg vil så gjerne at folk skal tørre.
0: Mm.
1: Og ja, det.
0: Men kan folkesang da virke som, oi, ble den terskelen litt høy da for å synge, for det så utrolig sånn spesiell metode man synger, det bruker for å fremføre det?
1: Nei, folkesang for alle.
0: Okay.
1: Folkesang på alle nivå.
0: Så hvis vi finner noen som har lyst til å lære seg dette av deg I dag, så trenger man ikke å bli dritgod, liksom?
1: Nei, man trenger ikke forkunnskaper.
0: Nei, kan komme fra absolutt null.
2: For du kom, du kom inn på folkehøyskole som felespiller, var det sånn?
1: Jeg kom inn på videregående musikklinje, folkemusikklinje,
2: ja.
1: På fele
0: en
1: gang I tida.
0: Ja.
1: og tenkte at det var en kjempegøy ting. Men da havna jeg jo med landets beste felespillere på min alder. Og nivåforskjellen var enorm.
0: Så du bare, da går jeg for noe annet, da blir jeg heller skikkelig god på noe annet.
1: Ja.
0: Du, det synes jeg var fryktelig smart av deg. Jeg får litt, kunne du liksom lært Karsten å synge her
2: meg?
0: Og nå? Ja, bare for å høre hvordan en ja. Sangtime ville foregått da.
2: Ja, ok. Ja, jeg klar.
1: Ok.
2: Ok.
1: Du kan få lov å lære en bitte liten sang om ei loppe og ei lus, som vanligvis venner, men nå de uvenner.
2: Oi, ok, ja vel. Ja.
1: Okay. Loppa og lusa, loppa og lusa,
2: slåss på ei dine. Loppa hoppa opp,
1: og slå lusa på trine.
2: Og slå lusa på trine.
1: Lusa sprang heim og gret.
2: Lusa sprang heim og gret.
1: Loppa hoppa etter. Hørde hvor det let.
2: Hopp, loppa, hoppa etter. Hørde hvor det let.
1: Bra!
2: Ha! Fy faen, da.
0: Okay. En ny applaus. Så lett kan det være.
2: Det
0: trenger ikke være så veldig pent en gang.
2: Hei, hei! Hei! Hallo! Anna! Det synes jeg var pent.
0: Det var veldig koselig. Det var veldig koselig, det var det.
2: Hallo, Emil.
0: Du var kjempeflink, ja, men du kastet deg ut etter det, det det viktigste. Og når jeg sier du her, utviser du jo at hvem som helst kan lære seg folkesang av
2: ja.
0: Hilde.
2: Ja, det var gøy.
0: Jeg tenker at vi tar en låt til, og så får vi se om drømmen blir oppfylt eller ikke etter Shawn Mendes med Why, Why, Why.

0: rett inn I ørene våre. Det var for en gave på en torsdags formiddag, hvor vi I år prøvde å oppfylle denne drømmen din. Og jeg tenker at du, Karsten, kan ta en liten runde på hva vi har vært igjennom for de som kanskje ikke har hengt med hele veien.
1: Folk har jo meldt seg inn I innboksen, sagt at de elsker folkemusikk, at folk skulle ønske de bodde nærmere Oslo. Da ville de kommet innom og lært seg. Men Sigurd var en av de som da spiller fela, og koser seg meget med det. Det har vært veldig mye på forskjellige festivaler, og har sagt at hvis du kommer til Vågå 29. juli til 2. august, så vil han veldig gjerne lære av deg der. Vi ringte også Jon Ole Morken, som tipset oss om folkemusikk.no, som også da folkemusikk-journalisten I NRK.
0: Jeg kalte han for det, men han er jo felespiller og lager vel folkemusikkprogram på radio.
1: Komponist og...
0: Ja, Hilde Nikker hun som vet mest.
1: A legend of the game. Og en annen legend of the game var jo da puddingkongen Mathias Morken, som kom inn her og fortalte om når han var med på landskappleiken.
0: 2 år på rad.
1: Ja. Og dansa og sjekke opp damer og kose seg.
0: kan du lære meg denne dansen?
1: Ja. Og så har jo diverse folk rett og slett bare meldt inn låter som de digger med folkemusikk og hatt det veldig, veldig gøy med det.
0: Ja, ikke minst så har vi pratet med Johanne, som på jobb akkurat nå, så hun driver en restaurant helt alene. Men hun sa, jeg vil gjerne lære, jeg har allerede studert musikalteater, og vil gjerne liksom, avansere med enda mer. Så hun kommer gjerne på en prøvetime til deg, Hilde. Hun kan bare ikke bekrefte det hos oss her nå, men vi kan sette dere I kontakt. Så det liksom, det det vi har gjort I dag. Hva tenker du da? Det nok til å oppfylle drømmen din? Eller, ja, du bestemmer.
2: Dette absolutt nok til å oppfylle min drøm.
0: Yes! Og kan jeg si tusen takk, Hilde, for at du har latt oss få prøve å oppfylle drømmen din I dag, for det har virkelig vært, jeg synes det har vært en nydelig sending med masse fin musikk og mye ny kunnskap for min del. Altså jeg, nå driter de alle de festivalene jeg pleier å dra på, jeg har jo lyst til å dra på landskappleiken. Det er jo det som frister meg I år, så du har jo virkelig inspirert hvertfall en og to til I dag da. Hvordan føles det?
2: Nei, det føles kjempebra. Jeg føler egentlig jeg har hatt en slags folkemusikk kapring av P3.
0: Var på tide kanskje?
2: Ja.
0: Ja. Det har vært virkelig gøy. Nå renner det inn meldinger. En til som skriver her, Sund Folkehøyskole starter folkemusikklinje fra høsten av, hvis man nysgjerrig og vil lære mer om det. Skolen har også en jazzlinje, så det mange å spille med på fritida. Åh, herregud. Jeg skulle så ønske jeg kunne spille fele.
1: Kan lære deg nå.
0: Ja, det jo aldri for sent. Hilde, har du... Hvordan følelsen I kroppen etter å ha sagt drømmen sin høyt og tatt det på lufta I dag?
2: Nå føler jeg meg egentlig bare glad og med fornyet energi.
0: Hva det Johanne blant annet, da, som gjerne vil komme på en prøvetime til deg? Hva det hun kan glede seg til med å lære om folkesangen? Lære seg å synge, mener jeg.
2: Hun kan jo synge, men hun får da innføring I folkesang og masse fine tekster, melodier, teknikk. Mm. Ja.
0: Og så kan det jo hende da, at du eller en kollega av deg finner veien til denne festivalen som Smeden Sigurd skal på Vågå, så da det jo bare å glede seg til det også. Kan vi, det lov å si nei, kan vi runde av denne bragden med en ørliten fremføring til fra deg, Hilde? Det mulig å få?
2: Det skal gå fint.
1: Ok.
0: Nå teller du. Nå teller du.
1: Ja.
2: Må tenke hvilken jeg kan.
0: Ja.
2: Ja, greit. Jeg har den.
0: Supert.

Se her, det gjelder å spørre, vet du, så kanskje man får en nydelig folkesang rett inn I ørene av fantastiske deg, Hilde. Tusen takk for at du sa drømmen din høyt til oss. Den har gått I oppfyllelse. Det fortsatt lov å sende meldinger hvis du har blitt inspirert til å ja, ta litt mer del I

I folkemusikken og folkesangen Vi feirer det med en Det kom en ønskelig og til fra Smeden Sigurd Han har virkelig vært en av de som har vært på I dag Dritten I midten av pumpegris Vi kjører på med den

0: skal la kakla gå til du våkner. Erik Solbakken og Morten Ram kommer til oss.
1: Og det ryktes at Erik Solbakken kommer til å slakte potensielle VM-låter.
2: Og det ryktes at Morten Ram kommer til å la kakla gå. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal få til å ha et intervju med han uten at det blir flere timer langt.
0: Og det ryktes at det skjer I morgen. Litt etter 8 I Petremorgen.
3: Petremorgen. Alle hverdager.

0: rett før vi hørte galopperingen begynne og Melis gjøre seg ferdig med Patience, så måtte jeg faktisk rope, nå dere stille.
1: Streng!
2: Ja, vi kommer ikke til å si et ord da, vi. Vi så fornærmet.
1: Får vi lov til å prate nå, eller?
3: Så det du sa nå, det var ikke ord, Markus. Markus har sånn humor på meg hele tiden. Det sekundet jeg slår tilbake, så skal det være et jævla rævhål. Jeg blir så lei. Jeg begynner å jobbe i drømmelaget. Vær så snill.
1: Det er drømmen din.
0: Kom over til det andre laget.
3: Jeg vet ikke hva jeg
0: greier med. Å være lærer for dere tre, og spesielt dere to, jeg peker på Daniel og Markus, det var helt forferdelig.
1: Nei, det er en drømme.
2: Vi hadde splittet fort. Vi hadde vært sånn som sitter sammen. Dere to må sitte i hver senda klasserommet med en gang.
0: Og så sitter de med sånn sprettert og...
1: Sprettert? Vi lever ikke på 50-tallet.
2: Jeg synes ikke sånn suger og sånn papirgeier. Gi oss lunsjpengene dine, spjæling.
1: Ja.
0: Drittunger?
3: Ja!
0: Skikkelig. Anna, går det bra?
3: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei. Er det noe vi kan gjøre for deg?
3: Kanskje gi meg litt massasje, godteri, ja.
1: Massasje
2: og godteri,
3: ok. Hva er det galt å spørre?
2: Nei, Anna, du er i angrep, rop helt ned. Pignen,
1: ta helt rop.
3: Pisholei.
0: Er det noe lytterne kan gjøre for deg fra...
3: Send inn forslag til spørretimen. Kan stille meg spørsmål, for eksempel, hvordan har du det egentlig, Anna?
0: Og hva vil du svare til, Anna?
2: Og hvor kommer du egentlig fra?
0: Jeg spør jo Anna!
2: Ja. Jeg må gi ideer.
1: Vi drådde, ok.
3: Altså, jeg har det jo bra, men det er klart av og til så kjenner jeg på at man er eneste kjæringa
1: unnskyld meg, hva har kjønn med det? Ja,
2: og mannen er eneste kjæringa. Ja. Den er vanskelig.
3: Og hvordan blir jo trakassert hver dag?
0: Og hvordan, Markus Vangen, har du det egentlig?
2: Jeg har det veldig bra. Takk som spør.
0: Men sånn innerst inne?
2: Innerst inne så har jeg det bra. Det begynner å bli litt snufset i nesen min, men utenom det så går det bra.
0: Du skal ruske opp i noe.
2: Røske opp i noe?
0: Ja.
1: Traumatisk.
2: Jeg husker at bikkja mi prøvde å spise marsvinet mitt. Det synes jeg var litt skummelt. Så endte Kari Vangen, min mor, må gi bort Elvis. Altså marsvinet.
3: Nei.
4: Du kan ha vært marsvinet?
2: Ja. Ikke bikkja, men marsvinet. Så da handler bare bikkja.
0: Jeg skulle gjerne stilt deg et personlig rettet spørsmål også, Daniel. Men...
1: Vi rekker det.
2: Daniels traume er å alltid bli forbigått.
1: Det er min hverdag.
0: Han har heldigvis 2 timer til å få all oppmerksomheten i siesta som er på plass rett over klokka 11 her i Drømmelaget. Får du nå musikk fra Bausen. Dette er Addicted to Your Love.

0: Bausa, Addicted to Your Love. Jeg får så lyst til å være på Njåten, jeg hører den låta.
1: Jeg får lyst til å være på en liten jolla.
0: Du kan, du vet, store seilbåter, eller seilbåter har jo ofte en sånn liten...
1: Eller gummibåten
0: som, ja, som henger bakpå.
1: Jeg sitter bak i den.
0: Så er jeg i seilbåten.
1: Oh yes. Du kan jo poppe av champagne, og så popper jeg sånn champagnebrus.
0: Vi har på sånn seilhatt og liksom linbukser og bare være helt dead. Drøm.
1: Drøm.
0: Det en drøm for meg.
1: Ja.
0: Leve en dag som en rik pappa.
1: Herregud, har du en rik pappa? Send en melding. Anna har lyst til å være pappaen din.
0: Bare så, I want to be your daddy.
1: Yeah.
0: Jeg vil også være tilbake her I morgen klokka 11 og opp. Nei, klokka 9 og oppfylle en ny drøm.
1: Ja, frem til klokka 11.
0: Du også på plass da?
1: Jeg er på plass.
0: Helt supert.
1: Jeg er skitklar.
0: Sier vi det sånn, og I morgen det Sølme fredag, så det bare å glede seg til det, ikke minst til at torsdagen fortsetter med Anna, Daniel og Markus I fiesta. Før det skal du få nyheten nå klokka 11 av Sverre, og det skal handle om en mann som var blant de mektigste I det norske samfunnet.
2: Ja, altså I mange år så var han her med på å forhandle lønna til tusenvis av nordmenn. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel og 10,5 millioner kroner I erstatning til organisasjonen Norsk Industri. Den tidligere lederen av organisasjonen dømt for grov korrupsjon og flere andre ting. Blant annet skal han ha fått arbeidsgiveren sin til å dekke mer enn 10 millioner kroner for blant annet leie av hytte, jaktturer og besøk på restauranter. Lier Hansen har delvis innrømmet skyld for det som blir kalt grov økonomisk utroskap, men forsvareren hans mente at han burde frikjennes for korrupsjon. Lier Hansen vil ikke kommentere dommen så langt til NRK. 23 personer tatt av politiet I forbindelse med et stort narkonettverk. Politiet mener nettverket har handlet med over 1 tonn narkotika på kort tid. Etterforskningen har avdekket koblinger til smugling, vold og organisert kriminalitet, også inn I Sverige. Det sier politiadvokat Kristine Lundstein.
3: Dette en etterforskning av et større kriminellt nettverk, som vi mener har organisert innførsel og omsetning av narkotika her I Norge over flere år.
2: TikTok, Meta og Google blir svindelanmeldt av forbrukermyndighetene I 27 land. Forbrukerrådet I Norge sier at plattformene legger til rette for kriminalitet, som I verste fall kan ødelegge liv. De krever også at selskapet tar kontroll over hva som annonseres. De mener at ByteDance, som eier TikTok, verst av de store plattformene, forteller reporter Thor Albert Frøsland.
4: Plattformen fjernet kun 21% av de annonsene som ble meldt inn. Meta lå noe bedre an, fjernet 29%.
2: Og TikTok sier til NTB at de tar kampen mot svindelannonser på alvor, og at dette en utfordring for hele sosiale medierindustrien. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.
5: Tusen hjertelig takk, Sverre Lilleeng.
1: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
5: Markus, Daniel og Anna, det gjengen som skal holde akkurat deg med selskap de neste 2 timene her på P3. Hjertelig velkommen. Vi begynner med Sabrina Carpenter. Det her Espresso.

0: Bendik var det der med låta Alle tårer uten grunn, som du hørte her i programmets gjester på kanalen NRK P3. Markus Amadeus Vangen, hver eneste torsdag, du er jo stand-up-komiker på ekte i tillegg til å gjøres gjester.
1: Riktig.
0: Og hver torsdag så har du et lite stand-up-sett, såkalt parodi på stand-up her for lytterne våre.
1: Ja, det er jo en parodi i form av at jeg bare parodierer formen, men det er jo på en måte ekte stand-up allikevel. Det er parodi også.
2: Det skal være morsomt.
1: Ja, ja, man skal jo liksom le litt, knegge skjegg, alt det på å si. Ja. Men jeg føler det er kanskje det beste man kan få av stand-up på radio.
0: Ja.
1: Man må jo være i rommet, liksom.
0: Ja, få liksom spirit.
1: Få the spirit.
2: Hvordan har det vært å skrive vitsa i dag, da?
1: Du, i dag har det vært Anna Folkestad kom på jobb. Jeg pleier på torsdag å komme litt tidlig.
0: Du kom jo en time før, nesten.
1: Ja, jeg kom en time før det, for å ha anledning til å ha tid til å sjekke ut avisen. Da kom Anna og sa, ja, og så er du ferdig med stand-upen, du da. Hadde ikke tenkt på det. Hadde ikke tenkt på det.
2: Nei.
1: Jeg var helt fokusert
0: på andre ting. Ja, det var helt, altså du, hæ, der i dag.
1: Jeg skvatt, nå skvatt han opp
2: etter. Å, shit.
0: Ja, sånn reagerte du.
1: Så jeg måtte skrive så ble det ikke spruta. Men det fordelen med det, da fikk jeg altså, for iblant når jeg har dagsaktuell stand-up, så skriver jeg det såpass tidlig, fordi sjefen skal godkjenne det. Så da fikk jeg sier noe farlig om Marius Borg Høyby.
0: Ja, man skal passe seg litt der,
1: nemlig. Men da, nå er jeg tettere på enn noen gang før. Det som har skjedd, da. Jeg kan si at i dag var det var mye kjedelige saker. Det var vanskelig å lage seg. Ja. Men jeg har jo noe!
0: Du har jo noe, altså. Herregud, gønn på!
1: Ja!
3: Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy, Marcus, in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
5: Tusen takk. Hei, dere. Nytt årsdag, nye muligheter. Tobias Santelmann trekker seg fra White Lotus. Agenten han sier i en kommentar til VG at Santelmann ikke fikk spille for fyll av vann i skinnjakke, og da kunne det være det samme.
0: Ja.
5: En dansk redaktør med navnet Christian Jensen sier at det er pinlig at Norge ikke er med i EU. Vel, Christian, det er vel ikke noe poeng å være med i EU når ingen forskjønner en dritt av hva dere sier.
0: Ja, det liker jeg.
5: Jeg sier også til Christian at vi kan jo snakke om dette når vi møtes i fotball-VM. Nei, for dere kom ikke med. Det er flaut. Yes. NRK skriver i dag at du bør bytte sykkelhjelm.
2: Hva sa du?
5: NRK skriver at du bør bytte sykkelhjelm hver 5. til 7. år.
0: Oi.
5: Og det visste jeg allerede, for jeg har laget en huskeregel på det. Jeg bytter sykkelhjelm samtidig som jeg bytter bokser.
0: Det forklarer rævlukt da.
5: VG har laget en reportasje om en dyrehage i Kina som har blitt tatt i at de ansatte kler seg ut som bjørner i dyreparken.
2: Ja.
5: Så det er en fyr som kler seg ut som en svartbjørn, en som kler seg ut som en panda. Og da vet vi hva Terje Formo gjør i Kristiansand Dyrepark nå som han ikke er Sabeltann lenger. Så må han være Julius også.
0: Ja.
2: Det er søtt.
5: Det er fin. VG skriver om at politiet jaktet på en mann med våpen i Oslo, men det viste seg å være en uprofesjonell filminnspilling. Så da vet vi at billettene til Kristian Valens nye show er lagt ut for salg.
0: Den er god.
2: Han gjør show nå i helga her i Oslo.
5: Vi tenker han trenger mer reklam. Coop tilbakekaller sandwich-isen sin. Grunnen skal være at det eneste som er kjipere enn sandwich-is, det er Coop sin.
0: Ja da! Markus, det blir stand-up uansett.
5: Det blir stand-up, og det er ikke den sterkeste.
2: Jo.
0: Jeg synes det var godt, jeg likte den med Danmark særskilt.
5: Det er ikke den sterkeste, heller ikke den dårligste.
2: Nei, det
5: noen stand-upere må også være ternekast 4. Ja. Det har alltid sagt. Og den skal jeg dø på. Jeg skal bare få igjen motorsjagen min.
2: Crazy Frog.
5: Jeg fortsetter stand-up. Den skal jeg ta på scenen.
0: Lil Nas X, Old Town Road.

0: Lil Nas X.
1: Det altså 1 minutt og 40 sekunder. Det ikke musikk. Kan nesten
2: ha noe drit av musikk.
1: Det reklame.
0: Bra er en ting, men 1.41, du rekker jo ikke å slippe en fis en gang når du hører på den.
1: Nei, det der synes jeg, det der synes jeg var, dette var for kort, Lil Nas.
2: Ja. Slipp du fis altså med over 1.34 minutter lang?
1: En god fis må være som en låt, 3 minutter.
2: En god radio-låt.
0: Vi i Siesta, det programmet du hører på, hvis det var noe tvil, skal inn i det vi har kalt Siestas spørretime. Der tar vi imot spørsmål fra deg som hører på. Du kan stille oss spørsmål om hva enn du ønsker.
1: Mm, det kan være alt fra himmel til jord, Daniel.
2: Og midt imellom.
0: Mellom himmel. Sånn.
1: Mellom himmel.
2: Han har stoppet opp.
1: Jeg trodde du skulle si, begynne å synge på mellom bakkar og berg.
0: Mellom bakkar og berg ut mot havet. Tror jeg. Nei, hva i helvete var det der? Så trykte du på noe nå, som kom ut på lufta, eller som bare vi hørte.
1: Det var bare vi som
0: hørte. Ja, for nå fikk jeg noen musikk på øret.
1: Jeg mistet en blokk med post-it-lapper.
2: Ja, du holder på å flippe den post-it-lappen her.
0: Dette radioverdensklasse.
1: Dette dårlig. Men, send inn spørsmål om hva som helst. Vi trenger spørsmål, hvis ikke så har ikke vi noe innhold laget på. Det kan være, hva koster en appelsin til, for eksempel, hva er det beste å spise på kino? Mm.
2: Ja, eller det kan jo være musikkrelatert. Vi spilte jo nettopp Lil Nas 6. Da kan vi jo stille spørsmål om Lil Nas 6. Skal vi svare så godt vi kan på det?
0: Jeg kan ikke så mye om han.
1: Var det han som ble arrestert i Sverige?
2: Nei, han ble vel... Var ikke han som kjørte sparkesykkel i operatunnelen her i Oslo?
0: Oi.
2: Han ble hittet ut.
0: Idiot.
2: Ja, men herregud, du har ikke vant med det, vet du.
1: Nei,
2: men...
1: Vet du hva jeg så i går? 2 politioffisører.
2: Offisører?
1: Er det offisør? På elsparkesykkel. Politi-elsparkesykler. Det sto politi på det. Det var hvite med de fargene.
2: Men det skjønner
1: jeg. Jeg turte ikke å ta bilder av ditt frykt. Han skulle si, du kan ikke ta bilder av meg. Jeg er en tjenesteoffisør.
0: Offisør.
1: Er det.
2: Altså, så den var drapert. Altså,
1: den var drapert.
2: Og det sto politi.
1: Ja, og det var, kom, de kjørte på den, parkerte den, måtte ta bilder av den, og så gikk de inn på det. Nei, det var ikke det.
0: Men det er jo helt rått da, de har både hest og kjære holdt på seg, og motorsykkel, nei, og
1: sparkesykkel. Det var det sånn på svaret, de har både hest og kjære. Nei, men send et spørsmål om hva som helst, vi trenger ditt spørsmål, akkurat ditt.
0: Ja.
1: Og vi har mange, vi skal gjøre det mange ganger, så vi trenger mange spørsmål.
0: Mange nye spørsmål, gå inn i appen NRK Radio, da kan du søke opp Siesta, trykke på den funksjonen som heter send melding, dette sier seg selv, men jeg sier det nå for jo, men, dere som er idioter og ikke vet.
1: Vi må også sette dette for folk som kanskje sitter igjen i en bil som aldri har hørt på Siesta før, som heter Oddgeir Tveiten, for eksempel.
2: Velkommen til deg, Oddgeir Tveiten.
1: Kanskje du må...
0: Oddgeir Tveiten.
1: Ja, det var det første du tok på
0: for meg. Ja, for eksempel, kanskje det er en Marius der ute.
2: Som, Marius Borg Høyby, hvis du
0: for eksempel,
2: aldri har hørt om
0: etter navn på radio. Kanskje han har tilgang til radio. Kanskje vi er det eneste Marius hører, mens han...
2: Ja.
0: Drit i det. Gå inn i appen, og stille spørsmål til oss om hva som helst.

0: Vi har ventet I
1: mål foran målet vi avslutning. Ja, ja! Skåring! Vi har skåret I vårt tegn. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM. På NRK.

0: Sien Spiral, Die on this hill, hørte du.
1: Spørretimen.
0: Vi har jo tryglet på våre knær om å få spørsmål I appen NRK Radio, og tror du virkelig ikke at det har kommet inn masse gode spørsmål som vi skal forsøke å besvare?
2: Og Kim Fredrik, han har et veldig godt spørsmål, som hvor mange killinger tror dere at dere kunne tatt I en kamp, altså slåss mot da?
3: At det sånne små gule kyllinger? Ja, for jeg, hvis det kyllinger, der tror jeg ikke det finnes et tall.
0: Nei.
3: Jeg kunne drept uendelig med kyllinger.
2: En million liksom?
3: Ja, ja, ja. Det å tråkke på en sånn dev.
0: Men du hadde blitt så sliten.
3: Ja, det så... Men, det... men jeg tror jeg så klart å monstermose en million kyllinger.
2: Det det jo.
0: Hadde du greid det?
3: Hvis det var meg eller dem.
2: Det står jo om liv og død. Det, men, det kamp om...
3: Okay. De prøver å drepe deg.
2: Ja. Ja, ja.
0: Men hvordan gjør de det?
2: Nei, jeg ville tenkt...
3: Du hakker beina dine.
2: Ja. At den legger seg over hele deg da.
0: Legger seg over hele deg. Jeg slipper med å skjønne bildet. Altså, hvis mange kyllinger skal angripe meg,
2: du, ja.
0: Og jeg må boom, drepe dem.
2: Se for deg, du faller på bakken. Au. Og så ligger
0: ja.
2: Så kommer det da 2000 kyllinger og legger seg over.
3: Dine.
2: Ja, og legger seg over deg. Dekker deg. Så du kveles.
3: Begynner å klasse inn I munnen din.
0: Ja, ja da det kanskje greid 20 da.
3: Du hadde klart 20.
2: Ja, men jeg hadde, banka, mer
0: jeg hadde vært så søt, jeg hadde slitt med å tråkke på deg.
2: Men det står om liv og død, Anna.
0: Ja.
3: Hvor mange tror du hadde klart, Daniel?
2: Ja, før jeg gått, blitt sliten, sliten.
3: Ja, for altså, når jeg sier en million, jeg hadde vært gone.
0: Ja, ja, ja.
3: Men jeg tror jeg skulle klart å fortsette.
0: Mange dager.
3: Ja, ja.
2: Har du ikke vært inne I et kyllingfjøs før?
0: Nei.
3: Nei.
0: Altså, har du det?
3: Det var da der hun ble født.
2: men der jo helt enormt...
0: Gi et lite egg.
2: Det her jo helt enorme, ja, enorme mengder. Så hvis du ser for deg da, at du skal monsterbanke alle kyllingene I et kyllingfjøs, så det jo en ganske stor jobb.
3: Men hvor mange høner da? For der det færre.
0: Ja, ja fordi de så ekkel på halsen.
3: Hvis det hadde kommet 100 høner mot meg, da hadde jeg slitt, altså, for de fader med rullet om aggressive. Ja, ja, ja. Og ref-due-situasjonen I går, jeg ikke så jæskla høy hatt når det kommer en høne flyende mot dynet mitt.
0: Du livredd ful da.
3: Ja.
2: Du livredd høna.
3: Og ikke snakke med han når du sier ditt svin.
2: Og ikke snakk om han. Den jo...
3: Du, det husker jeg vi var på skoletur. En, og vi var inne I hønehuset. En illsint hane gikk til angrep på meg.
0: Nei, det
3: Kanskje der fra?
0: Han så seg trua sikkert. Han, tenkte,
3: han så en
0: du...
3: annen kakk in the fence. Kakk! Er det det heter på engelsk?
2: Ja, jeg har aldri hørt det. Kakk in the fence.
3: Altså, inni jeg.
2: Jeg skjønner,
0: ja, fordi, jeg skjønner bildet. Krystallklart.
3: Ja. Jeg husker vi ble spurt. Jeg tror det var Henning Bang som spurte meg I offentligheten på kontoret om jeg hadde klart å banke alle kvinner på kontoret hvis de gikk til angrep meg samtidig. Anna Folkestad, Sofie Hansen, Heidi Mo, Arin.
0: Du hadde ikke greid å banke meg, tror jeg.
3: Anna. Tror du ikke jeg hadde klart å banke deg, eller?
0: Nei, fordi jeg gæren, Markus.
3: Du, hvis du hadde kommet på meg, Anna, jeg hadde meid deg ned.
0: Du hadde ikke greid det,
3: for jeg
0: hadde...
3: Et slag, og du hadde vært nede for telling.
2: Nei, men forklar da prosessen. Anna, spring mot deg. Hva vil du angripe først?
3: Jeg hadde monster drusa til I ansiktet av Folkestad. Ja, hvis du hadde gått, hvis du hadde kommet for å drepe meg,
2: ja, men da kan
3: du hadde vært slått så hardt I ansiktet
0: av Folkestad. Ja, men jeg hadde tatt deg før du hadde rykket deg, og bedt deg med fast å hoppe opp på skulderen.
3: Vi snakker om at vi kommer inn I en arena her. Det en arena. Det stenges rundt oss.
2: En sirkel.
3: Vi to mot døden.
2: Wrestling.
3: Hæ?
2: Wrestling.
3: Ja. Da hadde jeg ventet deg ut.
0: Nei, for jeg kjapt hvis jeg hadde sprunget.
3: Det men du har ikke så god kondis som du tror.
0: Og det mer enn deg.
3: Ja, men jeg hadde utnyttet det. Jeg hadde ventet til du begynte å bli sliten, for jeg ser på at du hadde gått for meg. Hvor jeg? Hvor jeg? Løp meg tilbake. Jeg hadde ventet at du begynte å bli sliten. Gå! Kveldtak!
0: Jeg tror jeg hadde tatt
2: deg. Fantasien din.
3: Snakker om en monsterbanke, kvinnekrega. Anna, du hadde vært gone.
0: Det hadde noe ikke.
2: Jo, jeg hadde
0: tatt deg. Du kanskje sterkere enn meg, men jeg lurer enn deg vangen.
2: Nå.
3: Ja. Takk da,
2: ja, men,
0: det ingen som tror
2: jo, jeg tror
3: akkurat her så tror jeg du hadde
2: akkurat her front mot front da tror jeg det blir vanskelig
0: ja. Markus, jeg utfordrer deg til kamp rett og slett
2: til Holmgang
3: klipp til nyhetsartikkel kvinnelig PT-programleder blir drept av med et kollega
0: trist
2: men hvor mange kyllinger tror du kunne tatt da?
3: Million
0: nei, jeg sier 50 jeg har ikke greid noe mer enn det
2: jeg sier 50.000
3: jeg Jeg tror ikke et million mye.
2: Million mye, altså.
3: Men 100.000 så det så klart.
2: Ja.
3: Så klart.
2: Hæ? Ler du I kylling?
0: Det likte jeg ikke. Nei. Nei, dere lager jo sånn knullelyd da.
3: Sånn tror jeg at vi knuller om.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Klarer du med det? Lille kylling. Skal jeg gi kokos?
3: Hæ? Det så gul?
2: Lille drittkylling.
0: Faen, dere helt.
3: Monstermange, hæ?
2: Du snakker ikke sånn til meg igjen.
0: Hæ? Skal vi gå videre, eller?
3: Kjenner du det? Er det vondt, eller?
0: Åh, fortsett å stille spørsmål i appen NRK Radio. Hva som helst, vi tar imot alle spørsmål.
3: Jeg driver her!
0: Yes.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Synnevo var det där med till det som älskar han här i Kjesta på NRK P3. Klockan den har bickat 12 som betyder att du som hör på akkurat nu ska få en nyhetsuppdatering. Och den får du av Sverre.
1: Ja, och vi starter i Israel. Alle de over 400 Gaza-aktivisterne er løslatt og skal sendes ut av Israel, det sier organisasjonen Adala i en pressemelding. Fire av aktivisterne er nordmenn, ifølge Dagbladet. På mandag ble over 50 båter som var på vei mot Gaza stoppet av det israelske militæret, og de som var ombord ble arrestert og holdt i Israel. I går la den israelske sikkerhetsministeren ut en video av de arresterte, og den førte til sterke reaksjoner i Norge og flere andre land, det forteller reporter Regine. Åstrup-Lia.
2: I videoen så går sikkerhetsministeren rundt med det israelske flagget mens han sier ikke bry dere om skrikene deres og velkommen til Israel. Samtidig ser man aktivister som slepes og andre som kneler med hendene bundet bak på ryggen.
1: Og det enda ikke kjent når eller hvordan nordmennene skal komme seg hjem. En ettåring som falt fra et vindu på Tøyen i Oslo i går ettermiddag død, sier politiet. Barnet falt trolig 5-6 meter ned fra andre etasje. Ulykka skal ha skjedd mens ettåringen leika, og politiet tror ikke det har skjedd noe straffbart. En mann som var blant de mektigste i Norge dømt til 5 års fengsel for blant annet grov korrupsjon. Stein Lier Hansen var i mange år leder for organisasjonen Norsk Industri. Nå han dømt for å ha fått utbetalt millionbeløp for utgifter som han ikke skulle ha fått dekka. Blant annet for leie av hytte, jaktturer og besøk på restauranter. Det forteller Ida Dahlgren Hansen i Økokrim.
3: Han domfelles for grov korrupsjon for å ha krevet og mottatt rundt 1,9 millioner kroner, og det alvorlig i seg selv. Og så kommer i tillegg grov økonomisk utroskap på over 10 millioner kroner, så da vi ganske høye beløp.
1: Og Lier Hansen i tillegg dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til organisasjonen Norsk Industri, og det uklart om dommen blir anka. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Tusen takk skal du ha, Sverre Lilleng.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Siesta er gjengen som henger med deg her i radioen helt fram til klokka 1. Veldig hyggelig at du har lyst til å være sammen med oss. Nå får du nå tilbake Sam Smith. Det her er låta La La La.

0: Stig Brenner og Ole Edvard. Jeg ser jo ikke hva det hva han heter. Ole Edvard Antonsen.
1: Skyt
0: meg heter ja. Låta, men jeg måtte se.
2: Det han nei, trompetisten.
0: Piraten.
2: Piraten.
0: Ah, fan, hvor vi nå i sendingen egentlig?
2: Vi har noen stille land.
0: Ja, det spalten der jeg har funnet fram en nyhetssak fra distriktet, som etter min mening ikke har fått nok oppmerksomhet den siste tiden, som jeg nå skal presentere for dere.
2: Og vi skal ut til sjåk, har du sagt?
0: Vi skal ut til sjåk i Innlandet.
2: For disse sakene, de finner vi ikke på VG, NRK hovedforsiden.
0: Nei. De finner vi i små lokalaviser, eller distriktsendingen.
2: Ja. Nei, jeg tror da du bare lo av det jeg sa forsiden.
1: NRK, det er noe hovedforsiden.
0: Ja, det ikke det det heter.
1: Jo da.
2: Jo, men det er for at folk skulle forstå, for vi sier bare forsiden.
0: Ja, men hovedforsiden.
2: Man har jo sånne...
1: Hvis det er NRK nå. Mm.
2: Jo, men hvis det...
1: Ja, unnskyld.
2: For Anna har jo tatt saker som er fra distriktskontorene.
0: Ja.
2: NRK Vestland.
0: Ja.
2: Men målet for alle, det, nå skal du få en NRK-hemmelighet du som hører på, er å komme på forsiden. Fortsett du da.
0: Spark mikrofonen går. Er det labba radio?
2: Vi
0: skal litt, som sagt, til sjåk innlandet til kirka der, fordi nøkkelen til kirka så tål, har vært borte i 50 år.
1: 50?
2: Så ingen har vært inne i kirka på 50 år?
0: Jo, fordi de har jo, dette er bare sånn, det er sånn svær nøkkel, like stor som en hand, kanskje en voksen mannehand, sånn gammel nøkkel fra sikkert 1700-tallet eller noe.
2: Oi, etter Erik Mannehand.
0: Men plutselig, folken, så kommer det altså en pakke i posten til kirka, og vi kan høre på kirkevergen som heter Arnborg.
3: Jeg og Kari forstod egentlig ikke hva som hadde bestilt, så det var spennende å åpne. Det var mye forskjellig papir rundt. Og så åpnet oss forsiktig opp her, var det mye silkepapir. Og der ni lå den i kjøen.
0: Ja, så de har plutselig fått tilsendt denne nøkkelen, pakket inn i alt mulig greier. Hun Arnborg og Kari, de skjønte ikke helt hva det var. Vi kan høre litt mer fra hun.
3: Nei, jeg lurte på hva regnet var det ikke for noe. Men jeg så den fort at det stod sjåk kyrkje, og det hadde vært skjørt. Flere historier om kyrkjenykler gjennom tiden.
2: For en dialekt.
1: Kyrkjenykler,
2: gamle damer som prater sånn. Hjertet mitt smelter.
0: Ja, det er rett og slett fantastisk. For det er, sånn, ja, som hun sier, det er veldig mange historier om hvor den nøkkelen har vært borte. Den har vært borte liksom siden 70-tallet. Brevet, det sto også, altså, for det kom et brev med nøkkelen. Og det brevet sto faktisk på tysk, så vi kan høre noe på norsk hva det var det sto.
3: En skriver det at en unnskyld at det skal bli til glede for folk at en kyrkje mat. Men og han skriver nå det at han har fått inn på et marked.
2: Og stjert nakker han solgt på markedet i Tyskland. Oi.
0: Ja,
2: wow.
0: Og så er det liksom, så den har på en måte reist veldig langt da.
2: Og dette har ikke VG skrevet om?
0: Ingen har skrevet om, ikke det, jeg har i hvert fall ikke sett det på VG.
2: Det var ironisk.
0: Ja,
2: det var jeg ikke.
1: Det var ikke det.
2: Og dette har ikke VG skrevet om?
1: Eller er det noe NRK med hovedforsiden?
0: Men det er, som du sier, Markus, med dialekten, den er så utrolig liksom, søt og snill.
2: Ja.
0: Men så på en måte dette rett og slett av hva de sakene her handler om. Hør på det her, og prøv å skjønne hva det er å si.
3: Kjønne kjønne i sjåk, han vart står den. For at Fyrydøm hadde en slik fast innlest plass, og at nykler så hekken til jeg tre på kyrkjegale.
2: De hadde en fast plass i nøkker, altså. Ja. Det hører jeg.
1: Kyrkjene i kyl.
0: Kyrkjene i kyl.
2: Og noe på gale.
1: Ja, på slutten her hadde ikke en sjans.
0: Nei, og så kommer det et ordtak på slutt, som også tenkte sånn, ok, nå runder vi det av liksom et ordtak, lurer på hva det betyr. Hør på dette.
3: Det er et gammelt ordtak som sier det at alt som ikke er stålig er lortbrent, blir attfunnet, men det blir noe attfunnet som er stålig med.
0: Altså, jeg skjønner ingenting.
2: Sier du ikke alt som er stjert og ikke brent opp, det blir funnet igjen?
0: Det er det hun sier, ja.
2: Men så kommer det noe mer.
1: Det,
0: det var det. VG, hvorfor har ikke dere skrevet om det her?
2: Ja, Gard Steiro i VG. Ja, nå må du jobbe litt lokalt.
0: Nå må du skjerpe det, men det skal sies, jeg ikke sjekker om meg. Det kan jeg VG skrive om det, altså.
2: Okay.
0: Det har ikke jeg sjekket.
1: Ja, da bare google kyrkjenykkel i Lesjad. Nei,
2: i Lesjok.
1: I sjokk.
0: I sjokk.
4: Hay una fiesta en mi casa, vengan. Será muy divertido.

0: Charlie XCX og Troye Sivan sin Talk Talk heter det låta som du fikk her i siste på NRK P3. Det er tid for segmentet Spaltespalten. Markus, du har laget jingle til en spalte som ikke vi aner hva er, men du har sagt at det er en konkurranse mellom oss to.
1: Det er alt jeg har sagt. Spaltespalten er jo da segmentet hvor vi rett og slett tester ting for å finne ut, kan vi ha med dette videre eller ikke? Mm-hmm. Og dette er jo da, vi snakket så vidt om det på kontoret, og nå må jeg opp.
2: Nei, beklager. Ikke på radioen!
1: Og jinglen snakker for seg selv.
0: Okay.
1: Vi kan snakke mer om hva vi skal gjøre etter vi har hørt jinglen, da kjører vi bare på.
3: Mine

0: The Weeknd med In Your Eyes fikk du her i siesta på NRK Petrik, og vi skal pakke sammen, men som sagt så finnes det en podcast i appen NRK Radio, så gå nå inn dit og stjernemarker oss. Enn så lenge kan du bli værende ser på Peter, fordi mye gøy skal skje. Det jo Gyda i punch som klar for å henge med deg. Men aller først, klokka den ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering, og den får du av Sverre Lilleeng.
1: Ja, vi skal til ettervirkningen av 17. mai-festen i Bergen. To personer som gikk til angrep på en russ i Bergen 17. mai har blitt identifisert, det sier politiet i byen. Flere var med og slo og sparket russen, og en video av det som skjedde ble delt på nettet. Politiet sier at de trolig kommer til å finne ut av hvem de andre i løpet av dagen. De skal avhøre folk i dag og i morgen. De som mistenkte så langt mindreårige og ikke særlig kjent for politiet fra før. Verdens helseorganisasjon har slått full alarm om Ebola-utbruddet i Kongo. Så langt 139 personer døde av sykdommen. Det finnes ingen vaksine mot denne varianten av viruset, og det også vanskelig å kontrollere fordi det sprer seg et område som rammet av krig. Sykepleier Andreas Gustavsen har jobbet med Ebola-utbrudd i Afrika tidligere. Han sier at ting som smittemåte og immunforsvar med på å bestemme hvordan viruset påvirker folk.
2: I Vestafrika så hadde vi en runde med overlevere og spurte hva slags symptomer de merket først, og da var ingen like symptomer. Da var det brystsmerter og magesmerter og generell slapphet, men nesten alle har feber da.
1: Og det veldig liten risiko for at smitten kan komme til Europa. I kveld det slutt for The Late Show med Stephen Colbert.
3: I'm your host Stephen Colbert, and we have...
1: Programlederen har ledet talkshowet siden 2015. Før det så var han en del av ulike programmer på Comedy Central. I juli i fjor så sa TV-kanalen CBS at Colbert skulle ta seg lufta. Det skjedde bare tre dager etter at han vitsa med at eierne av kanalen hadde inngått en juridisk avtale med Donald Trump. CBS har nekta for at avtalen har noe med at Colbert ikke får fortsette. Den norske serieskaperen Gjermund Stenberg Eriksen sier at politisk humor har vært veldig viktig for showet.
4: Det den største og modigste komikeren i dette årtusenet, synes jeg. Og han har aldri holdt igjen, og så har han klart allikevel å holde seg innenfor.
1: NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.
0: Tusen takk, Sverre.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg i morgen fra klokka seks.
6: Og nå
5: på P3.
0: Torsdag alle sammen. Klokka har blitt to over ett, og jeg er så heldig at de skal få henge med dere de neste to timene. Aller først skal vi høre litt musikk. Nå får de Holly Humberstone med Die Happy.

tusen takk for at akkurat du har skrudd på radioen din akkurat nå og hører på Punch. Som alltid så tenker jeg at vi skal starte med å dele ut en Punch og en Punch. Og for litt tid siden kom nyheten om at Tobias Santelmann skulle være med I den nye sesongen av serien White Lotus, som driver og spilles inn på den franske rivieraen. As we speak. Og White Lotus jo en utrolig anerkjent og en av mine favorittserier, og jeg ble så happy når det var en nordmann som skulle være med. Det jo kjempestas, men gleden ble kortvarig, for I går kom det fram at Tobias Santelmann trekker seg ut av prosjektet, fordi det krasjer med resten av skjemaet hans. Og da lurer jeg jo på hva som kan være viktigere enn White Lotus, som gjør at han må trekke seg. Det må jo være en av svær Hollywood-filmer, et eller annet stort må det være. Fordi det så mange legender som har spilt I den serien der, altså. Laura Dern, blant annet, hun på rollelista I år. Men jeg synes I hvert fall dette kjipt, for jeg hadde gledet meg til å se nordmannen briljere I satireserien, og den får altså en punch fra meg. Og enda en dritkjip nyhet, elever fra 8. og 9. klasse på Nordkjosbotten skole fikk beskjed om at de måtte dekke seg til etter å ha gått med singlet og da selvfølgelig bare jentene fordi det kan bli oppfattet som utfordrende kledd og kunne føre til seksuelt krenkende kommentarer fra guttene altså hvilket århundre vi lever I altså punch for det og I stedet for å be jentene dekke seg til kanskje det hadde vært en idé å lære guttene at det ikke greit å gi seksuelt krenkende kommentarer Men, dere, jentene fra skolen sitter absolutt ikke stille I båten. I stedet for så hadde de en singlet aksjon for å protestere mot kleskoden. Nesten alle jentene på ungdomstrinnet møtte opp I singlet på skolen, og det har jeg lyst til å gi en punch. You

0: rusmiddelet fentanyl kom til Norge I 2016, og siden det har flere titals personer dødd av overdose. Og I USA bruken enda høyere, og fentanylmisbruken regnes som en epidemi, og det har blitt tydeligere enn noen gang nå som det snart skal arrangeres fotball-VM I landet, og politikere tar grep om å rense gatene for misbrukere av rusmiddelet. Vi har besøk av det, overlege Arne Skulberg, lege og forsker ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og aller først så lurer jeg litt på da, hva egentlig fentanyl?
1: Fentanyl det et kjempestert morfinstoff, smertestillende medisin, som mye sterkere enn morfin og heroin. Sånn at faren for å for eksempel få overdose veldig, veldig stor, for det skal bare noen bittesmå gram, milligram til, for å bli veldig, veldig alvorlig syk fort.
0: Mm. Men dette egentlig et ganske nytt fenomen I blant liksom rusmisbruken I verden?
1: Nei, ja. Det at tradisjonelt så har det jo vært heroin som har vært det vanligste, og heroin kommer jo, det jo et naturprodukt egentlig, som kjemisk framstilt, eller forandret da, fra valmune I Afghanistan ofte, mens fentanyl og de andre kjempesterke morfinstoffene, de kan lages I fabrikker. Og det har endret seg de siste 10-15 årene. Masse I USA, og også vekst I Europa, både med litt med fentanyl, men også andre sånne kjempesterke stoffer, blant annet noen som heter nitazener da. Det masse forskjellige navn på det her.
0: Ja, som ligner på fentanylstoffet da, egentlig.
1: Ja, ja. De nesten, de har den likheten at de veldig, veldig sterke eller potente, og at de laget på fabrikk, ikke fra valmune.
0: Mm. Men hva det som skjer da med kroppen når man tar fentanyl eller sånne morfinstoffer?
1: Det jo smertestillende medisiner. Ja. Fentanyl og de andre brukes jo på ambulanser og på operasjonssaler og på sykehus for å dempe smerter. Men hvis man får for store doser, så blir man veldig sløv, og man puster saktere og saktere, og til slutt så får man helt pustestans, og da kan man få hjertestans og dø.
0: Mm. Og jeg har jo også lest at det blir liksom kalt for et zombie-middel. Hvorfor det?
1: Ja, jeg tror, altså, dette jo dempende middel, og veldig mange av de rusmidlene som misbrukes jo for å liksom dempe alle mulige reflekser, og det blandes jo også ofte med andre dempende midler, så man blir jo helt slått ut. Det jo midler som brukes til narkose og legger folk I kunstig koma også, så det jo ikke sånn som man blir så veldig aktiv av.
0: Nei. Men når dette midlet liksom såpass mye sterkere enn for eksempel heroin da, det liksom at hvis man først blir avhengig av fentanyl, så blir nesten heroin for svagt på en måte?
1: Ja, det jo litt forskjellig, men den største faren jo at at det så lett å feildosere det. Mm. For forskjellen på en vanlig dose, eller en trygg dose, og en utrygg dose nesten ingenting. Mm. Så selv om man en rutinert bruker, så det lett å gjøre feil, og ikke minst hvis man, og det aller farligste jo hvis man ikke, altså hvis man tar noe dop som man tror noe annet, så plutselig så det fentanyl eller nitazen, og ikke ekstasi eller et eller annet, og da har man jo ingen kontroll, og det det jo også folk som døde rundt omkring I verden som tror de tar noe annet, og så det plutselig et kjempestert livsfarlig stoff.
0: Ja, har man sett noe til det I Norge, eller?
1: Ja, akkurat. Det jo veldig få som døde av fentanyl I Norge. I Norge så det flere dødsfall, I hvert fall 20-30 de siste årene, av nitazener, som liksom like sterke, da. Og vi vet jo ikke helt hva de som tok det og døde av det tenkte, men det klart at det unge folk. Mm. Det folk som kanskje har fått I seg dette og ikke visste, eller I hvert fall så har det jo gått gærent da.
0: Mm. Og vi skal straks snakke mer om at USA har en fentanylepidemi, og om dette her kan skje I Norge, og Arne Skulberg, du blir med oss videre her I Punch.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, her i Punch. Og i USA så rusmiddelet fentanyl svært utbredt, og en av de største grunnene til at folk dør av overdose i landet. Og det snakker om en fentanylepidemi. Det kryr rett og slett av folk på gatene som påvirket av rusmiddelet. Og vi har med oss det, overlege Arne Skulberg, som jobber i ambulansetjenesten, og som også har jobbet i USA. Og da lurer jeg jo først på da, hvorfor har fentanylmisbruk blitt et så stort problem i USA?
1: Når jeg har vært på besøk i ambulansetjenesten i USA, så ser man jo tydelig at der det er jo et helt annet samfunn enn det norske, med mye fattigdom og veldig dårlig helsestell for veldig mange, og det har det jo vært i mange tiår. Og fentanyl og de andre potente og kjempesterke heroinstoffene har jo skapt en katastrofe der med allerede sårbare folk som har en del rus, og som nå virkelig blir utsatt for et kjempestert og livsfarlig stoff som bare har gjort det uføre de i mye verre. Og ikke minst at mange, mange dør, og da dør de veldig unge av overdoser.
0: Ikke sant. Men du, når du var i USA, da, kan du beskrive litt det du så når du var der og jobbet i gata?
1: Ja, jeg var jo bare på besøk og hospitering i Boston og Baltimore, men det klart at det jo spesielt Baltimore, en by med, for alle som har sett The Wire, med masse fattigdom og masse områder av byen som delvis fraflyttet, og masse hjemløshet, og det klart at det å vokse opp og leve der, der det mye rus, og de sterke morfinstoffene så sløvende og farlige at det ikke noe... Du får ikke tid til så veldig mye annet enn å være i det misbruket for de som aller, aller verst stilt. Og i tillegg så det jo alle de som har risiko, som selv om de har hus og hjem, har høy risiko for overdose, og det også det vi så redde for i Norge, at folk får i seg disse livsfarlige, sterke stoffene. Da.
0: Men får de nok med hjelp og rusbehandling der borte? Fordi det litt sjokkerende å se at de på en måte blir liksom kastet ut av gatene der de bor nå før VM.
1: Ja, nei, det klart at sammenlignet med egentlig hele Europa, så jo hele sosialpolitikken og helsepolitikken i USA helt annerledes, og de har jo akseptert en fattigdom som det ikke så lett å sammenligne med oss da. Så i tillegg så det jo færre både avrusningsplasser, det mye mindre bruk av metadon og andre legemidler til å få folk ut i opioid, ut av liksom den heroinstoffmisbruken da. Mm. Så det veldig annerledes enn her.
0: Men fordi ser vi i det hele tatt et lignende problem i Norge?
1: Den type fattigdom og den type rusbruk ser vi jo i mye mindre grad og sosialnød i Norge og resten av Europa, men det vi ser som vi veldig redde for jo at de sterke morfin- og heroinstoffene, de kommer også til Norge og Europa. Ja. Vi har vært redde for fentanyl, det har vi ikke sett så mye av, men i stedet har vi fått fetteren til fentanyl som heter Nitazen. Ja. Ja, det også en gruppe med flere medisiner i, som har gitt overdoser også hos unge folk i Norge, og det vi jo veldig, veldig på vakt for.
0: Men hva kan vi gjøre da for at færre skal dø av overdose på ja, nitazen eller sånne fentanyl-lignende stoffer?
1: Det første jo at vi ikke tar så mye dop.
0: Ja.
1: Det jo det aller første. Ikke glemme at det å holde seg unna stoffer som man ikke vet hva det det aller tryggeste. Og hvis man skal ta dop, at man ikke tar det alene.
0: Nei.
1: Det livsfarlig å ta sånne stoffer alene, så hvis det går gærent, så det ingen som kan rope etter hjelp. Og så det jo det at man kan førstehjelp av de rundt, og noen steder hvor det mye rusbruk, så det noen som har sånn motgift mot heroinstoffene tilgjengelig som nesespray, noe som heter naloxon. Mm. I tillegg så det jo flere andre ting man snakker om nå, for eksempel at folk som har tenkt å ta dop kan få testa det for å passe på at det ikke inneholder noe livsfarlig, og som mye sterkere enn det de tror. Så det flere ting man kan gjøre.
0: Hvor kan man teste det da?
1: Det er blitt noen sånne lavterskeltilbud, i hvert fall i Oslo. Jeg tror NRK hadde en reportasje om det nå, noe som heter Oslo Drug Check.
0: Ja.
1: Og det jo et helt nytt prosjekt, og sånn, men det jo heller ikke noe garanti at de klarer å teste for alt mulig som livsfarlig, som finnes i disse, ikke sant? Dette jo ikke laget på en ordentlig fabrikk.
0: Mm.
1: Sånn at det er ikke sånn at... Det er litt falsk trygghet det også, men kanskje et viktig hjelpemiddel, men ikke minst det å ikke være alene.
0: Mm.
1: Når man tar narkotika og tar så lite som mulig og vurderer effekten.
0: Mm. Og tusen takk for at du var med her i Punch, lege og forsker ved Oslo Universitetssykehus, Arne Skulberg.

0: skal la kakla gå til du våkner. Erik Solbakken og Morten Ram kommer til oss.
1: Og det ryktes at Erik Solbakken kommer til å slakte potensielle VM-låter.
2: Og det ryktes at Morten Ram kommer til å la kakla gå. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal få til å ha et intervju med han uten at det blir flere timer langt.
0: Og det ryktes at det skjer I morgen. Litt etter 80, Petremorgen.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

Jon Rannes, verdens beste menneske her I Punch. Fin sang, altså. Blir litt rørt av den, ja. I går så ble jeg trukket 49,99 euro fra nettsida PDF Guru. Det min reaksjon på det, for det omtrent 540 kroner. Og det her, fenomenet som jeg skal forklare straks, skjer med meg hele tida. Fordi det som skjedde var at I tidligere forrige uke skulle gjøre om en lydfil fra sånn WAV til MP3 da. Uansett, jeg skulle konvertere en lydfil og brukte da denne nettsida PDF Guru for å konvertere disse lydfilene. Men på et punkt I denne konvertering, veldig mye konvertering her med denne prosessen da, så får jeg beskjed om at hvis jeg skal konvertere flere filer, så trenger jeg abonnement. Og der står det at man kan få en uke med prøveperiode uten å betale. Nice! Tenker jeg. Jeg får bli abonnement, bruke den gratis prøveperioden, og så melde meg av. Men husk I det, nei. Og det dette her som skjer med meg absolutt hele tida. Altså, jeg husker det var et år hvor jeg hadde satt meg som et nyttårsforsett å bli et mer organisert menneske. På det store internett så hadde jeg funnet en app som var utrolig flott og skulle hjelpe meg med alt mulig av livsorganisering, så jeg skulle slutte å glemme planer og avtaler og ikke være den vennen som glemmer den kaffen eller den konserten hele tida. Men den appen kom ikke gratis. Igjen så meldte jeg meg på en gratis prøveperiode bare for å teste litt, men interessen min for å bruke den appen varte I omtrent ett døgn. Og så glemte jeg hele greia. Og det å få en uorganisert person til å begynne å bruke den aller mest kompliserte organiseringsappen var ikke en god idé. Og her måtte man betale for et års forbruk etter prøveperioden. Dritmye penger kostet meg. Jeg trodde det var sånn 1000 spenn, over 1000 kroner betalte jeg for den her organiseringsappen. Og det gjorde at jeg ikke gadd å bruke den her organiseringsappen, så jeg betalte 1000 kroner for absolutt ingenting. Og jeg har så mange eksempler på dette her, til abonnement på Viaplay, Aftenposten, Plus, VGTV, rare lokalaviser, hvor jeg bare skulle lese en sak, Discovery Plus, Adobe-program, Tinder Plus, altså alt mellom himmel og jord, og jeg lærer aldri. Jeg tror jeg garantert kastet vekk flere tusen kroner ut vinduet på å glemme å avslutte disse abonnementene mine. Og nå det fader med nok, ass. Altså, dette ikke bærekraftig in this economy. Så, senere I dag så skal jeg se gjennom alt jeg betaler av penger for hver måned og få kontroll på dette her pengekjøret. Og kanskje jeg kan minne dere som hører på også om å gjøre akkurat dette. Du midt I en gratis prøveperiode? Husk å avslutte før du får en forferdelig betaling opp I din nettbank, du også.

Du lyg her I Punch. Hvor vi skal leke en leik som en gammel slager her I Punch, som vi fikk prøve med på for første gang I går sammen med Gabriel, nemlig leken kun feil svar lov. Jeg har altså vært ute og lest en overskrift, men har ikke lest saken. Og da lurer jo fryktelig på da, hva denne saken handler om, men ikke akkurat faktisk hva denne saken handler om, fordi kun feil svar lov. Nå vil jeg at dere som hører på skal spisse ørene dere, så få fram humorgenet inni dere, og så kan dere gå inn I appen vår NRK Radio og sende et feil svar etterpå. Men aller først så må dere jo få vite overskriften, og dagens overskrift «Sjokkeres av syne, hold kjeft». Kan si det en gang til. «Sjokkeres av syne, hold kjeft». Det altså dagens overskrift som vi skal lage altså feil svar på. Jeg har kommet opp med noen selv, jeg vet ikke, jeg synes det litt halvartig I hvert fall, men for å inspirere dere som hører på. For eksempel, sjokkeres av syne, øyelegen min sa opp, hold kjeft. Eller, russ synger firestemt, strupesang, sjokkeres av syne, hold kjeft. Sjokkeres av syne, hold kjeft. Korps spiller feil versjon av nasjonalsangen på 17. mai.

Vi midt inne I leiken. Kun feil svar lov. Det hvor du som hører på må inn I appen vår NRK Radio og sende oss en melding som du synes passer I overskriften. Sjokkeres av synet. Hold kjeft. Kun feil svar lov, altså. Vi vil at dere skal skrive noe som passer til denne overskriften. For eksempel, russen synger firestemt strupesang. Sjokkeres av synet. Hold kjeft. Vi skal dele ut en Peter-flaske etter hvert. Så kom det inn I appen NRK Radio og send oss en melding. Så kan du få en hjertefri

Habits Remix her i Pearls. Og vi inne I leiken vår, kun feil svar lov, hvor jeg har hentet fram en overskrift jeg har funnet I en nettavis. Men aner ikke hva den handler om, og da spør jo da dere som hører på om dere kan finne en passende situasjon til overskriften som I dag lyder som følger. Sjokkeres av synet, hold kjeft. Jeg har fått en masse gode meldinger her, som jeg tenkte jeg bare skulle lese opp med en gang før vi kårer en vinner. Viola skriver, når læreren sier «Dette kommer ikke på prøven og første oppgave er akkurat det», Sjokkeres av synet, hold kjeft. En tillegg fra Viola. Kontoen etter en kveld på byen, sjokkeres av synet, hold kjeft. Konrad skriver, naken dame I Bergen, spring naken og selg cowboyhatta, mens hun syng julesanga. Sjokkeres av synet. Hold kjeft, det det som blitt sjokkert da, tror jeg. CNC-operatør Christian skriver, mange sauer på jordet etter at de fikk seg gjerde som ment for å holde dem borte derfra. Sjokkeres av synet. Hold kjeft. Werner kommer med tre fine her. Dansker som ser Kamelåso-sketsjen for første gang. Sjokkeres av synet. Hold kjeft. Romy kommer plutselig tilbake til punch. Sjokkeres av synet. Hold kjeft. Gyda må lese banordene til Werner, som Werner skriver meldingene til punch. Sjokkeres av synet. Hold kjeft. Helt enig, første gang jeg måtte lese den der pestlurskoltene, det var fryktelig vanskelig. Viola kommer til meg til igjen. Når du åpner frontkamera med UL, sjokkeres av synet. Hold kjeft. Sander har en fin den her. Sjokkeres av synet. Jeg har bare Netflix, Spotify, HBO, Viaplay, Disney+, Prime Video, YouTube Premium, Apple TV+, Storytel, Podme, Stream, iCloud+, Google One, Treningssenter, Adobe, Xbox, Game Pass, PS+, og 14 forskjellige matleveringsapper. Men det definitivt plastpose til 7 kroner som spreng budsjettet. Hold kjeft. Oi, det var fint, jeg helt enig. Jeg også synes den plassposen så forferdelig dyre. Og det på tide å kåre en heldig vinner. Jeg har blitt skikkelig glad I denne leiken her, selv om jeg bare har vært med på det en gang. Men jeg synes at Viola skal få den I dag med når læreren sier «Dette kommer ikke på prøven, og første oppgave akkurat det». Det var fint. Jeg kjenner igjen problemet, og jeg tenker at jeg blir sjokkert av synet, og jeg tenker at også læreren kan holde litt I kjeft, hvis det lov å si.

0: Victor Lexell der altså, og om et lite kvarters tid så skal vi inn I det store spørsmålet her I Punch og diskutere om det greit å sole seg toppløs, fordi nå kommer sommeren med stormkritt, men det greit for alle kjønn å bare flekke seg ben og sole seg som man vil. Det skal vi diskutere I dag, og vi har allerede en avstemning inne I appen NRK Radio. Der kan du allerede stemme enten ja eller nei, og send oss veldig gjerne en melding, fordi vi lurer på hva du mener, og aller først så skal vi da ha nyheten, og det skal handle om folk som studerer I utlandet.
1: Ja, derfor det mange av dem som må bruke tiden her hjemme til å vente. Flere tusen nordmenn står I kø for å få godkjent utdanningen de har tatt I utlandet, det viser tall fra helsedirektoratet. En av dem Martin Mikkelsen fra Vadsø, som studerte I Australia for å bli kiropraktor. Han mener at ventetiden rammer folk hardt.
2: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg, hvis du, ja, du har studert I utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå og bli vasker? Skal du jobbe på Rema? Sant? Og det kan jo godt hende at du da har 2-3 år der du må gjøre det. Sant? Så det er jo helt sprøtt.
1: Og nå I mai det godt over 4000 personer som må vente I opp til 2 år på at helsedirektoratet godkjenner utdanningen deres. Katrine Lien Jensen I helsedirektoratet håper blant annet at kunstig intelligens kan hjelpe dem å få ned behandlingstida.
3: Våre saksbehandlingstider øker dessverre fordi vi også får flere søknader enn tidligere, og vi får ikke flere ressurser, så vi må jo tenke litt smartere. Så kan det hende at vi må begynne med litt sånn interne prioriteringer.
1: Politiet I Bergen tror de kommer til å finne ut av hvem som var med på å slå og sparke en russ på 17. mai. Tidligere I dag så fortalte de at de har identifisert 2 av de som gikk til angrep på russen. En video av volden ble delt på nettet, og nå blir flere personer avhørt. De mistenkte mindreårige, ifølge politiet. Både kong Harald og dronning Sonja var til stede under bisettelsen til Stein Erik Hagen I dag. Både politikere, næringslivstopper og kulturfolk var I Oslo domkirke da milliardæren som døde 4. mai ble bisatt. Finansminister Jens Stoltenberg sier at Hagen forandret Norge.
4: Han gjorde det som næringslivsleder, som industribygger, men også som en markert personlighet som utvidet rommet for hva som mulig å gjøre I det norske offentlige rom.
1: Og Stein Erik Hagen han ble 69 år gammel. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Tusen takk, Sverre.
1: Vær så god.
5: Din dag på P3. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. P3 Morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka 6. Og nå på P3.
0: På nettsida Polymarket kan man vedde på alt fra fotballresultater til hvilke farger Trump har på slips I morgen. Altså vedde på fremtiden med hvilke spådommer har folk for fremtiden. Det skal vi snakke mer om her.

0: Og vi skal inn til vår reporter Gabriel, fordi på nettsiden Polymarket vedder folk på alt fra hvem som vinner fotball-VM til hvilken dag det blir fred I Iran. Man kan rett og slett vedde på alt mulig rart og da vinne penger på dette markedet. Og vår reporter Gabriel har da vært ute for å høre om folk har noen spådommer om fremtiden.
1: Hva tenker dere to om fremtiden?
2: Nei, vi klar for å se hva den kan bringe, holdt jeg på å si. Altid noe nytt I vente, så det...
3: Nei, det jo alltid litt usikkert da, men...
1: Hva som usikkert da?
2: Det jo kanskje urolighetene som I verden, at man ikke vet helt hvordan det ser ut når vi blir mer voksen da.
1: Men har dere noen spådommer om hva som kommer til å skje I fremtiden da?
2: Nei, men vi håper jo at det blir fred på jorda, at vi...
1: hva skal til for at det blir fred på jorda?
2: Det må jo bli mer samarbeid mellom landene da.
1: Tror du vi får noe kul teknologi snart da?
2: Det jo litt gøy når teknologien utvikler seg. Det synes jeg interessant å se på fremtiden. Jeg ser jo allerede de har begynt å få flygende biler faktisk, at de har begynt å produsere de. Men det jo spennende å se hvordan det skal funke I praksis.
3: Så. Jeg har også sett flytende biler.
1: Eller båt da, som det også heter.
3: Ja, eller som kunne være ute I vann I sånn 20 minutter eller noe. Så det...
1: Har dere noen spådommer for hva dere tror kommer til å skje I fremtiden?
4: Nei, altså jeg har jo noen håp da, om at det kanskje blir mer fred og sånt. Så det på en måte en spådom det da, kanskje.
1: Enn du, har du noen spådommer om hva som skjer I fremtiden?
5: Jeg spår fred da, og veldig på det.
1: Fred og glede verden over, altså?
5: Ja.
6: Jeg har massevis av fine tanker om fremtiden.
1: Du positiv altså?
6: Ja, det for at jeg har vært bestemor endelig for 7 år siden, og jeg tenker så, gud, hva herlig livet Ja, jeg husker på når jeg ble pensjonist, så synes jeg alt var så ferdelig. Gud, hva skal jeg finne på nå? Og så akkurat når jeg ble pensjonist, så ble jeg bestemor.
1: Har du noen spådommer da, for hva som kommer til å skje I fremtiden?
6: Nei, altså, jeg jo litt bekymret for ungdommen da. Ja, jeg har noen sånn tanker der, sånn.
1: Hva du bekymret for når det gjelder ungdommen da?
6: Jeg litt sånn bekymret fordi at det så mye sånn feilinformasjon ute og går om hva mye bra alt vi blir hvis at du stemmer det partiet og det partiet. Jeg tror at de vet ikke liksom sånn, hva det som skjer.
1: Har du noen tips til oss ungdommer da?
6: Tro på deg selv.
1: Ha trua på deg selv så blir det fint.
6: Ja, jeg synes det det viktigste, så ja.
0: Jeg helt enig I det. Det viktig å ha tro på seg selv, og jeg håper som mange andre der ute at det skal bli fred I verden. Det synes jeg en fin spådom å ta med seg inn I fremtiden.

0: time. Now I'm in it. Og vi skal straks inn I det store spørsmålet her I Punch og diskutere om det greit å sole seg toppløs. For nå begynner jo sommeren å nærme seg med stormskritt, og solesesongen straks I gang. Vi skal diskutere det litt, etter litt musikk, men vi har allerede avstemning oppe I NRK Radio-appen, hvor du kan stemme enten ja eller nei, og også send oss en melding med hva du mener, så kan du vinne en Punch-caps. Aller først, hold meg fast.
1: Dette ukas låt på

0: det store spørsmålet.
1: Er det greit å sole seg toppløs, det vi spør om i det store spørsmålet her i Punch i dag? Fordi sommeren nærmer seg med stormskritt, og når gradestokken omsider viser 30 grader, så frister det kanskje å flekke av seg BH-en. Men er det greit å sole seg toppløs? Det er jo det vi spør om da. Og på 70-tallet hadde kvinnebevegelsen slått rot her i Norge. Da var det ikke bare vanlig å sole seg toppløs, men også splitter naken. Det har også blitt en feministisk kampsak at kvinner skal få lov til å vise brystet på samme måte som menn, og flere skulle ønske at kvinners puppa ikke ble så overseksualisert. Men den som mener at det kan være greit å dykke seg til, påpeker at ikke tar seg ut og ligger med puppene fram hvis det er mange folk rundt. Det kan være generende, og det mener at man bør ta hensyn dersom man er på en offentlig plass. Men hva mener du som hører på? Er det greit å sole seg toppløs? Gå inn i appen vår NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Og jeg har med meg også en liten gjest her i studio, nemlig Eskil Flem. Velkommen.
2: Jo, tusen hjertelig takk.
1: Vi pleier å diskutere da, vi som sitter her i studio litt før vi tar inn lytterne og andre gjester, hva vi tenker om saken. Og det var fint at du kunne være med, så jeg slapp å diskutere med meg selv.
2: Ja, altså passer det fint at dere ville få inn et gutteperspektiv på det.
1: Ja, det akkurat det. Kan ikke bare ha masse kvinner som prater om det?
2: Herlighet, hvor skal man starte?
1: Ja.
2: Altså, ok, vi kan starte med en historie først da.
1: Ok,
2: jeg er Eskil Flem, sammen med en kompis, 10 år gammel,
1: okay.
2: Var ute og skulle bade oss ute i en strand, spottet 2 toppløse kvinner på andre siden av kaja.
1: Ja.
2: Vi merket det, tenkte vi må bare sjekke ut. Så vi gikk ens æren bort på andre siden av kaja, planlagt, ok, vi kan snakke om at vattnet er så grønt at vi ikke kan bade her. Ok, ja, det kan vi gjøre, ok. Så gikk vi frem dit.
1: Ja.
2: Så har man liksom sidesyn, tittet ned. Da er puppa, ja. Nice. Og så snakker vi, ja, vattnet er litt grunt her, ja. Sidesyn, fortsatt puppa, ja, nice. Og så er vi tilbake.
1: Ja.
2: Er det litt sånn det kan bli?
1: Ja, det er det, for at sånn, på en måte, eller på egentlig alle måter, så er det sånn, selvfølgelig skal vi få lov å sole oss på akkurat samme måte som menn, på en måte. Og det verste er at de føler det som er så rart med den her... diskusjonen er at det er på en måte brystvortene som har så mye å si. Også liksom, det man må sensurere på Instagram for eksempel, du kan jo basically vise hele puppen, bare ikke akkurat brystvortene.
2: Ja, sant det.
1: Så den sensureringen er så rar, men selvfølgelig, jeg merker også at jeg tror at når jeg også ser folk som soler seg toppløse, så blir det litt sånn nysgjerrig. Og jeg har ikke lyst til det. Man vil jo ikke titte bort på, man vil jo bare så late som at alt er fint, for alt er jo fint på en måte. Men man blir jo plutselig litt sånn, fordi det ikke skjer så ofte, så nei. Kanskje man blir litt sånn, der var det.
2: Hvis du er 10 stykker venn i gjengen, ja. Og så er det en av den venninne som teker seg, ja. Selvfølgelig så må man... Man er ferdig sånn, ja, der var det to puppe. Ja. Og så ser man bare litt, og så fortsetter man.
1: Ja, men man skal jo ikke se, tror jeg.
2: Ja, men man ser jo generelt på en kropp til vanlig når den baris.
1: Ja.
2: Bare at det blir kanskje et lite fokusfelt.
1: Ja.
2: I don't know. Kunne man ha hatt liksom en slags topp som bare dekker brystvortene, sånn som Instagram?
1: Men hvorfor må man det?
2: Nei, jeg vet ikke. Spørsmålstegn.
1: Du kan jo gå baris hvor enn du vil, hvis du vil det.
2: Skal jeg, helt ærlig, jeg mener jo at hvem som helst kan bare sole seg toppløs.
1: Ja.
2: Det er noe annet å flekke ut pungen, liksom.
1: Det er noe helt annet.
2: Ja, jeg mener at det er bare å gønne på. Ja. Det er ingen problem.
1: Ja.
2: Men selvfølgelig...
1: Og at det er generende, altså bare ikke være borte i det, da.
2: Men folk liksom blir litt sånn krenka, sånn, at det er ansvar for hvem? Altså sånn...
1: Ja.
2: To brystvorte aldri skader noen.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Det er jo helt naturlig.
2: Men det finnes det ikke flere og flere nakenstrender med? At jeg deler opp i ulike zoner nå?
1: Ja, men må man dra på nakenstrand for å... For det er jo ikke snakk om å sole seg helt naken heller. Det er jo bare liksom om man kan være toppløs eller ikke.
2: Gjør du det?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Du har gjort det?
1: Jeg har gjort det i utlandet.
2: Ja, da gjør du det?
1: Ja, fordi... Nei, men da, jeg har gjort det en gang, men jeg klarte det i sånn 5 minutter. Men så ble jeg så ukomfortabel selv at jeg måtte snu
2: meg. Var du med både jente og gutta?
1: Nei. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det foran...
2: Så de fleste reiser til utlandet for å sole seg toppløs?
1: Nei, jeg tror ikke de fleste gjorde det. Det var bare den ene gangen jeg gjorde det, så gjorde jeg det der, for jeg tenkte sånn... Fordi når jeg er... Ja, men så, ja, det var litt sånn at jeg liksom flekket meg av, og så var jeg sånn, å, dette her var ikke jeg helt komfortabel med, og det også. Det er ikke sånn at selv om man får lov, så kommer alt å gjøre det heller.
2: Men si at det var skikkelig vanlig.
1: Ja.
2: Hadde du gjort det da? Si at fleste partner med en gjengen din hadde solt seg toppløs, hadde du blitt med da?
1: Ah, det er et godt spørsmål, jeg aner ikke.
2: Nei,
1: jeg aner
2: det
1: er ikke.
2: Jo, så kanskje det handler litt om, det er ikke det å ha løv eller ikke, men om man synes selv det er greit.
1: Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Men jeg synes i hvert fall at det skal være ok. Fordi faderas likestillingen og sånn, det må være likt for alle. Mm. Brystvorta til folk.
2: Det også stemmer rett.
1: Ja, rett og slett.
2: Nei, jeg er enig med det.
1: Ja, og vi har i hvert fall også en avstemning da, inne i appen vår NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme enten ja eller nei. Vi skal få også litt gjester straks her inne i studio. Og så kan du sende oss en melding da, så kan du få muligheten til å vinne en punchcaps som passer perfekt hvis du skal ut og sole det i nærmeste fremtid. Aller først skal vi høre Texas Hold'em med Beyoncé.

0: spørsmålet.
1: Er det greit å sole seg toppløs, er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi at nå nærmer jo sommersesongen, og derfor solesesongen seg, badesesongen seg med stormskritt. Det er allerede veldig fint vær flere steder i landet. Jeg tenker at det mange som har tatt seg en liten solingstur allerede. Men vi diskuterer da altså dette her spørsmålet. Vi har en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme enten ja eller nei. Og jeg er inne i den avstemningen her nå, og vi er veldig samkjørte her i Punch, altså, dere som hører på. For det er rett og slett 96% som mener ja, og kun 4% som mener nei. Men da tenker jeg at det blir veldig fint å få nyansert litt også, og derfor har vi med det Tove Tollesen, kongehusekspert og forfatter av boken Skikk og bruk for folk flest. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
1: Og hva tenker du da? Synes du det greit å sole seg toppløs?
2: Ja, jeg tenker at toppløssoling er kanskje litt situasjonsbetinget.
1: Ja.
2: Det handler jo ikke om å være prippen, men det handler kanskje om å lese rommet da.
1: Ja.
2: Jeg mener jo at de fleste forstår jo at det er forskjell på et svaberg ved sjøen og en strand tettpakka med barnefamilier.
1: Ja.
2: Jeg tenker at man skal prøve å ta hensyn til de menneskene som er rundt seg.
1: Ikke kanskje. Sant? Men hvorfor skal man ta hensyn da, når menn får lov å gå i baris når enn de vil?
2: Ja, godt spørsmål egentlig. Nei, slipp den fri hvis du vil det, men da må du jo også være klar over at du kan få oppmerksomhet. Altså, det er jo også et ønske om å kanskje bli sett da. Og så anbefaler jeg ikke å kanskje sitte på balkongen der alle naboene har liksom første rad for å se på deg uten at de har bedt om det. Men utover det, altså, er du på et svaberg på en strand hvor det på en måte er mange andre som gjør det samme, så kjør på, altså. Dette går jo i, altså toppløssoling, det går jo i bølger. På 80-tallet skulle alle være toppløse,
1: ja.
2: Og plutselig så ble det litt mer sånn vulgært og umoderne, og nå ser vi jo at yngre generasjoner har mer avslappet forhold til kropp da, og nakenhet. Så jeg tenker, hvis du er komfortabel, så kjør på, men ta litt hensyn til ja, ta hensyn til de som er rundt deg. Kanskje ikke akkurat når det bare er barnefamilier som soler seg sammen med deg, så trenger du kanskje ikke å dra deg i bikinitoppen.
1: Men når du sa at man gjør det for å få oppmerksomhet, tror du ikke det heller er liksom bare fordi det er litt stress med den bikinitoppen da, så hvis den er våt eller man får sol, at man får sånn bikinikille, og er det ikke bare deilig å bare kunne bli tan og fin på hele kroppen?
2: Jo, og vet du hva? Jeg synes også det er deilig, og det hender jeg også soler meg toppløs, men jeg går liksom ikke rundt toppløs da, men nå er jeg kanskje en litt annen generasjon enn de som lytter på her, men det å ta seg når man ligger og soler seg, ligger på magen, soler ryggen, eller når du ligger nede og soler deg toppløs, det tenker jeg er helt innenfor. Jeg er kanskje litt mer sånn skeptisk til den der å sprade rundt da, toppløs. Det tenker jeg at jeg kanskje ikke ville gjort, men altså, hvis du føler for det, så slipp puppene fri.
1: Ja, men hva tenker du er problemet med liksom barnefamilie og sånt da? Fordi er det ikke fint for dem å få liksom et helt naturlig forhold til kropp?
2: Jo, det har du egentlig helt rett i. Så kanskje det er bare jeg som er litt gammeldags, men jeg tenker jo skikk og bruk handler i hvert fall mye om å ta hensyn og lese på en måte omgivelsene rundt deg. Mm. Hvis du ser at noen er ukomfortable, så synes jeg at vi skal ta hensyn til det. Og i hvert fall ikke gå i kiosken og kjøpe en is toppløs, det synes jeg kanskje ikke passer deg helt da. Men det gjør kanskje ingen.
1: Nei, jeg har i hvert fall ikke sett så mye av det, men hvem vet hva som skjer, altså, som du sier, det går i bølga og dala det her. Men tusen takk.
2: Ja, det gjør det.
1: Det gjør det.
2: Ja.
1: Men tusen takk for at du var med her i Punch, Tove Tollesen, kongehusekspert og forfatter av boka Skikk og bruk.

0: det greit å sole seg toppløs? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, nå som badesesongen og solesesongen nærmer seg med stormskritt. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme enten ja eller nei. Og når jeg tar en titt da på denne avstemningen her, så ser jeg at veldig lite har forandret seg siden sist. Det altså 97% som mener ja, og kun 3% som mener nei, så her vi veldig samstemte og mener at det bør være lov. Men hvis du hører på og synes at det ikke helt ok, så må du komme inn på NRK Radio og stemme og sende oss en melding hva du mener. Eller hvis du synes at det bør være nesten oppe 100% på ja, så kom det inn uansett i NRK Radio. Send oss en melding, så kan du vinne en punchcaps. Vi skal også få med en ny gjest her i punch, nemlig det Astrid Holm, feminist og kvinneaktivist. Velkommen til punch.
1: Tusen takk.
0: Og synes du det greit da, solen sitt oppløs?
1: Ja, absolutt. Jeg synes det var veldig rart å stille spørsmålet, egentlig.
0: Ja, ikke sant?
1: En ting jo ikke at folk velger selv, men å sette opp et spørsmål at det skulle ikke være lov i Norge i 2026, det jo helt absurd.
0: Ja, men det vel, det, jeg tror det folk som har opplevd da, kanskje å få litt sånne kommentarer på at det ikke helt ok hvis man har vært på offentlige plasser og, sånn, da, og gjort det.
1: Ja, altså det skal jeg ikke svare på, men det forskjell på hva enkelte sier, eller de ikke liker det, men at for eksempel at det skal på en måte inngå som et sånt, at det ikke lov, altså sånn juridisk lov, det jo noe annet altså. Men nei, så det klart det er ingen tvil.
0: Men hva tenker du da når folk mener at det kan være for eksempel generende for andre da, å gjøre det?
1: Altså, jeg har jo vært med på diskusjoner, jeg er jo såpass gammel, ikke sant, at jeg har vært med på diskusjoner om å ha nudistbadestrander i Trondheim. Og der det jo litt sånn at jeg mener kanskje at det innenfor ulike grener, avgrensinger da, at det skal være lov eller ikke, det kanskje litt annerledes. Ja, det jo egentlig det da. Men når det gjelder det med toppløs, så synes jeg at det ingenting med om det ikke. Altså, det lov å bade naken nå, det ikke noe med det. Men der har det vært litt sånn at det enkelte plasser, hvor det passer seg bedre enn andre plasser. Ja.
0: Mm. Og det ble også nevnt tidligere her at noen tenker at liksom, hvis man rundt barnefamilie og sånn, så bør man kanskje dekke seg litt mer til. Du enig i det, eller?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei,
1: barn vant til å ta på puppene til mammaen sin, og de har sikkert sett mammaen sin der naken mange plasser, så jeg skjønner i hvert fall ikke at det skulle være noe.
0: Nei, du tenker at det er nesten det mest naturlige stedet å gjøre det?
1: Ja.
0: Ja. Men kjempefint. Tusen takk for at du var med her i Punch. Astrid Holm, altså feminist og kvinneaktivist. Vi har fortsatt en avstemning ute i appen NRK Radio. Gå inn og stem enten ja eller nei, så kan du sende oss en melding da, og si hva du mener om saken. Nå skal vi høre Arif med Alene her i Punch, mens du kan gå inn og skrive en melding.

0: Taylor Swift här alltså.
1: Det store spørsmålet.
0: Er det greit å sole seg toppløs? Det vi spør om I det store spørsmålet I dag. Og vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Det siste muligheten nå for å gå inn og stemme. Og så har vi også fått inn masse meldinger I dag, så vi tenkte vi bare skulle hoppe inn I. Det skikkelig kult å se altså, at vi engasjerer oss litt for toppløs solinge her I dag. Vi kan starte med Cecilie som skriver «Mine to guttebarn vokste opp på naturistfamiliecamping. Tror det sunt for barn se naturlige kropper kontra alt det fake på internett. De koste seg der og brydde seg ikke om nakenhet. Tenker kanskje det ga et grunnlag for et sunt kroppsbilde. Boobsa mine jo det først og fremst for å mate barna. Ikke min feil at for eksempel menn seksualiserer dem. Godt poeng. Der altså, Werner skriver «Nakenhet naturlig. Hater hvordan religionen har gjort det til noe skittent og uanstendig. Jævla pesselurskolta.» Puppa maten til babyen, dessuten det likestilling I praksis. Kan dem uten puppa, kan de med puppa. La folk velge selv og ikke blande I hva andre gjør på dette her feltet. Dagfinn synes det må være lov å sole seg toppløs, men samtidig, sånn som kulturen vår så må en som vil være toppløs forvente at folk nysgjerrig og kanskje kikker litt ekstra. Dem som føler seg støtt og krenket av litt hud skal bare få lov å bli støtt. Det deres rett på samme måte som dem som vil sole seg toppløs har rett til det. En helt annen ting, finnes det noen øvre nedre aldersgrense på å være toppløs? Ingen reagerer heldigvis på at barn bader I bare underdel, for eksempel. Det faktisk ganske spennende spørsmål, liksom. Når går man for at det null problem til at man må... Når det liksom... Man begynner å bruke bikini over det som barn, det lurer litt på. Anonym skriver, «Jeg skjønner ikke helt hvordan vi har blitt mer konservative enn foreldrene våre. De fleste damene på 70-80-tallet solte seg toppløse, og det var null stress. I hvert fall ifølge de eldre damene I kjenner. Selv sliter jeg med å være komfortabel, men skulle virkelig ønske det var normalisert. Det bare hud, fett og bryst, vev.» Agger skriver, «Let the titties out for faen, ikke så deep.» Kort og gærlig den. Annie skriver, hvis det normaliseres, så blir det ikke så mye å være nysgjerrig på. Hvorfor det så rart med en nippel med litt fett rundt, kontra en nippel på et flatt bryst? Finnes jo menn med ganske mye fett rundt nippelene også. Tror det hadde vært rart hvis dem sola seg med topp? Free the nipple, ass. Og det gøy hvis menn med litt ekstra på brystet må begynne med bikini-overdel. Ja, men free the nipple til dem som tør å føle seg komfortabel med det. Man skal jo ikke stirre på folk uansett, bare brysta eller ei. Det helt enig I. Nora skriver, synes det merkelig at man skal ta hensyn til barnefamilier, angående det med barnefamilier. Barn vel dem som bryr seg minst om dette her. Og det jeg enig på, vi har også fått flere kommentarer på at liksom barn, det naturlig for dem, og det ikke dem som på en måte bryr seg om puppene ut eller ikke. Så vi kan jo si at inboxen har vært ganske enstemmig I dag på at dette må da være lov. Og da gjenstår det jo bare å kåre en vinner. Og jeg synes at Anonymi som skriver at det rart at vi har blitt mer konservative enn foreldrene våre, skal få en caps her I punch I dag. Gratulerer til det. Til slutt så må vi gå innom inboxen da, så se om det har endret seg de siste minutterne.

0: Jay Sorrow her I Punch med Slide. Og jeg skal takke for meg og takk for denne uka. Håper dere som hører på har kost dere, og dere får en riktig fin helg når den tid kommer. Men følg med videre, fordi Eskil Flem skal holde dere med selskap de neste tre timene. Aller først så skal vi ha nyheter, og det skal handle om en flylykke som skjedde for mange år siden.
1: Ja, for I dag så skjedde det noe nytt I denne saken. Flyselskapet Air France dømt for uaktsomt drap etter en flystyrt I juni 2009. 228 mennesker, inkludert fire norske statsborgere, døde da flyet som var på vei fra Rio de Janeiro til Paris styrta I Atlanterhavet. Også flyprodusenten Airbus dømt I samme sak. Tilsammen så må de betale en bot på noen få millioner kroner, men ifølge nyhetsbyrået AFP det sannsynlig at dommen blir anka til høyesterett. Begge selskapene har sagt at de uskyldige I drap. FN sier at stater kan stilles til ansvar for klimaendringer. Vedtaket ble gjort med et overveldende flertall I generalforsamlingen. 141 land stemte for, mens 8 stemte mot. Blant de 8 så det snakk om USA, Iran og Russland. Vedtaket ikke bindende for landet I verden, men kan allikevel ha noe å si, blant annet for mange hundre klimasøksmål som går for domstoler over hele verden. Også dommer I Norge må ta FN-resolusjonen med I vurderingen når de skal bestemme seg I nye klimasøksmål.
2: Verdens naturfond sier at dette en historisk seier for klimaansvar og rettferdighet. Generalsekretær I FN sier at en bekreftelse av staters ansvar for å beskytte folk mot klimakrisen.
1: Så reporter Mathias Mikkelsen. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning nå. Også flere masterstudenter fullfører graden sin på normert tid enn noen gang før. Det viser tilstandsrapporten for høyere utdanning. Der det samlet statistikk for universiteter og høyskoler for I fjor, skriver NTB. I 2025 startet 308.000 på høyere utdanning I Norge. Dette rekordhøyt, og også en økning på 15% på 10 år. I tillegg så ble 57.000 ferdige med en grad I fjor, som det høyeste antallet noen gang registrert. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng, som ikke ble ferdig med bacheloren sin I Bodø.
3: Men det jo fint. Se på deg nå. Nå du klart det.
1: Ja, ikke sant? I made it.
3: Og du klart å komme deg inn I NRK P3. Her hos meg, Eskil Flem. Skal du med selskap frem til klokka 6, og musikk på min blog.

0: Kiva med Arguments her på P3 med Eskil, hvor det skal handle om VM-låta, spesifikt denne sangen her. Låttitel, Sammen for Norge, 3 minutter og 40 sekunder lang låt, og bruker hele nasjonalromantiske klisjé-verktøykassa. Det skriver Dagbladet, som ga terningkast 5. Det kjøpt og betalt, Markus Neby?
1: Om vi har kjøpt og betalt Dagbladet for å gi den terningkast 5?
0: Ja.
1: Skulle tro det, siden forrige gang han anmeldte en låt som Nicolai Ram også var involvert i, så ga han terningkast 1. Men jeg har ikke, det kan jo da være at Nico har tatt affære her og sendt av gårde noen kronasjer, men det har ikke jeg noe med i så fall, så det vil jeg fraskrive meg alt ansvar for.
0: Ja, eller så det kanskje stjernelaget som ligger bak. Altså det du, Markus Neby, Nicolai ja. Ram og et stjernelag som med på låta.
1: Ja, altså, vi har Sissel Kyrkjebø selvfølgelig, og så skal man ikke, altså det jo litt mer ukjent navn, men Jørn Lande, han jo egentlig en sånn heavy metal-vokalist, og så det han da som sang Alt for Norge, så han brøler jo gjennom hele låta, og det jo kanskje mitt favorittøyeblikk, det ute i låta, så det en liksom nedeparti, hvor låta synges veldig rolig, for det går inn i en modulasjon, men før modulasjonen oppstår, så hører man bare Jørn Lande rope, au! Og det gåsud, rett etter han synger, au! Så kommer også Bjarne Brønnbo inn og synger Fedreland. Og det jo på en måte 5 sekunder av låta som gjør, kanskje var det som gjorde at vi fikk 5 i Dagbladet, rett og slett, jeg vet ikke. Sjokkerende bra studio i Dagbladet, Eskild.
0: Ja, hvem det var vanskeligst å få tak i?
1: Vanskeligst å få tak i? Nei, det var ikke så mange som var sånn vanskeligst å få tak i, men da jeg snakket jo med Sissel Kyrkjebø ganske lenge på telefon før vi liksom fikk landet den avtalen, og det var en veldig hyggelig samtale som endte i at vi snakket om å ta vare på oss selv, lytte til kroppen, og da jeg la på telefonen så fikk jeg en bilde-sms fra Sissel Kyrkjebø med bilde av en bok om vagusnerven, som jeg burde lese da. Så dette har vært en prosess hvor vi har kommet i kontakt med artister, men også med oss selv.
0: Jeg blir litt sånn målaus. Jeg tenker bare på samtalen.
1: Ja, det var veldig god.
0: Men også må ikke glemme musikkvideoen da. Der finner du også Drill og Arne Scheie.
1: Ja, helt riktig. Og der var veien inn, det var å få med Arne Scheie, som både Nicolai og jeg kjenner litt gjennom NRK og lignende greier. Og så skjønte vi at skal vi få med Drillo, så det ikke vi som må spørre, det Arne Scheie som må spørre. Så ringte vi Arne, som jobbet med Drillo. Vi måtte allikevel ringe Drillo, det var Nicolai Ram som snakket med Drillo, og det første Drillo sa var, dette har jeg ikke noe lyst til i det hele tatt. Men siden Arne med, så jeg med. Så Arne gjorde jobben der, altså.
0: Kult, dritkult. Markus Neby, Nicolai Ram, dere har låta Sammen for Norge. Jeg lager en avstemning, skjønner du, inne i appen NRK Radio, der du som lytter på kan bestemme hva for en låt vi skal spille.
1: Oi, oi, oi.
0: Så dere må konkurrere mot to utlandske, det Jelly Roll sin Lighter og Shakira sin Die Die.
1: Ja, ikke sant? Spennende.
0: Føler du at det er mulig å slå deg?
1: Det altså Shakira en vanskelig konkurrent, altså. Vi inne på topplista til Spotify, så konkurrerer vi også med Michael Jackson. Så det jo mange store navn der ute. Drar jo da fordelen av at det norsk radio vi på. Og ikke minst kanalen NRK P3, hvor jeg gikk fra å være en ung voksen til å bli en mann. Så når jeg snakker på radio nå, så føles det jo litt som jeg på en måte sitter rundt middagsbordet bor hjemme, og håper at dere som hører på, mine foreldre, eller min familie om du vil, stemmer på Sammen for Norge.
0: Ja, du heldig at det vanskeligere å få tak i Shakira Jelly Roll. Markus Neby, takk for praten.
1: Ja, prøvde du det? Senter du det?
0: Nei.
1: Nei, du gjorde ikke det, nei.
0: Du, takk. Jeg skal spille låta en gang til, så folk får høre litt på den litt til, og tenke om de vil ha den eller ikke. Takk for praten, ja. Markus.
1: Takk for praten.
0: Ja, det Jelly Roll sin Lighter, Shakira sin Die Die, Ella Marcus Neim og Nicolai Ram sin Sammen for Norge. Du kan stemme på Jeppen NRK Radio. En av dem skal jeg spille om få minutter. Så skal jeg kanskje gå gjennom litt nøyere Shakira og Jelly Roll sin låt med. Det synes jeg fortjener.
2: Urørt er karbon.
3: Hei, vi karbon, og vi Månens Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
2: Finn ut mer om bandet på P3.no.
3: Dette Fight for Club. Fight for

Vete Lara med Kjellen. Ok, jeg har tatt en prat med Markus Neby for 6 minutter siden om den nyeste VM-låta Hass sammen med Nicolai Ram og et stjernelag av artister. Det en låt du kan stemme på inne i appen NRK Radio. Der ligger det en avstemning, for du skal få bestemme hva for en VM-låt vi skal spille her på P3. Det stemmer mellom tre stykker. Og nå har vi hørt litt mer om Sammen for Norge, men hva med det andre? Ja, den første på lista du kan trykke på, det Jelly Roll, Karin Leon, dette her det Lighter,

Missing Out går her på P3 med Eskil. Hvor du nå som lytter på kan avgjøre hva for en VM-låt jeg skal spille her på kanalen. Det sto mellom tre ulike VM-låter. Den første, kanskje den første som kom ut, Jelly Roll, Carine Leon sin Lighter. Presentert av FIFA-albumet Fotball VM 2026. Det var en låt. Den andre er fra en kjent artist, Shakira selvfølgelig, Dai Dai. Sammen med Burna Boy. Kom ut nå tidlig i mai. Litt mer fotballhynne, spør du kanskje. Ja, ifølge avstemninga så 4% trykt på Jelly Roll sin. 46% er trykt på Shakira sin Dai Dai, så du hører her. Og 50% nå er trykt på denne låta her. Jeg tok en prat med en av skaperne bak, Markus Neby, litt tidligere, som snakket om hvordan det var å spille en låta som du også kan finne på NRK TV. Musikkvideo hele pakka, Nicolai Ram, også da, sammen for Norge. Og jeg tror, hvis ingen flere trykker seg inn på avstemningen nå, så har vi en vinner. Ja, det noen til som trykker seg inn allerede nå. De har funnet appen NRK Radio og trykker seg inn i avstemningen. 52%. Ja, 44,4. Nei. Jeg tror jeg bare setter en stopper akkurat nå. Vinneren er Markus Neby og Nicolai Ram sammen for Norge med 52%. Da tenker jeg at låka snakker for seg.

Where is my husband? Ray her på P3 med Eskil, hvor jeg straks skal ta en prat med drømmelaget I dag. Anna og Karsten som fra 9 til 11 stender opp mandag til fredag på P3 og fikser drømmer. Og I dag skal det handle om folkesang. Og jeg tror det ikke mange som vet, selv om vi spiller masse pop og veldig glad I ny musikk her til lands og utlandet, så har jeg en folkemusikk, folkesang, folkedans. Energi I blodet, altså det ligger I blodet mitt, altså. Jeg utrolig glad I enkelte fele, for eksempel. Det nok for meg, altså, til å bli glad. Jeg var jo tidlig I barndommen med på noe som heter barnestemne, der vi møttes mange ungdommer I sånne ulike lag rundt omkring på Sunnmøre, og framførte for eksempel teater, noen viste folkedans, og noen sång. Og det var liksom, det ble nesten obligatorisk for oss å lære på skolen. Var det slik for dere, du som lyttet på rundt omkring I Norge? Hadde dere obligatorisk folkedans? Tenk jeg polonese, seksmannsrill. Den biten. Jeg vet det en lytter med navn Smeden Sigurd, som ofte på ball når det blir nevnt folkemusikk og folkedans. Satser på å få melding av deg, Smeden Sigurd. Og han også en UKM-kar og har hobby innenfor både kultur, folkedans og folkemusikk. Typ fele, som jeg synes veldig trivelig. Og I garden med, vet jeg, at vi spilte en del folke... Nei, vi sang Brudemars for lødningen, hvis dere har hørt den, Hatton Sivertsen. Nå har jeg veldig lyst til å synge den, men jeg tenker å la være, for å bare... Jeg kan synge litt, for jeg får synne produsent på høyre, så vil jeg skal synge. Det da sånn ut. Brudemarsjen går, den våres I dag. Nå blir jeg flau! Nå ble jeg flau. Herlighet. Nei, det skal handle mer om folkesang når vi skal prate om ei som prøver å lære bort folkesang. Det blir spennende. Jeg tenker å prate med Anna og Karsten rett etter Temper City Self-Aware.

0: Nå ble jeg faktisk litt flau over at ikke vi ringte, tenkte på å ringe deg i dagens sending. Du har jo spilt trekspill for meg før.
1: Absolutt. Trekspill, og jeg vil på sånn folkestemning. Barnestemne, unnskyld.
0: Ja.
1: Da jeg var liten, og danset masse folkedans og sang folkemusikk.
0: Ah, så herlig.
1: Og det er jo veldig gøy, fordi i dag var det Hilde som har sendt inn melding til Drømmelaget, som dere to er programledere på, Karsten og Anna, og hun sa følgende.
2: Jeg drømmer om å spre folkesang til mange, så mange som mulig.
1: Det er veldig hyggelig å se at den lever enda, og det å kunne å lære bort til flere, det er veldig bra.
0: Jeg fikk litt sånn, jeg synes folkesang er veldig fin, folkemusikk generelt er fantastisk vakkert, men fikk nok enda litt mer øynene opp for det i dag, og en viktig påminnelse om at vi må bevare denne norske kulturarven, og ikke minst videreføre den, for hvis ingen lærer seg folkesang, folkemusikk, folkedans i generasjonene som kommer, så blir det ikke noe mer av det.
1: Hadde dere obligatorisk sånn folkedans på skolen?
3: Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror vi danset noe greier i forbindelse med noe ball i 10. klasse.
1: Ja.
0: Polonese. Er det...
1: Ja, det er det.
0: Ja,
1: det
0: er absolutt, da har vi hatt det i gymmen. Absolutt. Da har jeg hatt polonese i gymmen.
1: Men er det slik at, siden hun drømte å lære bort, er det slik at de som ville da måtte sende melding?
0: Ja, så vi fikk melding av blant annet Johanne, som bare sa han, jeg kan allerede synge, men jeg vil gjerne lære meg flere teknikker. Jeg kommer gjerne på en prøvetid mot Hilde.
1: Ikke sant? Men TK mot alle, uansett hvor det i landet. Nå vet jeg ikke hvor Hilde kom fra.
3: Altså, Hilde holder til i Oslo, så det var liksom fysiske møter hun der, men hun ville jo også bare spre det glade budskap om folkemusikk. Så hun oppfordrer bare alle til å melde seg på, komme seg ut, synge sanger, lære seg norsk folkemusikk, rett og slett.
1: Mm. Kjempetrivelig. Dette er jo et eksempel på en drøm som Hilde hadde å lære bort andre, og til så er det drømmer man selv har. Mm. Og det er litt det man fær når man tuner inn i drømmelaget, her på P3 fra 9 til 11. I morgen så har jeg sendet fri, så da må dere som vil få med dere en ny drøm og en ny episode holdt på seg i morgen. Og da er dere klare.
0: Vi er klare, vet du.
1: Kurche blåne, kurche sang.
3: Mer.
0: Jeg kan faktisk ikke folkesang komme på nå. Vipsi, vapsi, vipsi, veps, versle, fugger, stikk snuten i sote, bit i bark og bit i ve, men ikke bit meg. Og neste sang etter den på Spotify heter Fitta var et vildyr.
3: Fy faen, knallbra.
0: Takk.

0: Kamp på kino.
1: Duffer-brødrene er klare med den nye serien The Burrows på Netflix.
2: Og norske krefter har vært I sving på Cannes-festivalen. Jeg anmelder fjor med Renate Reinsve og lave forventninger med Girl in Red.
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Dualipa One Kiss. Det er mye musikk i vente her på Petre med Eskil. For straks skal vi få besøk av produsent Synne. Det blir veldig trivelig. Men før den tid skal vi få en nyhetsoppdatering av Sverre.
1: Ja, vi starter i Israel. Alle utenlandske Gaza-aktivister som ble arrestert av Israel tidligere i uka, er nå deportert fra landet i dag. Det sier det israelske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået AFP. Fire nordmenn er blant aktivistene som prøvde å komme seg inn til Gaza med 50 båter på mandag. Men Israel lar jo ikke noen komme inn i Gaza. Det har vært sterke reaksjoner på hvordan aktivistene ble behandlet i israelsk varetekt. Blant annet på grunn av en video, forteller reporter Regine Åstrup-Lia.
2: I videoen så går sikkerhetsministeren rundt med det israelske flagget, mens han sier «Ikke bry dere om skrikene deres, og velkommen til Israel». Samtidig ser man aktivister som slepes og andre som kneler med hendene bundet bak på ryggen.
1: Mindreårige som er mistenkt for vold mot en russ i Bergen 17. mai blir trua i kommentarfeltet på nettet. Flere personer var med og slo og sparket russen, og en video av det som skjedde ble delt. Og nå opplever de mistenkte rasistiske kommentarer, forteller politiet til NRK. Pleiere ved sykehuset i Østfold tester ut en motorisert drakt som hjelper dem med tunge løft. Exoskelettet gjør det lettere å flytte på pasienter, forteller hjelpepleier Venke Dalseng.
3: Med den her så blir det en lettere situasjon for begge parter. I går brukte jeg den her i 2 timer og 18 minutter, stod det på logg, og da hadde jeg 6051 kilo som jeg ble avlastet.
1: Og sykehuset på Kalnes er det første i Norden som tester dette bærbare exoskelettet, sier avdelingsleder Annike Norum.
4: Det er mye belastning på rygg- og skelettmuskulatur, og da kommer man over det her, som kanskje kunne være en hjelp for oss, da. Erfaringen er egentlig ganske god.
1: Nå er det klart at det faktisk blir ølskjenking gjennom hele døgnet under fotball-VM, for i dag så ble dette her vedtatt på Stortinget. Vanligvis så stenger jo kranene klokka 3 om natta, men nå er det laget egne VM-regler som gjelder hvis den enkelte kommune sier ja. Ja, og så i tillegg så må det jo da vises direkte sendt VM-fotball på TV-skjermene. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleng.
0: Det var en fantastisk fin nyhetsmelding på slutten av.
1: Ja, for den som skal se på fotball.
0: Ja, det passer litt fint, for vi har hatt en sånn VM-sending i starten av første timen.
1: Ja.
0: Der vi skulle finne en VM-låt der lytterne kunne bestemme.
1: Ikke sant?
0: Og da ble det sammen for Norge, Markus Neby og Nicolai Ram.
1: Ja, så bra.
0: Har du hørt den?
1: Ja, jeg har hørt den så vidt, men jeg har ikke sittet og nylyttet den.
0: Nei.
1: Liker du den?
0: Ja, jeg fikk høre den hele lista. Jeg var imponert, altså.
1: Ja, så bra.
0: Så det er bare å tune inn. Stikke ned på NRK Radio hvis vi vil høre tilbake på det litt tidligere denne timen. Men her fortsetter vi med mer musikk fra P3, St. John, Roses, aller først Aiba, rett etterpå, men bare en mann. Og så vet dere det blir mer ny musikk fra produsentene.

må liksom gni øynene sine igjen når man hører den gitarsoloen til slutt. Aiba, her på P3 med Eskil. Straks så skal jeg få besøk av produsent Synne, for det har gått rykte, nei ikke rykte da, men hun har tatt med seg musikk inspirert av landet Island, der hun var helga 17. mai. Opplevde masse, jeg gleder meg til å få inn I studio, prate litt om den helga, ikke minst få servert en låt som jeg har ingen kunnskap om. Det ansvaret legger bare på Synne, og du som lytter på skal være med og gi din dom over den låta. For synes du det var bra, eller synes du ikke det? Jeg tenker vi skal lage en liten avstemning på det I tillegg. Det blir litt trivelig. Det skjer rett etter Grace Abrams sin That's So True. Og så får vi Somber på besøk med Homewrecker. Og så blir det et slags, ja, obskurt hjørne.

0: Somber med Homebreaker her på P3 med Eskil, hvor jeg fått besøk av produsent Synne. For hun har tatt med litt rar musikk til oss, for hun har nemlig blitt inspirert av musikk hun hører på I helga.
1: Det stemmer, Eskil. For den 17. mai, for et par dager siden, så befant jeg meg alene på en båt på vei til ei øy utenfor Reykjavik. Og da tenker jeg ikke bare alene som I at jeg reiste alene. Jeg tenker alene som I at det meg, og så det to sjåfører på en vesle ferie her.
0: Og her snakker vi om Island.
1: Her snakker vi om Island. Jeg på vei til den vesle øya Vidøy, skrevet med sånn rar islandsk D.
0: Ja.
1: Og jeg utstyrt med et filmkamera fra 2011, som jeg har kjøpt på Finn.
0: Det søtt.
1: Som jeg pleier å ta med meg når jeg ute og reiser alene. For da kan man på en måte prate litt med seg selv og ha litt selskap I seg selv. Og jeg koser meg, og jeg så spent på den øya her, som jeg bare har sett på avstand. En sånn grønn landmasse, som jeg har gått til I en time langs vattnet, før jeg fant den ferga her, som tilfeldigvis gikk. Skal vi se, som tilfeldigvis gikk.
0: Der kom vi fram.
1: Og her har vi kommet fram. Og alt det her sant. Den lyden dere hører I bakgrunnen, det lyd hentet fra filmkameraet mitt. Fordi på Vidøy, der var det mye fugl, gås, og jeg gikk rundt alene, og jeg var sånn, I vikingland. Men så hørte jeg på Bjørk. Den legendariske artisten Bjørk gikk I bakgrunnen på mitt headset. Mens jeg tuslet rundt på den øya her, og på et punkt så tenkte jeg, vet du hva, jeg skal sette meg ned bare for å se opp på himmelen og feire 17. mai for meg selv her. Det blir så digg, det så nice, og så...
0: Ja.
1: Skjedde det som ikke skulle skje og her har du lyden av det fra mitt filmkamera
2: ja, da var morra over nå har det skjedd noe det som ikke skulle skje nå har buksa mi revnet I revva sånn veldig sånn, faen sånn. Buksa mi har revnet skikkelig I hele revva jeg tror ikke Jeg tror at jeg gikk for å ikke ta med meg et ekstra par med bukse. Og det søndag og alt stengt her. Og jeg har reservasjon på den fine restauranten.
1: Det blæs.
2: Jeg har en fotballshorts, liksom. Herregud. Herregud, jeg har blitt en spjæle mer. Og nå som jeg ute og går, og det sånn her... Det liksom sånn... Det var ikke revnet, liksom. Jeg føler at når jeg kjenner... Det liksom revnet, det liksom rassør der, liksom. Det jo trus der, og... goodness.
0: Hvorfor tenkte du med ei bukse?
2: Ja.
1: Jeg tok med ei bukse fordi jeg reiste lett. Jeg hadde bare med meg håndbagasje. Jeg ville ikke betale ekstra penger for alt mulig annet. Men det angret jeg jo fryktelig grovt på det, da det her skjedde. Men før buksa spjæla, så hadde jeg det veldig bra, nettopp fordi jeg hørte på Bjørk, som jeg skal få høre her. Gå inn I appen NRK Radio og se om du synes det for rart, eller om det bra. Den låta her spilt inn live på en klubb, og på et punkt så går Bjørk inn på do og fortsetter å spille inn vokalen. Det veldig, veldig merkelig, men jeg digger den låta her.

det du nå hører, det oi, prate I bakgrunnen, nei, det Bjørk sin låt There's More to Life Than This, en låt som produsent Synne tok med til deg, låt hun høre på når hun besøkte Island på 17. mai-helga, før hun spjæla buksa. Ja, det skjedde, så nå, etter du har hørt denne låta her, hva synes du? Du som lytter på akkurat nå, det ligger en avstemning klar inne I appen NRK Radio, der du kan bare være helt ærlig. Synes du låta var rar, så trykker du på den. Hvis du liker den, så trykker du på det alternativet. Og så skal vi sammen gå gjennom avstemningen sammen med produsent Synne. Ja, vi skal gå gjennom låta etter det vi getter sin Gone, Gone, Gone.

0: du nå hører her da, det en låt som Synne kommer i spalten Obskurt hjørne, der hun deler låta med oss som hun diller på.
1: Det stemmer, jeg har gått rundt på en islandsk øy og hørt på den låta her, hatt med meg digitalkameraet mitt og filmet rundt. Hadde ikke den fjerneste aning om at jeg skulle bruke det på radio, men Eskil,
0: ja.
1: Vil du høre et bittelite klipp av jeg som nynner den sangen på den islandske øya?
0: Gjerne.
2: There's more to life than this.
1: Godt eksempel på, man glemmer seg litt, skjønner du, for jeg går rundt og filmer så lenge med bare musikk på øret, og så...
0: Altså, der er jo vi Synne på Island, 17. mai, ute og hører på Bjørk. Men du var veldig nysgjerrig på hva lytterne tenkte om låta, så vi lagde jo en avstemning for å sjekke om folk likte den eller ikke. Du spent på hva lytterne har valgt å trykke på?
1: Jeg litt spent.
0: 25% mener at låta ble for rar, altså.
1: Ok, ja, men det greit.
0: Ja, men 75%?
1: Hell yeah!
0: Liker den.
1: Det mitt folk.
0: Døkker. Så her traff du nok i lytterne, altså.
1: Yes, jeg anbefaler alle døkk 75% å dra til Island ved neste anledning.
0: Herlig. Du, vi skal nok få mer obskurt hjørne fra meg på P3 med Eskil og mer musikk fra Synne. Obskur hjerne, altså. Obskur musikksmak.

0: i morgen. Vi skal la kakla gå til du våkner. Erik Solbakken og Morten Ram kommer til oss.
1: Og det ryktes at Erik Solbakken kommer til å slakte potensielle VM-låter.
2: Og det ryktes at Morten Ram kommer til å la kakla gå. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal få til å ha et intervju med han uten at det blir flere timer langt.
0: Og det ryktes at det skjer i morgen. Litt etter 8 i Petremorgen. Petremorgen. Alle hverdag.

Hei, Sabrina Carpenter her på P3 med Eskil. Du, i min hule hånd akkurat her i studio, så heter en, så heller en liten P3-høgtaler. Nei, jeg sier liten, jeg mener mediumstor. Mediumstor høgtaler. Hver torsdag synes det veldig gøy å kunne dele ut en slik høgtaler og ha konkurransen fem på med flem. Så, hvis du nå kjenner at den høytaleren her, kunne jeg gjerne ha tenkt meg når jeg skal sykle en tur ned til stranda, ha piknik uten når sola der, pilse litt med venner og pulle opp med en Peter høytaler bare for å show off litt. Den kan du stikke av med, du, hvis du nå skriver inn i appen NRK Radio. Ja. Ja, det alt du trenger å skrive i meldingen, så du med i trekninga, og kan da bli med på dagens konkurranse 5 på med flem. Jeg gleder meg til å se hvem som blir trekt ut, og hvem som vil bli med på dagens konkurranse. Det blir spennende. Høytaleren kan bli din hvis du nå sender melding. Jeg tenker, jeg gir deg 7 minutter. 7 minutter før jeg trekker ut en som kan delta på konkurransen. Så her kommer Whammy Boy med Forever, og så kommer det May sin Not So Serious. Så skal vi møte dagens deltaker i 5 på med Flam.

0: Ja, not so serious. Med her på Peter med Eskil, hvor vi nå skal bli litt bedre kjent med dagens deltaker, som skal bi seg ut på fem på med flem. Konkurransen der heldige deltaker kan stikke av med en høgtaler, hvis de klarer å svare riktig på tre av fem spørsmål. Og du var rask ute og sendte melding I dag, Carolina.
1: Ja, hei hei.
0: Hei hei.
1: Hva? Jeg hørte på tidligere, og så når det I overgangen da,
0: ja.
1: At, du, at det var en konkurranse, så bare sendte jeg melding med en gang.
0: Var det quizlysten I deg som sendte melding, eller var det høgtalerlysten som sendte melding?
1: Nei, for å være helt ærlig, så visste jeg ikke at det var en quiz med på det, men det var noe litt artig det også. Så.
0: Ja, jeg liker å si det. Ikke quiz først, for da når folk hører quiz, så blir det litt sånn oi, da tror jeg droppa det.
1: Ja, det ikke min sterkeste side, så det blir spennende.
0: Sterkeste side? Nei, men hva kategorier håper du på å få da?
1: Uff, nei. Jeg har ikke noe godt svar på det. Kanskje en liten blanding, sånn at jeg har en mulighet hvis det litt forskjellig.
0: Ja, hvis jeg sier musikk.
1: Ja...
0: Norsk musikk, spørsmålstegn.
1: Ja, norsk musikk kan kanskje gå bra. Jeg ikke verdens beste på artister og sangtitler, men kanskje.
0: Da må jeg dessverre skuffe deg litt. Det kan dukke opp noe av det, men frykt ikke. Carolina, du sa selv noe rett før du var på at du student.
1: Ja.
0: Hva du styrer på med der?
1: Akkurat nå så jeg I eksamensperioden og holder på med min siste eksamen.
0: Ja.
1: Så morgen tar jeg sommerferie da.
0: Hva du studerer?
1: Grunnskolelærer på andre året.
0: Ok. Ja, for jeg tror kanskje spørsmålene mine litt mer grunnskole alla 10. Klasse.
1: Ja.
0: Men det skal gå fint.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ok. Grunnlærer, grunnskolelærer, student Carolina bies ut på fem på med flem. Nå spiller jeg Sigrid sin 2 years. Og så tror jeg vi bare gønner på, Carolina.
1: Ja.

0: Sigrid med Two Years her på P3. Hvor det tid for fem på med Flem. Konkurransen der en heldig deltaker må begi seg ut på fem spørsmål laget av meg selv. Og I dag litt hjelp av to praktikanter som var på besøk I P3. Så det veldig trivelig. Og deltakeren som skal bli med I dag, det Carolina. Studerer til å bli grunnskolelærer. Skal straks ha eksamen. Men så sendte hun melding og vil begi seg ut på konkurransen. Og hvordan gjeng det med quiznervene nå, Carolina?
1: Nei, de litt anspent.
0: Ja, men og du hoppte på ingen musikkspørsmål?
1: Ja, eller jeg vet nok helt hva jeg hoppet på.
0: Ja, det kan hende det dukker opp. Du må klare 3 av 5 riktige for å stikke av med en høytaler.
1: Ja.
0: Du nå klar?
1: Ja.
0: Flott. Da tenker jeg vi bare gønner på med fem på med Flem. Jeg skal bare sjekke at alt på plass. Ja, det ser greit ut for meg I hvert fall. Da tenker vi bare gønner på med første spørsmål. På NRK TV kan du nå se serien Vi skal til VM.
2: Man må passe seg for ikke glede seg for mye. Det blir så stort, det blir så artig.
3: Det helt sykt at Julian har vokst opp når jeg har blitt fotballbro.
4: Jeg synes det veldig kult å spille for landslaget. Wow.
0: Ja, der vi blir kjent med landslagsstjerne privat, men hva heter programlederne I denne serien? Jeg godkjenner også minst en.
1: Det han I Morten Ram?
0: Helt riktig, Carolina. Kjempegreier. Du, vi kunne bare på videre, vi.
1: Ja.
0: En riktig så langt. Du, et av lagene som med I årets VM, det Australia. Men hva hovedstaden I Australia?
1: Sydney.
0: En gang til. Hva du sier, Carolina?
1: Sydney.
0: Ah, det dessverre feil, det kan bære.
1: Ah, ok.
0: Men det helt fint. Du en riktig så langt. Og vi starter på med spørsmål nummer 3. Jeg tipper man kan finne en del blekkspruter langs kysten I Canberra og I Australia generelt. Men hvor mange hjerte en blekksprut? Det 1? Det 3? Eller det 5 hjerte?
1: Da sier
0: jeg 3. Oi, oi, oi. Det helt riktig det, Carolina.
1: Åja,
0: overrasket.
1: Ja, det var litt av meg.
0: Ja. Du, 2 riktig så langt, og 2 spørsmål igjen. Skal vi bare fortsette?
1: Ja.
0: Ok, nå skal vi til dinna låta her.

0: Ja. Tre hjerte har en blekksprut. Sangen her heter Tre sekund, sunget av en kjent norsk artist. Men hva heter artisten?
1: Jeg
0: synes
1: det
0: høres ut
1: som han
0: Kjartan Lausen. Det? Jeg
1: gir ting
0: på det, altså.
1: Wow.
0: Du har klart tre riktige, Karolina.
1: Ja.
0: Og vi ikke ferdig med quizen engang. Du har vunnet en høytaler.
1: Det hadde jeg ikke trodd.
0: Skal vi bare ta det siste på gøy, da?
1: Ja, vi kan gjøre det.
0: Ja. Støkka med en høytaler allereie, men vi tek det siste. Du, nå gjeng vi rett over til dette klippet her. Det kommer vi til. Det kommer aldri til å skje, trodde Karolina. Ja, dette her Kjartan Lauritsen, som deltok i et annet program hver gang vi møter sammen med Astrid.

0: S, Carola og Ina Brodsen for å nevne det nokre til. Men hva for et år var han Kjartan Lauritsen med på hver gang de møtes?
1: Var det
0: ikke i fjor? Hva år var det?
1: 2025.
0: Oi, oi, oi. Du har klart 4 av 5 riktige, Carolina.
1: Oi, oi, oi.
0: Og du som ikke ville ha musikkspørsmål, klarer begge to.
1: Ja, når det har svart han Lauritsen, så går det bra.
0: Ja, flaks at det var han.
1: Ja.
0: Du stikker med høytaler. Hva du tenker å bruke den til?
1: Nei, det blir vel å høre på Peter, da.
0: Ja, helt riktig. Popper den igjen. Du får ha en god dag videre. Hva blir planen nå? Hvordan skal du feire?
1: Nei, nå skal jeg bare skrive ferdig denne eksamen, og så skal jeg feire i morgen.
0: Da håper du nailer den eksamen like godt som du nailer 5 på med flem. Jeg tenker vi... Nå koser jeg masse med høytalen. Lykke til med eksamen. Så gjenger vi ut med låta her da. Kjartan Lauritsen, Astrid S. Friskis. Takk skal du ha, Carolina.
1: Ja, ha det bra.

0: someday you look back knowing you had it all.
1: Oi, oi, oi, der bikka klokka fem. Det betyr at jeg skal holde med selskap i en time til og ha spalten takeover.

hvor det nå skal være spalten Takeover den neste halvtimen her på kanalen, der du kan sende inn melding med din ønskelåt. Og når jeg ser meldinger som renner inn, så tenker jeg litt på at det jo snart sommer, men før sommeren starter så det et eksamenskjør. Den føler jeg veldig godt. Jonas blant annet på vei hjem etter andre eksamen på 2 dager. Det greit? Og nå jeg ferdig med alle. Deilig! Jeg skal straks avsløre hva for en låt han valgt, som passer veldig bra i forhold til at han nå ferdig med alle eksamene. Men først så kan jeg bare si til alle som skal ha eksamen, jeg skjønner veldig godt hvordan det spesielt muntlig. Det der jeg vil trekke fram muntlig, som kanskje verst av alle. Du skulle kanskje trodd at en som jobber med radio er veldig god når det gjelder muntlig eksamen. Ikke han her. Han her blir pissnervøs. Uansett, jeg merket veldig godt når jeg studerte selv. Skriftlig, kjempefint. Når det muntlig, så merker jeg at jeg liker ikke når det blir stilt mellom meg og sensoren. Så jeg startet først å si veldig viktige ting. Nei, viktige ting. Ikke artige ting. Viktige ting. Jeg sier alt som riktig, men når det blir litt stilt, så blir jeg mer nervøs, og så sier jeg bare mer og mer unyttige ting. Så da bare daler den kurven langt ned. Så jeg prøvde å gå for en slags teknikk sist gang jeg hadde muntlig eksamen. Jeg visste hva favorittfargen var til læreren, så jeg tok på meg en genser som hadde samme farge. Så fikk jeg kompliment på genseren, og så startet eksamen. Pissnervøs, alt ble dårlig. Så jeg endte med at jeg fikk nesten stryk på den. Samme det! Det er ikke noe å si når Jonas er ferdig med alle eksamene sine. Dine låter her gjeng til alle som ferdig, som kanskje helper på, trenger en liten boost. Altså, den boosten passer jo perfekt når du får ABBA å gjøre. The winner takes it all. Du som hører på kan også sende inn melding med din ønskelåt. Det jo Takeover, så vi spiller ikke bare en låt, men vi spiller kanskje 2. Kanskje 3. Jeg får se hva jeg føler for i dag. Men aller først låta til Jonas, ABBA.

0: i morgen.
1: Vi skal la kakla gå til du våkner. Erik Solbakken og Morten Ramm kommer til oss.
2: Og det ryktes at Erik Solbakken kommer til å slakte potensielle VM-låter.
3: Og det ryktes at Morten Ramm kommer til å la kakla gå. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal få til å ha et intervju med han uten at det blir flere timer langt.
1: Og det ryktes at det skjer i morgen. Litt etter 80, Petremorgen.
0: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: her på P3 med Eskil. Du,
1: gå på!
0: Det du hører nå I bakgrunnen, det en veldig god lyd. En lyd jeg skal straks få oppleve selv, på ekte. Jeg har jo spilt fotball siden jeg var en ung gutt, men etter jeg startet på... Ikke videregående, etter jeg kom til forsvaret og han som student I Volda så har jeg på en måte lagt det litt fra meg det å spille og se på lokale fotballag og jeg tenker sånn hvis du vil ha en sånn god aktivitet å gjøre på nå, denne ettermiddagen eller til helga så kan jeg anbefale å se lokale fotballag spille Kjøper en pølse I kiosken, tar en kaffe prater med folk rundt deg veldig trivelig, jeg skal nå se det jente? Det Sverresborg som skal spille her I Trondheim? Ja, det skal jeg se. Shoutout til Sverresborg. Herlighet. Veldig hyggelig. Det skal jeg se nå etterpå. Se på en venninne spiller fotball, og det kjenner jeg glede meg til. Det gjelder litt andre ting enn å ta en øl eller kaffe på kioskesentrumen. Så, dette min gode tips. Hvis du vil ha noe aktivitet, møte litt folk, prate litt, få litt frisk luft, finn et lokal fotballag. Jeg tipper det, du finner et overalt I hele Norge. Det kan jeg love deg. Og dit skal jeg nå til etterjobb. Så hvis du også skal, så kan du også sende meg en liten melding på det da. Så gir vi det sammen, tenker jeg. Hæ? Så skal jeg spille litt mer musikk mens jeg på P3. Finnes for crying out loud!

Damiano David, Tyler, Nile Rodgers på en og samme låt. Du fikk Talk to Me her på P3 med Eskil. Hvor jeg nå ser på tid at jeg straks skal gi fra meg stafettpinnen, men herlighet hvor jeg koser meg I dag. Altså, jeg vil nevne tre ting som skjedd I løpet av tre timer med sending her på P3. Vi fikk snakke med Markus Neby, som også ga oss en ny VM-låt sammen for Norge. Fantastisk kul låt, altså. Og så har jeg hatt med lytter med navn Carolina. Fantastisk jente som bydde seg ut på konkurransen 5 på med flem, der hun kunne stikke av med en høytaler. Og vet du hva? Det gjorde hun, og så har jeg hatt tre gode ønskelåter fra tre ulike lyttere som styrer på med både eksamen og gulvpussing og hva det enn skulle være her på P3. Veldig trivelig. Nå etter klokka 6 så blir det selskap med Nora. Hun skal gi deg, ja, hva jeg leser da? Hema vikeplikt for dua, skriver hun. Ja, mulig, du må høre på her etter klokka 6. Alle funksjonene slår. Ja, ja, ja.

klokka har bikket 18.00, og du hører på Nora, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka 8 i kveld. Vi skal innom mye musikk, blant annet kjærlighetssorg, sommer og fest.

er ikke så lenge siden Norge hadde bursdag. Det var 17. mai på søndag. Hvis du ikke skal ha fått med deg det. For mange så betyr det her jo felles frokost med eller uten champagne. Og da kommer jo the age old question. Skal man ha appelsinjuice med eller uten fruktkjøtt? Og for meg så har ikke det her så mye å si, men det var et splittende tema under 17. mai-frokosten på søndag. Og vi kom omsider til en slags konklusjon. Og det ikke til en enighet, for det er noe annet. Men konklusjonen var til slutt at du kan ta med appelsinjuice med eller uten fruktkjøtt. Det du ikke kan ta med er Fanta for å lage mimosa. Neste artist vi skal spille på P3 i kveld skal også spille på Slottsfjell i sommer. Og hvis jeg hadde hatt muligheten til å dra dit og sett han, så hadde neste sang vært en av sangene jeg hadde håpet å fått med meg. Her får du Ingen meg uten deg av Arif, Oseli og Ylva.

Listen Racing at hun trenger en cigarette to make her feel better. Jeg vet ikke om jeg har tatt imot helseråd fra hun, men du fikk hun her med sangen Headphones On. Og nå skal vi snakke om noe som I det siste har gjort meg tårevått. Jeg vet at jeg sent ut, men jeg har endelig tatt imot meg å fortsette Team Pølsa sesong 2. Og grunnen til at det har tatt så lang tid at jeg og en venninne har sett det sammen. Og vi har begge to vært enige om at dette her må ses en dag man har tida til å grine litt.

venninna mi. Selv om sangen veldig happy og upbeat, og jeg liker den veldig godt, og det godt mulig at Synne har rukket og blitt lei av den by now. Det har ikke jeg, og jeg veldig glad for å ha blitt påminnt på at den eksisterer. Så vi skal selvfølgelig høre den her, og det Euphoria av Loreen.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Trondheimsbaserte Gut med sangen Kanskje du og jeg, så skal vi bevege oss litt lenger ned I Norges land, og vi skal få vetje med nummen.

Stretche med Nummen fikk du her på P3 med Nora. Og jeg veldig glad I å gå på tur. Og jeg bor midt I sentrum, så for å komme meg ut så

Og når jeg går langs fortauet på høyre side, veldig viktig, så kommer det en due mot meg. Og da merker jeg at jeg instinktivt tar et skritt til høyre, enda lenger inn til høyre, sånn at jeg viker for dua. Og etter det så har jeg blitt oppmerksom på at jeg gjør det her ganske ofte. Og jeg gjør det egentlig ganske sånn for hver eneste due, hvis jeg er obs på at det kommer en due mot meg. Og det jeg lurer på da er, er det her normalt? Er det normalt å vike for dua? Eller er det bare jeg som er litt merkelig, rett og slett? Kan noen gi meg svaret? Uansett om du

me, but all of the boys and all of the girls are begging to if you seek Amy. Og denne teksten her jo ikke helt grammatisk riktig, og det husker jeg stussa på når jeg var litt mindre, så har jeg jo ettertid selvfølgelig forstått at teksten ikke egentlig if you seek Amy, men fordi hun staver ut F-U-C-K-M-E. Fuck me. Yes, det var fint. Grattis til dem jeg har ødelagt sangen for. Nå skal vi få en sang fra en med litt samme dialekt som meg. Snakk, Anakin Justin.

Den siste sangen du hørte var Coffee for Your Head. Og nå har jeg lyst til å snakke om noe jeg gjorde I fjor sommer. Fordi det var veldig, veldig gøy. Sammen med en venninne så pakket vi ned telt, stormkjøkken, godt humør og turklær. Så satte vi oss I bil og bestemte oss for å kjøre mot finvær og fjell. Vi hadde vel en originalplan om å kjøre mot Trollstigen, men da vi fant ut at den var stengt, så måtte vi endre planen litt. Og da endte vi opp på en plass som jeg aldri har hørt om før. Der finnes det kun én butikk, og den heter Urke Landehandel. Det finnes en campingplass, og det var mer eller mindre det. Et nydelig sted, don't get me wrong. Vi stortrivdes der I de dagene vi lagde det I telt. Og på veien dit så holdt jeg nesten på å kjøre av veien, fordi jeg ble så fascinert av noe. Midt I ingenmannsland, og da mener jeg grusvei, fjell på hver side, ikke en hytte engang. Så ser jeg et helt filmcrew. Og da må jeg stoppe bilen, så jeg ikke kjører derfor, for jeg blir jo så nysgjerrig, jeg vil jo vite hva det her Og jeg begynner å lure på sånn, skal han filme troll? Det liksom en ny Marvel-film som plutselig skal dukke opp I Norge igjen? Det viste seg at det var Alex Warren som spilte inn musikkvideoen til sangen Eternity. Og det ikke den du skal få akkurat nå, men du skal få en annen slager fra Alex Warren, nemlig Fever Dream.

0: The Subway, og det ikke Petra med en Nora uten en liten torsdagsquiz. Vi fortsatte som forrige gang med litt norske virale videoer. Norge-core, om du vil. Og denne gangen her så skal vi til kantina på Elvebakken skole. Og det kanskje noen som allerede har en liten aning på hva som kommer. Jeg har nemlig letet fram et klipp, og i dette klippet her så det to ting jeg vil at du skal følge med på. Jeg vil at du skal fullføre det ordtaket som blipa ut. Og jeg vil at du skal finne ut hva de har i kantina på fredagen. Og for at det skal bli riktig så må ordtaket selvfølgelig være på den måten vår kjære Venke sier det. Og det altså to ting å følge med på her. To muligheter til riktig svar, og klippet kommer nå.
1: I kantina på Elvebakken har vi bredt utvalg av mat og drikke. For uten mat og drikke... Vi har billige bagetter, jus på kartong, ja, og masse, masse mer. På fredager det... Ta en tur innom da vel.
0: Ja, da har vi hørt fra kantina på Elvebakken skole. Og om du har hørt det eller ikke før, så kan det hende at du kjenner igjen ordtaket uten mat og drikke. Blip! Og hvis du sa, duger helten ikke, så du på riktig spor, men det dessverre feil. Fordi Venke sier så fint her, uten mat og drikke duger ikke helten. Og det den ordlyden vi leter etter, så hadde du det, så får du riktig svar. Det andre jeg ville at du skulle svare på var hva de har på fredager. Og det var selvfølgelig taco baguette. Taco baguette. Så, kanskje fikk du 2 av 2, kanskje fikk du 0 av 2. Uansett så skal du få riper i lakken av Zimmermann.

akkurat 7. Og hva det her for noe? Ja, mer spesifikt så hører du på P3 med Nora, og vi skal høre sanger av Kristiansten og Medicine Beer Strokes. Før den tid så får du Tia Vi Bare Var av Sondre Justen.

og jeg kan klare det og, og så videre. Og så har jeg I ettertid innsett at det her handler jo om å være stolt av partneren sin. Og det jo fint det også. Heldigvis så synes jeg min tolkning også ganske god. Så mens vi hører neste sang som Lukk meg inn, så vil jeg også at du skal tenke på noe du stolt av å ha gjort. Enten I dag, denne uka, det siste året eller I livet. Og så synes jeg du skal ta det med deg videre inn I kvelden. Nå får du Lukk meg inn av Annika.

ikke gå rundt grøten. Mange stepper opp treninga når det nærmer seg sommer. Og hvis du en av dem, eller en som bare trenger å spice opp treningsøkta litt, så har jeg noe for deg. Og det her nemlig noe jeg har funnet på helt selv. Altså, jeg sier ikke at jeg den første som har gjort det. Jeg bare vet ikke av noen andre som gjør det, eller har hørt om noen som har gjort det før. Og jeg skal si hva det Først så vil jeg bare si at det her ikke nødvendigvis en mega effektiv måte å trene på. Det derimot gøy. Og hvis du synes noe gøy, så gjør du det forhåpentligvis bedre og mer. Så dermed tenker jeg at det effektiv trening. I hvert fall for meg. Ok, så det jeg snakker om Russian roulette intervaller. Og det eneste du trenger din foretrekkede kardiotreningsform. Og en spilleliste med i hvert fall sånn, jeg vil si 50 sanger. Og det du gjør da, at du bestemmer deg for antall intervaller. La oss si 4. Og så bestemmer du deg for hvor lang de her intervallene skal være. Og måten du gjør det at du bestemmer antall sanger du skal kjøre på intervallet. Altså det kan være et enkeltsangsintervall, et dobbeltsang, trippelsang eller mer. Og så finner du ut hvor mange sanger du skal ha pause i. Og så deretter så går du inn på Spotify, finner fram den spillelista di og trykker på shuffle play og starter intervallet. Derav Russian roulette. Du vet aldri helt hvor lang den blir. Og sist gang jeg skulle gjøre det her så hadde jeg et dobbeltsangintervall igjen. Siste intervallet. Krysset fingrene for at jeg skulle få to korte sangene. Og så hører jeg Ariana Grande sin stemme som synger Alphaba, why couldn't you have stayed calm for once? Og da skjønte jeg at dette her blir langt. Jeg har truffet kula i Russian roulette. Dette er nemlig starten på sangen Defying Gravity fra Wicked, som hvis du ikke vet det, en sang som varer i 8 minutter. Og om litt skal du få høre en annen sang som på samme spilleliste. Før det så får du høre Good News av Shabuzi.

When Love Takes Over av David Guetta og Kelly Rowland. Og det her en sang som på min spilleliste og gjør meg I skikkelig godt humør. Det neste jeg vil prate om derimot, det gjør meg I dårlig humør nesten. Og med det så har jeg et spørsmål. Hvilken side av fortøvet går du på? Og tenk deg nøye om nå, fordi det et riktig svar på hvor man bør gå. Om du gjør det eller ikke, det en annen sak. For det noe jeg mener all I verden bør vite, noe som rett og slett bare common sense. Og en av dem her at man går selvfølgelig på høyre siden av fortøvet. Samme prinsipp som gjelder rulletrapp. Gå til venstre, stå til høyre. Og det her føler jeg blitt banket inn I hodet mitt fra jeg var liten. Jeg har gått på svømming I mange, mange år. Og da terpet vi på at man alltid skulle svømme til høyre og svømme forbi på venstre side. Og det her prinsippet har jeg overført resten av livet. Og jeg mener at man skal selvfølgelig gå på høyre side og gå forbi på venstre side. Her gjelder fortau, gata og rulletrapp. Og jeg vet ikke om jeg alene I å mene det her. Det virker I alle fall sånn noen gang når jeg går ut på gata. For jeg blir utrolig overrasket hver gang jeg går ut og ser hvor elendige folk til å gå på gata. Det var min lille rant, og får du ikke til å gå riktig på fortauet, så blir du I alle fall ikke

Kristian. Og nå har hun nettopp hatt konsert I Oslo I Unity Arena 16. mai. Helt utrolig at hun solgte ut Unity Arena 16. mai. Og jeg vet flere folk som ville dra dit, men som ikke gjorde det, for de skulle feire 17. mai andre steder enn Oslo. Og derfor ble det vanskelig. Så det I seg selv jo en dragd. I tillegg så var det på samme tid som Eurovision. Så Snuppa har virkelig en dedikert fanbase, som jeg forstår. Og nå skal vi høre en annen sang. Vi skal høre Falle og slå seg av Ari Baigura.

0: vi slår följande sten. Ta varandra mot om det snubbar.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødda litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Crazy av Niles Barkley fikk du her på Petra med Nora Og videre skal vi til en norsk artist Jonas Benjob med sangen Spor I snøen

Bor i snøen av Jonas Bedjop, var det du nettopp hørt. Kjent følgesvenn av Karpe. Og det har jo vært mye snakk om Karpe I det siste. Og før vi hørte Spor I snøen, så snakket jeg litt om at mine venninner har klart å bli skremma når de skal kjøpe billetter til Karpe World. Og da tenker du kanskje, hvordan I all verden har man ikke lært nok nettvett for å ikke bli skremma enda? Og det skal jeg fortelle deg. Fordi halvparten av vennene mine hadde fått tak I billetter til Karpe World. Og resten av halvparten skulle se litt på Facebook, Thais, finne hva enn de måtte for å finne få tak I billetter. Og plutselig så dukket det opp et veldig lovende innlegg på Facebook. Og det her var en fyr som solgte 4 billetter til Karpe World den dagen vi skulle dra. Og enda bedre, det Ok, hold deg fast nå. Det kjæresten til søstra til en venninne av oss. Altså, noen vi kjenner sånn litt. Og de begynner å snakke sammen og blir enige om at jentene skal opprette et kort på et engangskort på en app som heter Revolut og overføre 6000 for billettene. Noe som kanskje hadde vært litt merkelig og ringt noen varselbjeller om vi ikke hadde visst hvem det her var. Men vi visste jo hvem det her var, og vi var ganske sikre på at han visste hvem vi også var. Så da tenkte jeg at det var greit.

annet skal vi ha gjort. Vi tar kontakt med kjæresten hennes. Og det som viser seg da jo at han har blitt hacket. Og det var noen som drev og skamma I hennes navn. Så ikke stol på noen, og ikke opprett engangskort for å overføre penger. Takk for meg. Vi skal høre Back to You av Selena Gomez.

siste sangen du hørte var Back to You av Selena Gomez. Og klokka nærmer seg 8, det nærmer seg kveld, og det nærmer seg ikke minst lange helg. Kanskje ikke for alle, men for mange. Og uansett hva du velger å bruke helga di på, så håper jeg du koser deg masse, får til å senke

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Alle gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: this what it feels like to love someone?
1: Her NRK Nyheter klokken to. Over 130 mennesker døde I Ebola-utbrudd I Kongo. Det finnes ingen vaksine mot viruset som nå sprer seg, men det finnes håp, mener lege og forsker Tore Godal.
2: Hjelp av kunstig intelligens så kan man lage vaksiner som tar hele gruppen, og dermed så vil vi da ha en vaksine ikke bare mot da den det viruset som slår ut nå, men også mot fremtidige Ebola-utbrudd av andre typer.
1: Tor Godal har gjennom et langt liv som lege og forsker jobbet iherdig med global helse og vaksinasjon. Denne uka fikk 87-åringen WHOs hederspris for sitt arbeid. Han glad for fremskrittene innenfor vaksineutvikling.
2: Når vi hadde forrige Ebola-utbrudd, så satt vi alle kluter til, og da fikk vi en vaksine løpet av 9 måneder. Det vil sikkert kunne bli kortere nå. Og derfor så det helt fantastiske muligheter. Så nå gjelder det om å satse alt og få den tilstrekkelige finansieringen til å kjøre på så fort som mulig.
1: Politiet I Innlandet har rullet opp et stort kriminelt nettverk. 23 personer siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika. Bare I løpet av et halvt år. Det sier politiadvokat Kristine Lundstein I Innlandet politidistrikt.
3: Vi har I dag 23 siktede personer, I tillegg til at flere sikta også I tilstøtende saker.
4: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne I saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner I kontanter og flere kilo narkotika beslaglagt. Men politiet baserer seg I stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører I Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
3: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
1: Reporter Kristine Hellem Hansen. Den norske kronen har styrket seg kraftig de siste årene.